мора. Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум ды смак вады салонай. З раніцы пры пацалунку на

Тады б нам не хапала б шэрых дзён альбо вятроў халодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Не возьмеш ты больш тэлефон, бо бачыш ты зноў гэты ён. Мінулае не адпускае.

посуд. Выдалі ўсе здымкі, усе пацалункі, абдымкі, ягоны водар на тваіх вуснах. Хочаш, крычы да болю, ну а хочаш, плач, дай волю, але абяцай пачаць усё.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі завяршыўся 12-ты тур футбольнага чэмпіянату. Мінская «Дынама» на выездзе абыграла «Нёман» з лікам 3-1 і павялічыла адрыў ад МЛ «Віцебск» да 4 ачкоў. Віцебская каманда страціла балы ў матчы з Мінскам, нічыя 2-2. Букмекеры дагульвалі сустрэчу ў меншасці. Батэ, вядучы па ходзе гульні 2-0, саступіў «Арсеналу» 2-3. Тарпеда «Белас» перамагло «Белшыну» 2-0. «Іслач» з такім жа лікам абыграла «Славію». Таксама перамогі атрымалі «Дынама» Брэст, «Гомель» і «Нафтан». Філіп Сакалінскі прызначаны галоўным трэнерам МЛ «Віцебск». Рашэнне прыняў уладальнік клуба Артём Леонаў. Раней расійскі спецыяліст працаваў асістэнтам Магамеда Адзіева. У Сакалінскага няма трэнерскай катэгорыі «Про», якая патрабуецца для ўдзелу ў лізе чэмпіёнаў. У сувязі з гэтым клуб плануе працягнуць дадатковага спецыяліста з неабходнай ліцэнзіяй. Паводле слоў Леонава, кантракт з новым галоўным трэнерам разлічаны да канца года, а канчатковыя рашэнні будуць залежаць ад вынікаў каманды. Ён таксама адзначыў, што клуб разглядаў і іншых кандыдатаў, у тым ліку Алексея Багу і Артёма Канцавога, але дамовіцца з імі не атрымалася. Магамед Адзіеў і яго юрысты спачатку планавалі змагацца з МЛ «Віцебск», але ж потым расторглі кантракт з клубам. Паводле заявы, рашэнне прынята ў адпаведнасці з рэгламентам FIFA і звязана з дзеяннямі клуба. Сцвярджаецца, што працяг працоўных адносін стаў немагчымым праз неправамернае і абразлівае дзеянняў у дачыненні да трэнера, а таксама спробы змяніць умовы кантракта, яго працоўныя функцыі і абавязкі. Там Адзіеў пагражаў судом журналістам за публікацыі, што яго нібыта адстранілі праз злоўжыванне алкаголем. Нападаючы зборнай Гондураса Эрык Пуэрта перайдзе ў Батэ на правах гадавой арэнды з першачарговым правам выкупу. Як паведамляецца, рыначны кошт 24-гадовага футбаліста на трансфермаркт складае 400 тысяч еўра. У клубе Платэнце з першага дывізіёна Гондураса Пуэрта правёў 41 матч, забіў 25 галоў і аддаў 4 галявыя перадачы. У сакавіку ён дэбютаваў за зборную Гондураса ў таварыскім матчы супраць Перу. У чэрвені быў выкліканы на гульню з Аргентінай, але праз праблемы з атрыманнем візы ў ЗША не змог прыняць удзел. Чакаецца, што ўжо на наступным тыдні футбаліст прыляціць у Беларусь. Серэна Уільямс вяртаецца на галоўны травяны турнір свету. 23-разовая чэмпіёнка турніру Grand Slam атрымала wildcard у асноўную сетку Уімблдона 26. 44-гадовая амерыканка 7 разоў перамагала на гэтым турніры ў адзіночным разрадзе. Сёлета яна аднавіла кар'еру пасля амаль 4-гадовага перапынку. Апошні раз Серэна выходзіла на корт на Юніус Оупен у 2022 годзе. Турнір Уімблдон пройдзе з 29 чэрвеня па 12 ліпеня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Малады перспектыўны беларускі гурт пад назвай «Кміт ансамбля» выпусціў дэбютны альбом. Лонгплей «Сонца над пастарункам» уключае 8 кампазіцый. Яны былі напісаныя цягам 24 года. Апроч самога Вячаслава, вы можаце ведаць яго па галоўнай ролі ў фільме «Лебедзіная песня» Фёдара Озерава, у гурце граюць Мікіта Арлоў, Уладзь Лянкевіч і скрыпач Назар Лазар. Каманду называюць унікальным творчым саюзам, музыкі ставяць на эмацыйны вакал, мудрагелістую лірыку, карацей, на ўсё добрае.

Першая ракетка свету Арына Сабаленко паведаміла, што ўжо вызначылася з датай і месцам вяселля. У сакавіку тэнісістка атрымала прапанову ад бізнесмена Георгіяса Прангуліса. «Я не хочу вялікае вяселле, максімум чалавек 300 з маштабнай вечарынкай, дзе ўсе павесяляцца», кажа спартсменка. Ну так, усяго 300 гасцей, можна сказаць, сціплае камернае свята, жартуюць у соцсетках. У канцы 20-го года тэнісістка падпісала праўладны ліст беларускіх спартсменаў, што выклікала крытыку ў міжнароднай супольнасці. Але пасля пачатку вайны ва Украіне Сабаленка сутыкнулася з ціскам і байкотам з боку ўчасткі ўкраінскіх спартсменак. У чэрвені 23-го года яна заявіла, што не падтрымлівае ні вайну, ні Аляксандра Лукашэнку. У пазнейшых інтэрв'ю тэнісістка падкрэслівала, што выступае супраць ваенных дзеянняў, засяроджваецца выключна на спартыўнай кар'еры і пазбягае палітычных каментароў. А ў Аргентіне ўсталявалі гіганцкую статую Мессі. Яе вышыня складае 26 метраў. Гэта на 5 метраў больш, чым вышыня статуі, якая ўжо стаіць у Індыі. Аўтар працы – мясцовы мастак Альдо Бераіса. Статую размясцілі на ўзбочыне нацыянальнай трасы. Скульптура адлюстроўвае Месі ў футболцы нацыянальнай зборнай Аргентіны. У руках ён трымае кубак свету, які зборная Аргентіны заваявала на чэмпіянаце 22-го года, які праходзіў у Катары. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: і Ольга Ващенка, асуджаная на розныя тэрміны па справе экстрэмісцкага фарміравання «Руская праваслаўная царква царскай імперыі». Беларускія былыя палітвязні працягваюць выязджаць з краіны, але не заўсёды іх рэлакацыі праходзяць лёгка. Парады экс-вязням, якія спросцяць адаптацыю ў чужой краіне, дае былы зняволены сябр Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Мікіта.
1: Но як мінімум не адмежоўвацца, не дыстанцавацца ад людзей, тым болей ад іншых беларусаў, таксама ад палякаў, максімальна шукаць камунікацыі з людзьмі і самому шукаць, не сядзець, не чакаць дапамогі, якая зваліцца з неба, а самому далучацца да чагосьці, самому праяўляць ініцыятыву.
0: Сам жа Мікіта апынуўся ў Варшаве 24 сакавіка гэтага году. Ён адразу ўключыўся ў падрыхтоўку да Дня волі, Дня салідарнасці з палітвязнямі вязнямі і іншай актыўнасці. Гэта насамрэч падбадзёрвала мяне, адзначае актывіст. Да іншай тэмы. Ноччу на 22 чэрвеня на метэастанцыі ў Берасці мінімальная тэмпература паветра не апускалася ніжэй за плюс 20 градусаў, паведамляе тэлеграм-канал «Метэавайб». Такім чынам у Беларусі зафіксавалі першую сёлета трапічную ноч. Трапічнай называюць ноч, у якую тэмпература на працягу ўсяго начнога часу застаецца не ніжэйшай за плюс 20 градусаў. Такое надвор'е характэрнае найперш для трапічных і субтрапічных рэгіёнаў, але ў апошнія гады ўсё часцей назіраецца і ў краінах з умераным кліматам. Падчас такіх начэй арганізм не паспявае дастаткова астудзіцца пасля дзённай спякоты. Асабліва цяжка гэта пераносяць людзі сталага ўзросту, дзеці і тыя, хто мае сардэчна-сасудзістыя захворванні. Для Беларусі трапічныя ночы застаюцца даволі рэдкай з'явай. Летась яны былі адзначаныя толькі ў ліпені, а сёлета прыйшлі раней. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, без ападкаў, вечер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 22 да 26 градусаў.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Добрый день, у аўторак 23 чэрвеня, вітаю вас, Андрэй Шчупанюк. Пачынаем раніцу з рацыя, якая будзе працягвацца да 9 гадзіны паводле польскага і 10 паводле беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Антаніна, Александр, Васіль, Іван, Мікалай, Павел, Феафан, Тімафей, Агрыпіна, Ванда, Альбіна, Жанон, Пятро і Юзаф. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларуска радіо «Рацыя». Жадаю таксама ўсяго найлепшага тым, якія ў той жа дзень 23 чэрвеня нарадзіліся. А ў мінулым, апрача Юрія Хадыкі, якога я ўжо ўспамінаў у календары «Рацыі», між іншым нарадзіліся ў 1889 годзе Анна Ахматава, расійская паэтка, пісьменніца, літаратуразнаўца, літаратурны крытык і перакладчыца. А ў 1972 годзе Зінедын Зідан, французскі футбаліст алжырскага паходжання. А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. Будзем, зразумела, таксама інфармаваць вас пра візіт Нобелеўскага лаўрэата Алеся Бялацкага на Беласточчыне. А пакуль што, зычу вам добрага дня, заставайцеся разам з беларускім радыё «Рацыя».
2: Раніца з «Рацыя».

0: Атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Працягваем распавядаць на хвалах наша радио пра першы афіцыйны візіт на Беласточыну Алеся Бялацкага, Нобелеўскага лаўрэата прэміі міру за 2022 год. Учора Алеś Бялацкі наведаў рэдакцыю тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва, а адным з такіх пунктах яго візіту быў таксама Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. А распачаўся ён з экскурсіі па цэнтры, дырэктар якога Анатол Вап, між іншым паказаў апошнія набыткі каштоўных артэфактаў для архіва арганізацыі.
2: Гэта ліст караля вялікага князя літоўскага Жыбімонта Аўгуста. Гэта яго ўласнаручны подпіс. Гэта з 1570 года па заканчэнні Ліванскай вайны. Гэта арыгінал. Тут пячатка пісара вялікага княства літоўскага, а тут ён распісаўся. А гэта яго асабістая
3: шышка пячатка. Літарамі.
2: Ну, старабеларуская мова.
4: Yeah. Черговая кропка вашага такого шчыльнага графіка тут вашага візіта на Падляшчыну, Беласточыну, і гэта цэнтр беларускай культуры, які фактычна паўстаў у той час, калі вы знаходзіліся ў зняволенні.
5: Так, для мяне это новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, і дае магчымасці для культурнага развіцця, для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, вось як менавіта культурная ўстанова. Таму мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр, фактычна цэнтр Беластока. І я пажадаў працаўнікам цэнтра беларускай культуры добрага развіцця, добрых праектаў і добрых планаў, здзяйснення гэтых планаў на бліжэйшы час, бліжэйшай будучыні.
4: Фонд Алеся Бялацкага, які вось зараз паўстае ў Варшаве, цэнтр беларускай культуры Беластоку, напэўна, будзе некая супраца.
5: Зараз цяжка меркаваць, бо наша фундацыя будзе працаваць як міжнародная фундацыя больш па пытаннях правоў чалавека, пытаннях налажвання сувязяў міжнародных. Ну, у любым выпадку, я думаю, што супраца будзе. Я спадзяюся, што яна будзе карыснай не толькі для беларусаў, а ўвогуле для ўсёй сходняй Еўропы.
3: Добра, што ёсць новы ініцыятыва. Это выдатна просто. На жаль, там Беларусь все зараз идет так. Не самым лепшим чином, но тем не меньше. Я думаю, что праз некий час и там все наладится. Буду приезжать до вас, тогда учиться, как працаваць с беларускіх центров.
4: Намесніца дырэктара цэнтра беларускай культуры Беластоку Ілона Карпюк.
6: Вельмі рада гэтай сустрэчы, таму што ўвогуле але з'явіўся на Беласточчыне і сваёй асобай, сваёй адкрытасцю, цяплынёю, дабрынёю, бо ўсё гэта ў сабе сумяшчае наш нобелеўскі лаўрэат. Ён абдзяліў шмат розных асяроддзяў, пачынаючы ад моладзі у школьным узросце, калі гаворыць пра беларускі ліцэй, праз прэзентацыю кнігі, якая таксама з'яўляецца такім доказам нашага тут беластоцкага зацікаўлення ролай Алеся не толькі проста для беларускасці, для дэмакратыі, для абароны правоў чалавека, але таксама значэннем яго як чалавека, які проста прысутнічае ўвогуле ў сусветным праваабарончым руху. І таксама цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай якбы прэм'ерай, можна сказаць, фільму дакументальнага кіно пра Алеся Бялацкага «Бялацкі Unbroken», які зрабіла літоўская каманда. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну, ўсё ж такі напружанага часу, а гэты візіт на Беласточчыне больш меў быць прыватным, асабістым, чым афіцыйным, што атрымалася таксама запрасіць у цэнтр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу. А для мяне яшчэ вельмі важна, што працаўнікі цэнтра засілі за адным сталом з Алесем Бялацкім, які распавядаў пра свае асабістыя розныя досвед, які звязаны проста і таксама з гэтым турэмным жыццём і з прызначэннем яго як лаўрэата Нобелеўскай прэміі. Але яшчэ для таго важнае, каб людзі, якія вырашыліся прыйсці на працу да цэнтра беларускай культуры, каб раз, а з аднаго боку разумелі і яны разумеюць, што якбы гэта вельмі спецыфічная ўстанова, якая прысвячае час, энергію, грошы беларускім справам, і каб таксама адчувалі сябе, ну, такой часткай гэтай супольнасці. А дзякуючы такім візітам, такім сустрэчам, гэта супольнасць робіцца ўжо такая міжнародная, скажам, так, і гэта набірае такой міжнароднай перспектывы, не толькі нашай беларус, беларускай, але таксама гэта гісторыя пра людзей, пра годнасць людзей, пра чалавечыя правы, бо гэта тэмы, якія кранаюць, нягледзячы на часы, кранаюць меншасныя групы, меншасці, заўсёды гэтыя тэмы кранаюць нас, і таму кантакт з такімі людзьмі, як Алесіч, вельмі важны, каб таксама сябе ўзмацняць.
1: Пра чарговую кропку візіту Алеся Бялацкага ў Беластоку яшчэ сёння распавядзем. А завершыцца праграма візіту сёння сустрэчай і прэс-канферэнцыяй для польскіх і беларускіх СМІ ў рэдакцыі нашага радіо. А ўвечары польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Бялацкі Unbroken» ў Беластоцкім «Нетэатры». Пачатак о 17 гадзіне, уваход вольны.

0: Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: радио «Рация». «Рация».
1: На гадзіннікаху у Польшчы 6 гадзін 22 хвіліны, у Беларусі 7 гадзін 22 хвіліны. Вітаю яшчэ раз вельмі сардэчна ўсіх тых, якія ўжо разам з намі. З беларускім радіо «Рація» вы слухаеце «Раніцу з рацій», а перад песняй пачулі вы інфармацію і запрашэнне на наш сайт. І я так сама хачу далучыцца да запрашэння да таго, каб вы з сайта карысталі. Цяпер там даволі многа так сама інфармацыі пра візіт Алеся Бялацкага на Беласточчыне. Кожнага дня можаце шладзіць амаль яго пабылку тут у нас, гэтага выдатнага беларуса, які наведвае ў гэтую хвіліну Беласточчыну.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Жывеш за мяжой, цябе пазбавяць пенсіі за асаблівыя заслугі. Улады будуць пазбаўляць пенсіі за асаблівыя заслугі перад дзяржавай тых, хто пастаянна жыве за мяжой. Раней для атрымання выплаты дастаткова было пражываць у Беларусі на момант прызначэння пенсіі. Цяпер такую пенсію могуць страціць і тыя, хто пазней выехаў за мяжу. Пенсіі за асаблівыя заслугі прызначаюцца былым высокапастаўленым чыноўнікам, героям Беларусі і СССР, лаўрэатам дзяржаўных узнагарод, шматдзетным маці, выбітным спартсменам і касманаўтам. Яшчэ ў 2021 годзе ўлады пашырылі спіс падстаў для пазбаўлення гэтых выплат, уключыўшы дзеянні, якія, на іх думку, супярэчаць інтарэсам нацыянальнай бяспекі. Фактычна, такія пенсіі захоўваюцца пераважна для людзей, лаяльных да рэжыму. БМЗ зноў прайграў суд расійскаму пастаўшчыку. Расійскі арбітражны суд абавязаў беларускі металургічны завод БМЗ выплаціць 153 мільёны расійскіх рублёў кампаніі «Елецкі горнаўзбагачальны руднік» за пастаўлены, але не цалкам аплачаны вапняк. Паводле матэрыялаў справы, кантракт заключылі ў студзені 25 года. Пастаўшчык выканаў свае абавязацельствы, аднак БМЗ своечасова не разлічыўся за сыравіну. Гэта ўжо не першы падобны выпадак. У верасні летась той жа расійскі пастаўшчык праз суд спагнаў з БМЗ 132 мільёны расійскіх рублёў. Тады завод прасіў адтэрміноўку плацяжоў, спасылаючыся на цяжкае фінансавае становішча ды ўплыў заходніх санкцый, але суд адмовіў. Украінцы застаюцца важнымі для польскай эканомікі. Былы прэзідэнт Польшчы Аляксандр Квасніўскі заявіў, што масавы ад'езд украінцаў мог бы сур'ёзна ўдарыць па польскай эканоміцы, асабліва ў сферы паслуг і будаўніцтве. Заява былога прэзідэнта прагучала на фоне ўзмацнення антыукраінскай рыторыкі ў польскай палітыцы і дыскусіі вакол міграцыі. Паводле Квасніўскага, каля 1,5 мільёна грамадзян Украіны, якія цяпер жывуць і працуюць у Польшчы, з'яўляюцца падарункам для краіны ва ўмовах глыбокага дэмаграфічнага крызісу. Ён папярэдзіў, што калі антыукраінскія настроі прывядуць да масавага ад'езду ўкраінцаў, то польская эканоміка сутыкнецца з сур'ёзнымі праблемамі. Асабліва гэта закране сферы паслуг, аховы здароўя, догляду за пажылымі людзьмі і будаўніцтва. Куды палякі найчасцей лётаюць у адпачынак? Італія ўжо шмат гадоў застаецца адным з самых папулярных напрамкаў адпачынку для палякаў. Гэтаму спрыяюць шматлікія авіярэйсы, адносна недарагія білеты і шырокі выбар жылля – ад гатэляў да апартаментаў і кемпінгаў. Разлічвацца ў Італіі трэба ў еўра. Паводле ацэнак экспертаў, для звычайнага адпачынку ў Італіі варта закласці бюджэт 60-80 еўра ў дзень на чалавека. На тыднёвае падарожжа спатрэбіцца прыкладна 450-600 еўра, а для больш камфортнага адпачынку 700-900 еўра на чалавека. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 71 грош, еўра 4 злотыя 26 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 78 капеек, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 50 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Вы слухаеце раніцы з рацыяй 23 чэрвеня ў аўторак. 20 хвілін, 19 ўжо хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы і 8 ў Беларусі, а мы ідзем да чарговай тэмы. Беларуская партія «Народная грамада» 22 чэрвеня апублікавала заяву на конт дзеяння ў рэжыму Лукашэнкі адносна апошніх падзеяў, якія адбыліся ў звязку з вайной Расіі з Украінай, якую мэту ставілі перад сабой сябры партіі, публікуючы гэтую заяву, і што хацелі данесці, распавядае намеснік старшыні партіі «Народная грамада» Яўген Вільскі.
2: Галоўная мета нашай заявы – гэта звернуць увагу на небезпеку дальнейшого ўцягвання Беларусі ў расійска-украінскі канфлікт і на тыя рызыкі, гэта несе для беларускага народа. Мы хацелі ещё раз падкрэсліць, што Беларусь павінна заставацца суверэннай дзяржавай і не выкарыстоўвацца ў якасці інструмента рэалізацыі інтарэсаў Крымля. Мы лічым важным нагадваць грамадству і міжнародным партнёрам, што рэжым Лукашэнкі не роўны Беларусі і не прадстаўляе меркаванне ўсіх беларусаў. Наша задача паслядоўна адстайваць інтарэсы незалежнай Беларусі, выступаць супраць любых дзеянняў, якія могуць прывесці да дальнейшай страты суверэнітэту альбо стварыць пагрозу бяспецы краіны.
3: Ці лічыце вы, што вось гэтая заява можа мець нейкі ўплыў і ўвогуле, на вашу думку, ці ўплываюць зараз нейкім чынам партыі ў замежжы на падзею Беларусі, таму што шмат хто з вядомых нават людзей кажа, што сэнсу няма ў дзейнасці палітычнай партий у замежжі.
2: Так, это складанно. Безумовно, мы не маем иллюзий относно того, что одна заява може змінити ситуацію. Однако політика складається не тільки з імгненних виніків. Важно формувати громадську позицію, фіксувати принципові оцінки того, що відбувається, і доносити їх як до білорусів, так і до міжнародної супольності. Зараз нема ніякої праці політичних партій в Білорусі. Тому значна частка праці ведеться за межою. Уплив партій у міграції нельга вимірять столько їх здольністю непосредно удельничать на рішення уладов. Гэта так само праця з міжнародними інститутами, підтримка білоруської громадської супольності, заховання політичної суб'єктності і підрихтовка до будучих демократичних перемен в країні. Как-то от так.
3: Ось зараз ми, можна сказати, живемо такий доволі напружений тиждень. Ви, напевно ж, конечно, не чули, гэта усі обмярковують про ультиматум Володимира Зеленського відносно ретранс слятараў, якія ў Беларусі знаходзяцца і дапамагаюць Расіі наносіць удары па Украіне. Вось ваша асабістае меркаванне наконт гэтых апошніх падзеяў. Вось ці адрэагуе на гэта некім чынам Лукашэнка і што будзе далей, ці пойдзе на саступкі?
2: Мы доўга чакалі і наконец дачакаліся якога-то движа. Как часта гаварылі, што ўсё адбудзецца нечакана. Зараз мы назіраем чарговае абастрэнне рыторыкі сфере безпеки поміж Мінськом і Києвом. Калі український бок заправди лічить певний об'єкт на території Білорусі елементами воєнної інфраструктури, то він буде домагатися ліквідації потенційних угроз своєї безпеці. Що дотичиться реакції Лукашенки, то вона буде залежати від того, наскільки серйозно в Мінську сприймають ці заяви і які реальні ризики бачать для себе білоруські влади. Найбільш вірогодно, що ми побачимо дипломатичні заяви, інформаційну реакцію і магчыма демонстративные меры в сфере безпеки. Но разом с тем я не бачу зацікавленности ни в Украине, ни в белорусском боку у прямой военной эскалации. Тому наибольш верогодным сценарием застается захование напруженной риторики при способах не допустить переходу конфликту у больш небеспечную фазу.
1: Поўны тэкст палітычнай заявы Беларускай партіі «Народная грамада» можна прачытаць на афіцыйнай старонцы намесніка старшыні партіі «Народная грамада» Яўгена Вільскага. Што думае на гэты конт старшыня партіі Мікалай Статкевіч, можна пачытаць у яго телеграм-канале.

0: Радио Рация.
1: 12 хвилин застается до 7 годины у Польши и 8 у Беларуси. Спадзяюся, что разом с нами уже нават тыя, якія ночью оглядают футбольные матчи. Дык далей идзе чемпіянат свету по футболе. Прыйшоў ужо час на тое, каб паслухаць сённяшняга каментара рацыі. Мікола Бянько скажа пра каліноўцаў і крывое люстэрка прапаганды.
2: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
3: Новый фильм режимного каналу АНТ про белорусских доброхотников во Украине наврать ці открыє глядачу нечто новое. Усе починається поводи добра знайомого усім сценару. У кадри полонные бойцы, які говорять то, що від їх чекають почуть. Далей набор старих пропагандистських кліше про здрадников, найомників, колаборантів. Але чим більш старанно автори спробують наклеїти ті цитлики, тим більш виразно проступає інша правда. Починається усе з характерної маніпуляції. В один шерех ставятся бойцы разных структур – полка Калиновского, БДК, отделу 15-14, інших формуваннях разных периодов войны. Для пропаганды это зручно. Чем больше символов и назвал у кадры, тем легче створить уражение нейкой единой экстремистской сетки. Основное обвинувание – коллаборационизм. Але тут возникает проблемка с самими фактами. Коллаборантами у Европе называли людей, которые допомагали оккупационной уладе на властной территории. Менавіта так дейничали режимы Виши у Франции або мясцовой администрации на оккупованных землях Беларуси. Калиновцы ж не супрацовали сольничают за оккупантом супрать свою краины. Наадворот, яны воюют супрать державы, якая поражает як Украине, так и белорусской незалежности. Не вытрымливая критики и цетлик наемники. Наемник воюе за гроши. Менавіта тому это означение значно лепш пасуе до бойцов российской ПВК «Вагнер» ці інших комерційних військових структур. Каліновцы ж ідуть на фронт, разумеючи, що ціною може стати життя. Многие уже заплатили гэтую ціну. Їх мотивація хутчэй нагадує традицію заміжних легіонерів або доброхотників, які во всі часи адгукалися на заклік сумління. Не випадково пропаганда знов тягне у кадр Другую сусветну войну. Гэта головний міфологічний ресурс сучасної білоруської державної ідеології. Але історичні паралелі тут виглядають вельми натягнутими. У гады оккупації у поліцію, карні структури трапляли былые советські офіцери, комісари, супрацовники НКУС, воєнополонне. Достатково узгадать історію Хатині. Вёску спальвав батальйон ахоўнай поліції номер 118 под керівництвом былых советських офіцерів Рыгора Васюры і Василя Мілешкі. Калі ўжо шукаць гістарычныя аналогіі, то бойцы полка Каліновскага значна бліжэйшыя да традыцыі за нашу і вашу вольнасць. Менавіта так дзейнічалі ўдзельнікі паўстання ў 19-го стагоддзя. Так ваяваў Касцюшка, які змагаўся не толькі за сваю радзіму, але і за свабоду іншых народаў. У гэтым сэнсе беларускія добраахвотнікі працягваюць старую еўрапейскую традыцыю салідарнасці. І тут паўстае галоўнае пытанне, хто насамрэч мае права гаварыць пра здраду. Тыя, хто прысягаў служыць народу, а пасля душыў мірныя пратэсты, альбо тыя, хто ўдзельнічаў у рэпрэсіях, альбо тыя, хто ў 2022-м открыў тэрыторыю краіны для расійскага ўварвання ва Украіну, фактычна паставіўшы пад пагрозу беларускі суверэнітэт, абвінавачанні ў фашызме таксама выглядаюць да болю знаёмымі. Гэта яшчэ з часоў Азаронка старэйшага. Дастаткова паказаць кадры з нацыстамі і патрэбны шэўрон у суседнім кадры, каб стварыць патрэбную асацыяцыю. Але гэты прыём настолькі зацёрты, што даўно ўжо працуе толькі на самых перакананых прыхільнікаў дзяржаўнага тэлебачання. Зрэшты, у фільме гэтым усё ж ёсць адна слушная думка пра адказнасць. Яна сапраўды немінучая. І датычыць яна не толькі герояў сюжэта. Адказнасць заўсёды прыходзіць і да тых, хто стварае прапаганду, падмяняе гісторыю міфамі і спрабуе выдаць палітычную замову за журналістыку.
1: Германія планує размясціць 5000 солдат на мяжы Літвы з Беларусю, паведамляюць СМІ. У Białostoku пройдзе польская прэм'ера фірма «Bialacki Umbrauken». Завершаецца будаўніцтва першай польскай ветравай электрастанцыі ў Балтыйскім моры. Такія ды іншыя навіны пачуеце ўжо праз 7 хвілін на хвалах беларуская радіорацыя. Навіны сёння рыхтуе Владзімір Лапцевіч. Думаю, што варта дачакацца.

0: Радыёрацыя. Мы разам.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
0: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
3: Германія плануе размясціць 5000 салдат на мяжы Літвы з Беларусю, паведамляюць СМІ. У Беластоку пройдзе польская прэм'ера фільма «Бяляцкі Unbroken». Завершаецца будаўніцтва першай польскай ветравай электрастанцыі ў Балтыйскім моры.
2: З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: У мэтах абароны ўсходняга флангу НАТО ў Літве плануецца да канца 2027 года пастаяннае размяшчэнне амаль 5000 нямецкіх салдат, паведамляе выданне Bild. Такім чынам, упершыню ў сваёй гісторыі Бундэсвер на пастаяннай аснове размесціць вялікую колькасць салдат за мяжой, а менавіта непасрэдна на мяжы з Беларусю. Міністр абароны Літвы Роберта Скаунас назваў запланаванае размяшчэнне брыгады Бундэсвера важнай вяхой у германа-літоўскіх адносінах. Зараз на месцы дыслакавана каля 1800 нямецкіх вайскоўцаў. У гэтым месяцы яны праводзяць вучэнні на ўсходнім флангу ў Пабрадзе, усяго за 20 кіламетраў ад беларускай мяжы. У Бундэсверы першае размяшчэнне буйнога вайсковага падраздзялення за мяжой называюць флагманскім праектам, закліканым адзначыць прыхільнасць Германіі да сваіх абавязкаў перад НАТО. Партыя «Народная грамада» лічыць заканамернай і непазбежнай жорсткую рэакцыю Украіны і яе прэзідэнта на дзеянні рэжыму Лукашэнкі, які на працягу многіх гадоў паслядоўна пазбаўляў беларускі народ права на свабодны выбар, уцягнуў краіну ў міжнародную ізаляцыю і зрабіў тэрыторыю Беларусі інструментам ваеннай палітыкі Крамля. 22 чэрвеня партыя апублікавала афіцыйную заяву наконт дзеянняў рэжыму Лукашэнкі адносна апошніх падзей, якія адбыліся ў звязку з вайной Расіі супраць Украіны, кажа намеснік старшыні партыі «Народная грамада» Яўген Вільскі.
4: Галоўная мета нашай заявы – гэта звернуць увагу на небезпеку дальнейшого ўцягвання Беларусі ў расійска-украінскі канфлікт і на тыя рызыкі, гэта несе для беларускага народа. Мы хацелі еще раз падкрэсліць, што Беларусь павінна заставацца суверэннай дзяржавай і не выкарыстоўвацца якасць інструмента рэалізацыі інтарэсаў Крымля.
3: Паводле Яўгена Вільскага, яны лічаць важным нагадваць грамадству і міжнародным партнёрам, што рэжым Лукашэнкі не роўны Беларусі і не прадстаўляе меркаванне ўсіх беларусаў.
4: Наша задача паслядоўна адстайваць інтарэсы незалежнай Беларусі, выступаць супраць любых дзеянняў, якія могуць прывесці да дальнейшай страты суверэнітэту альбо стварыць пагрозу бяспецы краіны.
3: З поўным тэкстам палітычнай заявы партыі «Народная грамада» можна азнаёміцца на старонцы Яўгена Вільскага ў Фейсбуку. Да іншых тэм. У сувязі з візітам на Падляшча лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру

0: Сябеляцкага, Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на польскую прэм'еру дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken». Дырэктар цэнтра Анатоль Ваб азначыў асаблівую важнасць польскай прэм'еры гэтага фільма.
1: Значэнне вельмі важна. Лаўрэаты такой вайны награды Нобеля рэдка прыязджаюць на Беластокчыну. Мы проста толькі напісалі, што ў Беластоку адбываецца, і тут Алеся адразу сказаў, што ён хоча быць там. Будзе таксама фільм у аўторак пра Алеся Беласкага, прэм'ера, можна сказаць, гэтага фільму.
0: Польская прэм'ера дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken» адбудзецца ў Беластоку ўжо сёння, 23 чэрвеня, ў НЕ-тэатры. Рэжысёрам стужкі з'яўляецца Эймантас Беліцкас. Сцэнар напісала Александрына Глаголлева. Фільм распавядае пра міжнародны кантэкст правоў чалавека і працу людзей, якія абараняюць годнасць і свабоду ў розных краінах свету. Пачатак паказу о 17 гадзіне. Уваход вольны. Пасля фільма запланаваная сустрэча з Алесем Беляцкім і творчай камандай стужкі. Польскі дзяржаўны энергетычны канцэрн «Орлен» паведаміў пра завяршальны этап будаўніцтва першай у гісторыі Польшы марской ветравай электрастанцыі «Балтик Пауэр» у Балтыйскім моры. На сёння ўстаноўлена ўжо 50 з 76 запланаваных турбін, а паралельна працягваюцца выпрабаванні інфраструктуры і падрыхтоўка да перадачы электраэнергіі ў нацыянальную энергасістэму. Пасля ўводу ў эксплуатацыю ветрапарк будзе выпрацоўваць каля 4 тэрават-гадзін электраэнергіі штогод, што пакрые прыкладна 3% цяперашняга попыту Польшы на электрычнасць. Балтик Пауэр размешчаны прыкладна за 23 кіламетры ад узбярэжжа паміж Лэбай і Хачэвам. Агульная магутнасць станцыі складзе каля 1,2 гігавата. Запуск Балтик Пауэр лічыцца ключавым этапам у развіцці польскай марской энергетыкі і скарачэнні залежнасці краіны ад традыцыйных крыніц энергіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, без ападкаў, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 22 да 26 градусаў.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Пачынаем другую гадзіну раніцы з «Рацыяй» у аўторак 23 чэрвеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. Вітаю ўсіх тых, якія ўжо з намі ад пачатку, і тых, якія да нас далучаюцца. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас, між іншым, на афішу. Будьце разам з намі і не апускайце хвалаў беларуска радіо «Рацыя».
2: Раніца з «Рацыяй».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестер.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Wieczór pamięci przyświeczony 4. godowinie boju pod Lisiczanskiem projdzie 26 czerwienia u białoruskim zamku w Wilni. U gety dzień zgadają zaginulych 4 białoruskich dobrachwotników i 2 ich, jakie trapili u palon, a tak samo u sich ostatnich białoruskich wajarów, kto zaginął na wojnie w Ukrainie na baku prawdy i światła. З вядоўцам вечарыны памяці, былым добраахвотнікам Александрам Клачко, пра гэтую падзею размаўляе наша журналістка Тацяна Смоткіна.
3: Спадар Александр, распавядзіце, калі ласка, вось пра вечар памяці, які вы ладзіце, прысвечаны 4-й гадавіні бою пад Лісічанскам, які там будзе фармат і пра што будзе весціся гаворка?
4: У 19.30 26 чэрвеня гэтага года у беларускім замку будзе праходзіць вот такое памятнае мерапрыемства пад назвай бой пад Лісічанскам, які адбыўся 26 чэрвеня 2022 года. У гэтым баі загінулі камандзір нашага батальёна «Волат» Іван Брэст-Марчук, 3 хлопцы, пікатам сябро, і двое хлопцаў трапілі ў палон, іх лёс невядомы. Гэта Клеш і Тромблі. Вось, а на гэтым мерапрыемстве мы падрыхтуем фотавыставу невялікую, на якой будуць фотаздымкі тых часоў, скажам так, тых часоў, хлопцаў у той час. І я распавяду, як вядоўца, пра той бой, абставіны таго боя і кім былі загінуўшыя, трапіўшыя ў палон хлопцы. Вось, каб жадаючыя, хто прыйдзе, каб яны проста маглі зразумець, наведвальнікі, каб маглі зразумець, чым кіраваліся беларускія добраахвотнікі, вось у тым ліку ў дадзеным выпадку то загінуў у гэтым баю, калі ехалі ваяваць супраць імперскай Расіі, за якія каштоўнасці яны змагаліся, кім яны былі. Я спадзяюся, што пасля таго наведвання гэтага мерапрыемства той, хто не да канца разумеў, за што змагаюцца беларускія добраахвотнікі ў Украіне, стане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і спадзяюся, што гэта таксама будзе яшчэ адзін невялікі штуршок напамін пра нашых палонных Кляша, Тромблі. Спадзяюся, што магчыма у бліжэйшы час мы зможам даецца пра іх лёс, жывыя яны, загінуўшыя, калі жывыя, то каб дамаўляцца пра абмен, калі загінуўшыя, то каб забраць целы, блізкія маглі пахаваць. Такое вось будзе мерапрыемства.
3: Вы удзельнічылі самі ў гэтым баі ці не ўсё ж такі?
4: Сталася так, што якраз перад гэтым баявым выездам я адпрасіўся ў Брэст, кажу Брэст, і мне вельмі трэба трапіць у Літву, бо мне сканчваецца працоўны від на жыхарства. І я якраз вось каля тыдня чакаў, вось у нас была ратацыя, тыдзень прыкладна пасля першага Лісічанска, і я прыкладна тыдзень вось чакаў, пакуль мне скасуюць кантракт, і я змагу пакінуць тэрыторыю Украіны. І я застаў той дзень, калі хлопцы з Києва выехалі у бок Краматорска, у бок Лісічанска на сваё апошняе баявое. Гэта было, калі не памыляюся, 23 чэрвеня, да яны вечарам выехалі з Києва. На наступны дзень, 24 чэрвеня, я атрымаў інфармацыю, што я магу выязджаць. Кантракт расторгнуты, магу пакінуць тэрыторыю Украіны. І вось 25 чэрвеня вечарам я быў ужо ў Вільні на аўтавакзале, а на наступны дзень хлопцы загінулі. Ну, я пра гэта толькі даведаўся ў панядзелак. Яны загінулі ў нядзелю, а я даведаўся ў панядзелак. Напісаў папіку, я яшчэ не ведаў, хто загінуў. Вось, але гэта паведамленне ўжо слося без адказу. У гэтым баю не ўдзельнічаў, але скажу так, што калі б я не вяртаўся ў Вільню, я мусіў быць у гэтым баі. Мы калі вярталіся з першага Лісічанска, гэта яшчэ там 2 тыдні чэрвеня, наша аддзяленне, маё аддзяленне, адзін за чалавек, сярод іх быў папік, быў Клеш, яшчэ двое хлопцаў, якія ў баі не ўдзельнічалі, але былі каля машыны недалёка ад месца падзеі. Мы не трапілі ў Сверданецк у першым Лісічанску і былі вось вельмі расстроены гэта. І Брэст, ну я не ведаю, як ён даведаўся пра гэта, ці хто яму сказаў, ці як гэта адбылося, не ведаю, але калі мы вярталіся назад у Кіеў, то ён сказаў: "Хлопцы, не хвалюйцеся, ну я ўсё разумею, што ўсе хацелі вось ну патрапіць там вось абараняць Сверданецк, а не сядзець там у Лісічанску. Наступнае баявое вас возьму першымі, вы пойдзеце на першым". І вось сярод тых, хто пайшоў, было 4 хлопцы з майго аддзялення, адзін з якіх загінуў, папік, а Клеш трапіў палон. Я б пайшоў бы з імі. Я упэўнены, што я б удзельнічаў у гэтым баі, калі б я не вяртаўся ў Вільню. Загінуў, не загінуў, гэта ўжо іншая справа, але гэта той бой, у якім я мусіў удзельнічаць, але абставіны склаліся так, што я ў той момант знаходзіўся ў Вільні.
3: А вам там хтосьці распавядаў, там засталіся засталіся яшчэ жывыя. Вось наколькі вядома, што хлопцы стрымлівалі расійскую бронетэхніку, спрабаваўшы адрэзаць там часткам ЗСУ апошні шлях выхаду з горада праз нафтаперапрацоўчы завод, і загінулі вось 4 беларусы, двое трапілі ў палон. Лёс якіх да гэтай пары, дарэчы, невядома, ці можаш все ж такі хоць крышачку вядома.
4: Сама, мабыць, такое поўнае інтэрв'ю гэта чэх, гэта насамрэч пазыўны, і гэты хлопец, ён па нацыянальнасці таксама чэх з'яўляецца. Ён удзельнічаў у гэтым баі, атрымаў раненне, выглядае жудасна, але адносна яно лёгкае было гэта раненне. І ён на відэа палка Калінаўскага яшчэ вось у той час пасля гэтага боя распавядае падрабязнасці. Рэспект таксама даваў у свой час інтэрв'ю. І вось зараз Север, якая была на эвакуацыі падчас таго баявога дзеяння, і Бровар, наш баявы парамедык, які удзельнічаў у эвакуацыі Волата, калі той загінуў. Бровар таксама удзельнічаў у гэтым баі. Яны, вось Юрай Зіхцароў, рэдактар газеты «Віснік» у Львове, ён узяў інтэрв'ю, прасведаў, што кожны год я гэта мерапрыемства праводжу. Я там яго скантактаваў, ён узяў інтэрв'ю у Север, у Бровара. Там яшчэ ў некаторых хлопцаў звяртаўся, але там, здаецца, не атрымалася з іншымі. І яны распавялі сваю успаміны пра той бой, пра падзеі, звязаныя з ім. І вось зараз ужо падрыхтаваны. Я спадзяюся, што атрымаецца раздрукаваць некалькі экземпляраў там, можа 10-20 экземпляраў, і кожны жадаючы зможа атрымаць гэты вось спецвыпуск «Вісніка» з інфармацыяй, з інтэрв'ю, з гэтым унікальным інтэрв'ю пра бой пад Лісічанскам ад удзельнікаў гэтага бою. І усім жадаючым я, можа, выкладу там на канале нашай дабрачыннай арганізацыі «Кузь» электронную версію гэтай газеты. То бок, каму не дастанецца папяровы экземпляр, можна будзе заўсёды ў онлайн-фармаце пачытаць тыя інтэрв'ю вось «Север» і «Бровара». Наконт палонных, пасля боя 6 ліпеня, здаецца, на расійскіх телеграм-каналах з'явіліся відэазапісы з допытам Кляшча і Тромлі, і пасля гэтага фотаздымкі альбо відэа з імі я не бачыў. Пра Кляшча ўвогуле не было інфармацыі афіцыйнай, а пра Тромлі апошняя інфармацыя, гэта, здаецца, кастрычнік 24 года, інфармацыя тым, што яго завочна судзілі ў ДНР. І далі там прысуд, не памятаю, колькі гадоў, прысудзілі там, не зразумела, чаму завочна і чаму не было Кляшча.
2: Нагадаем, вечар на памяці пра загінулых і палонных пад Лісічанскам пройдзе ў гэтую п'ятніцу 26 чэрвеня у 19:30 у беларускім замку. Уваход вольны.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Пластотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 23 чэрвеня, аўторак. У Беластоку адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільму пра Алеся Бялярскага, былога палітвязня, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна». Бялярскі «Unbroken». Над стварэннем фільму літоўская здымачная група працавала, пачынаючы з 2023 года 3 гады. Пасля паказу адбудзецца дыскусія са спадаром Алесім і камандай фільму. Уваход вольны. Пачатак паказа 17 гадзіне ў Беластоцкім нетэатры. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Тут і цяпер», якая падсумоўвае сезон 2025-2026 фотагрупы пад мастацкім кіраўніцтвам Агнешкі Казбырук. Выстава гэта вынік шматмесячнага назірання за светам праз аб'ектывы пошуку натхнення і развіцця фатаграфічнай адчувальнасці. Працы, прадстаўленыя на выставе, адлюстроўваюць мімалётныя імгненні, паўсядзённыя сітуацыі і выключныя моманты, захвочваючы нас уважліва падумаць пра тое, што адбываецца вакол нас тут і цяпер. Вернісаж выставы пачнецца 17:30 у памяшканні аб'яднання «Клянза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на перадфестывальны канцэрт «Усход культуры іншае вымярэнне» выступіць Добрава Чохар. Пачатак о 20 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Добрава Чохар – гэта адна з самых вядомых сучасных віялончэлістак Еўропы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляш.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Racja.com.
2: 20 chwilin zostajecie do 8 godziny u Polszczy i 9 u Białorusi. Wy słuchajecie ranicy z Racja i na chwalach białoruskiego Radio Racja. I my wiertajem się do wizytu nobelowskiego laureata Mira Alesia Białackiego na Białostoczynie. Uczora, sierot inszecha, i on nawiedał wieczorynu podwiedzenia wynikał pracy dzieci i młodzi Abba u nauczalnym chodzie 2025-2026. Z koordynatorem projekta podcasta Heta My z Mitrom Kościnym, z Alesiem Białackim i z kierownicą Abby Ilonej Karpiuk porozmawiał Wasil Krokwa.
3: Jak urażenie, вот odbyła się ta impreza. Ja думаю, że to była wielka, wielka praca prowadzona. No jak ona? Оправдалась эта праца?
4: Абсолютно так. Но вядома, што пытаць маці, як яна адчуваецца пасля выступаў сваіх дзяцей, а калі яшчэ тутай закладзена грамадная праца і арганізацыйна, і ўвесь год трэба проста матываваць гэтых дзяцей і супакоўваць інструктараў, што будзе добра, што гэта аплачваецца, бо дзеткі таксама маюць ад таго радасць, сатысфакцыю і так далей. Так што гэта ўсё апраўдоўвае, і ў выніку думаю, што мы можам быць проста, можам ганарыцца дзецьмі, можам ганарыцца тым, што падтрымліваем сваю і іхнюю сувязь з культурай. Бо не кожны у хаце, не кожны мае таксама і пад рукой тутай сустрэчы сем'я, якая і ці гаворыць на мове, ці слухае музыкі, ці займаецца танцам і так далей. Гэта магчымасць, якую атрымліваюць проста ходзячы ў школу, маючы такіх сяброў і проста падключаючыся да гэтых формаў заняткаў, які арганізуе наша аб'яднанне.

0: Так што ў тым сэнсе вялікая праца і важная праца, і таму мы падтрымліваем нашу дзейнасць і цешымся проста ад гэтага.
1: А вось это я так можна сказаць, што это ваш актыў, моладзь, ці далучаецца да гэтага актыву яшчэ новыя, новыя людзі кожны год. Вот вы казалі сёння, што да падляжскага вінка далучыліся новыя.
0: Так, далучыліся новыя і малодшыя, і таксама старэйшыя, якія адкрылі ў сабе проста такую, ну, патрэбу проста і хацелі пашырыць свой круг сяброў, аб тых, якія таксама цікавяцца і ці танцам, і беларускай культурай, фальклорам і так далей. Так што ёсць, але тое, што важнае, што падкрэсліў таксама Зміцер у канцы, што для нас вялікай вартасцю ёсць тое, што пачалі кантактавацца маладыя людзі з Беластока, Бельска, Гайнаўкі, што ў рамках гэтага праекту падкастаў нам давялося проста зрабіць праект, які іх ангажуе лакальна, прывязвае да культуры, яны рэфлектуюць на тэму гэтай культуры і пры тым яшчэ яны застаюцца ў кантакце між сабою. Гэта таксама вялікая вартасць.
1: За гэты час візіту на Падляшшы вы наведалі ўжо і рэгіёны падляшскія, і былі там, дзе навучаюць па-беларуску. Якія вашы ўражанні вот пасля нават гэтай імпрэзы?
2: Ўражанні вельмі добрыя, станоўчыя. Я сустракаюся пастаянна з сябрамі і асяроддзе. Тут беларуска-польская, но вельмі, ну, прыемнае. Я тое, што бачу в захаванні беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ ў Беларусі трэба павучыцца, як гэта робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды вельмі важныя, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
3: Падкастеры сёлета вялі падсумаванне, як усе мы бачылі, падрыхтавалі і фільмікі пра тое, што было ў першым сезоне.
4: Дома ўсё жонкою гавору па сваю.
5: Значыць, на прыклад, як асабіста пан ідзе да ўрэнду, чи да прыходні, то пан паспрабуе ўсе гвару, чи рачы языкам польскім?
4: Лепі мі гвар, я польску умею, не, але для захавання традыцій, то є здатна вучэнна.
3: Але таксама і правялі нас праз такі падкаст, крыху стварылі ўражанне, што ўсе мы ўдзельнічалі ў запісе гэтага падкаста святочнага такога на канец навучальнага года. Ну і гэта асноўная такая задача, скажам так, для моладзі была падрыхтавацца і правесці, бо вучыліся гэтаму цэлы год, каб выступаць, задаваць пытанні, таксама правялі інтэрв'ю з гасцямі дастойнымі, якія прысутныя ў зале. Так што, мне здаецца, што моладзь справілася добра.
2: Я не першы раз на Беласточчыне, і я ведаю, што якія намаганні прыкладаюць тутэйшыя беларусы для захавання сваёй культуры, інтэлігенцыя, якая тут ёсць беларуская, вось таму. Мне было проста вельмі прыемна, я быў рэальна сярод сваіх людзей.
6: Імпрэза АББ прайшла ў Беластоцкім універсітэцкім цэнтры культуры і навукі. Дзеці паказалі прэм'еру спектакля «Прыгоды Віня, Пыха і яго сяброў», пастаўленага рэжысёрам Бернардам Мачыям Банням. Выступіла вакальнае трыо «Баламуткі» і танцавальны гурт «Падласкі вянок» пад кіраўніцтвам Алешы Шэрэмэт. Таксама госці імпрэзы пабачылі асобныя візуальныя падкасты праекта «Гэта мы».

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: 10 хвілін застаецца да новага выпуску навінаў, які сёння рыхтуе Уладзімір Лапцевіч. Сярод тых навінаў будзе зразумела і пра візіт лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бялацкага на Беласточчыне. Прыпомню, што сёння Алеся Бялацкі наведае Беларуская радыё Рацыя. Будзе тут у нас, будзе тут таксама прэс-канферэнцыя для ўсіх журналістаў, якія захочу прыняць у ёй удзел. А ўвечары у нетэатры адбудзецца прэмера фільма, прысвечанага Алесю Бялацкаму. Усіх запрашаем з увагі на тое, што уступ на гэты фільм вольны. А якія яшчэ рыхтуе навіны Уладзімір Лапцевіч, я цяпер заглядаю. Экс-прэзідэнт Польшчы Андрзэй Дуда запэўніў Ціханоўскую ў далейшай падтрымцы беларусаў. А ў Еўракамісіі пракаментавалі ультыматум прэзідэнта Украіны беларускаму дыктатару. Тыя і іншыя навіны ўжо праз 9 хвілін пачуеце на нашых хвалах.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
2: Першая трансгранічная радио FM.
3: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская Радио Рация.
0: Радио Рация.
4: Вот это все про Америку. И он был заправдный от белорусской интеллигенции, заправдный литвинской интеллигенции.
5: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
6: Помощь нашим белорусам, політзаключеним.
0: Радіо Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
7: 8 година у Польщі, 9 у Білорусі.
8: Экс-президент Польши Анджей Дуда запевнил Тихановскую у дальнейшей подтримке белорусов. На Белосточине протягивается визит лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого. У Еврокомиссии прокомментовали ультиматум президента Украины белорусскому диктатору.
7: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
8: Светлана Тихановская сустрелася с экс-президентом Польши Анджеем Дудом у Кракове. Про гэта поведомляя выданне «Позерк» со спасылкой на дарацу Тихановской Франа Кавячорку. На сустрече Дуда запэўнил, что и надалей будет казать про Беларусь и подтрымливать тех, кто змагается за свободу и демократичные перемены, отзначил Вячорка. Былый польский президент так само заявил, что его офис у Кракове заўсёды открыты для белорусских мероприемств. При гэтым белорусы и далей могут различивать на яго падтрымку. Тихановская падзякавала Дудзе за шматгадовую падтрымку Беларусі і адзначыла, што ініцыятывы, пачатыя ім падчас прэзідэнцтва, уключаючы традыцыйны калядны прыём для беларусаў, працягваюцца і сёння. А на Белосточине протягивается визит лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого. 22 червеня сярод іншага ён наведаў вечарыну падвядзення вынікаў працы Организации дзяцей и молоді АББА у навучальным годзе, які заканчваецца. Алесь Беляцкий падзяліўся сваімі уражаннямі.
9: Уражанне вельмі добрае, станоўчае. Тое, што бачу захаванне беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ ў Беларусі трэба павучыцца, як это робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды вельмі важны, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванні сябе.
8: Імпрэза АББА прайшла ў Беластоцкім універсітэцкім цэнтры культуры і навукі. Дзеці паказалі прэм'еру спектакля «Прыгоды Віня-Пыха» і яго сяброў, пастаўленага рэжысёрам Бернардам Мацеем Банем. Выступіла вакальная трыо «Баламуткі» і танцавальны гурт «Падляжскі вянок» пад кіраўніцтвам Алесі Шарамет. Таксама госці імпрэзы пабачылі асобныя візуальныя падкасты праекта «Гэта мы». Да іншых тэм. Украіна мае права на самаабарону. Так прадстаўніца Еўракамісіі Аніта Хіпер пракаментавала патрабаванне прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялянскага дэмантаваць рэтранслятары ў Беларусі, якія дапамагаюць расійскім дронам, паведамляе Укрінфарм. Можна нагадаць пазіцыю ЕС па Беларусі. Беларусь працягвае садзейнічаць расійскай вайсковай агрэсіі супраць Украіны, заявіла Хіпер. Яна таксама нагадала, што Беларусь здзяйсняе правакацыі ў дачыненні да еўразвяза, у тым ліку парушае паветраную прастору і выкарыстоўвае міграцыю як інструмент ціску. Менавіта таму ЕС увёў санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і застаецца гатовы да далейшых захадаў, пакуль улады Беларусі працягваюць дзейнічаць падобным чынам, дадала прадстаўніца Еўракамісіі. Каментуючы заявы ўкраінскага боку, Хіпер падкрэсліла: «Украіна мае права абараняцца». Аб перахопе ў ноч на 21 чэрвеня чарговага беспілотніка, які меркавана выкарыстоўваўся для кантрабанды беларускіх цыгарэт, паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Дрон быў перахоплены ў Шальчынінкайскім раёне. Размах крыла ў яго складае каля 3 метраў. Апарат быў знойдзены раніцай 21 чэрвеня.

0: Эрвіня. Побач з ім ляжаў парашут, які раскрыўся. Памежнікі мяркуюць, што ён раскрыўся пасля таго, як у апарата разрадзіліся акумулятары. У корпусе самалёта маецца паражніна, якая меркавана прызначана для перавозкі кантрабандных цыгарэт і іх скіду ў пэўны момант. Не выключана, што гэта было зроблена падчас начнога палёту. Таму 22 чэрвеня памежнікі працягнулі пошукі такога грузу ў ваколіцах, адзначае ведамства. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, без ападкаў, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 22 да 26 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Прыйшла ўжо 3 гадзіна суботняй раніцы з «Рацыяй». Прыпомню, што сёння маем 23 чэрвеня, аўторак, а разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. А ў гэтай гадзіне, ўжо праз некалькі хвілін, запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім госцем. Заставайцеся далей разам з намі.
1: Раніца з «Рацыяй».

0: Радио Рация. Рация.
1: Братство православной молодежи у Польши рыхтуется до насыщенного летнего сезона. Уже идут пилигримки по Подлаши, а на переде с встречи молодежи волонтерские инициативы и традиционные урочистости на Святой Горы Грабарцы, которые аж того собирают сотни удельников из разных кутков Украины и замежа. Про летние планы организации подрыхтовку до встреч на Грабарцы, деятельность Братства православной молодежи у Польши, а так само про то, кто может стать его удельником и чи долучаются до организации молодые люди из Беларуси, рассказывает сябра Центрального правления Братства православной молодежи у Польши Максим Фьоник у программе «Гость рации».
2: Гость рации.
3: Максим Фьоник з Центрального правління Братства православної молоді. Ми якраз центральне правління, своє головне бюро має у Білостоку, каля церкви Святого Миколая. На протягу цілого року ми робимо шмат різних пілігримок і зустріч молоді, і майстер-класів. Якраз тепер є така найдовша наша подія, бо пілігримка з Білостоку у монастир у Яблочині. Гэта 10 дзён просто ідзем праз Падляшча, праз Бельск, праз Мельнік. Даходзім да Люблінскага ваеводства, дзе гэтая пілігрымка канчаецца. Так што гэта наша адна з вялікіх падзей. Цяпер мы праводзі таксама сустрэчу на Грабарцы Маёва. Маёва гэта такое адно з большых нашых мерапрыемстваў, якія мы робім на працягу цэлага года. Гэта сустрэча на Грабарцы, дзе збіраюцца ўжо ў гэтым годзе 47 раз праваслаўная моладзь з цэлай Польшчы. Там ёсць і малітва, і майстар-класы, і шмат розных рэчаў у адным месцы. Ну, таксама мы ўжо думаем пра арганізацыю Дня моладзі ў Гданьску. Значы, будзе ў лютым, але ўжо мы арганізуем. Таксама ў Гданьску ў гэтым годзе з'язджаецца моладзь і з цэлай Польшчы, і цэлага свету таксама, каб апрача гэтага, каб памаліцца, каб пабыць разам, каб паўдзельнічаць у некіх майстар-класах і таксама пабачыць горад, бо ў кожным годзе мы робім гэта ў іншым горадзе. Так што ў нас розных шмат мерапрыемстваў у цэлым годзе. Пілгрымка з Белостоку, я бачын, выйшла з Белостоку ў панядзелак 15 чэрвіня, a dochodzi do Jabłoczyna 23 czerwienia u świata. Prosta iśli pras całe Padlasza, heta 200 kilometrów. Praszli pras Mielnik i ludzi douczali się na prosta u mnogich wioskach, u mnogich radach. Гэта вельмі доўгая пілігрымка, так што для людзей асабліва яна вельмі карысная для маладых людзей, бо старэйшыя ідуць, але вядома, гэта вельмі многа сіл трэба, каб проста перайсці. Так што і прыйшлі мы ў манастыр у Яблочыне, і я думаю, што гэтая пілігрымка сімвалічна так спалучае і Падляшча, гэта і наша Падляшча, і Падляшча паўднёвае, бо трэба прыгадаць, што мы ўсё такі адзін рэгіён і духоўны, і таксама і топаграфічны.
4: Ведаючы беларускі опыт правядзення пілігрымак, наколькі лёгка іх арганізаваць, як вы самі арганізуеце, дапамагае, як з уладамі трымаеце кантакт, іх хто це вогуле патрэбна?
3: Пра кантакт з уладамі ёсць вельмі добры, бо яны нам дапамагаюць і ў Беластоку, і ў гэтых усіх гарадах. Таксама ёсць вельмі вялікі ўклад пажарнікаў з Мельніка. Там у Мельніку ёсць паром, байдаркі, якія перавозяць гэтых удзельнікаў з аднаго берагу Бугу на другі. Так што гэта таксама вельмі цікава. Гэта таксама не толькі пешшу, але можна і таксама паплывсці на гэтай пілігрымцы. Але, вядома, такую найбольшую удзячнасць мы кіруем да ўсіх соўтысаў, усіх, хто нас прымае ў вёску. Но гэта не абавязкова соўтыс, але гэта такія людзі, якія проста рыхтуюць абед, рыхтуюць рыхтуюць каву, гарбату, бо гэта вельмі важна. А ў гэтым чэрвені дождж ідзе штодзень. Так што вельмі прыемна, калі хтосьці дае гарбату цёплую, бо можна проста адпачыць.
4: А дзе начуюць удзельнікі звычайна такіх пілігрымак?
3: Удзельнікі начуюць проста ў людзей, у кожным горадзе, у кожнай вёсцы, проста мясцовы бацюшка размаўляе з людзьмі, звычайна ў нядзелю. Тут прыходзяць паломнікі, трэба іх пераначаваць, ці у вас можа нейкае месца ёсць, ці штосьці. Заўсёды ёсць начлег. І так ідзе пастаянна ў гэтай пілігрымцы, думаю, так з 30 чалавек, але вядома, далучаюцца да іх на дзень, на два, бо гэта 10 дзён, так што, ну і гэта найдоўшая пілігрымка з усіх, якія арганізуе брацтва, бо брацтва таксама з Єврахіальнае таксама арганізуе пілігрымку на Святую Гару Грабарку, таксама у Зверкі, у Супраць, але гэта найдоўшая наша падзея, але на працягу ўсяго лета будзе яшчэ некалькі.
4: Вы асабіста колькі разоў прымалі ўдзел у такіх доўгіх працяглых пілігрымках?
3: Сапраўды, у Яблочын я пайшоў год таму першы раз, пачаў так сама тую пілігрымку арганізаваць, але быў таксама як гэта, які начуе гэтых людзей, якія ідуць, бо гэта вельмі добры момант, калі мы прымаем гэтых людзей, яны з намі размаўляюць, як там было, як яны ідуць, каго сустрэлі, можа ці ім цяжка, ці штось, то я прымаў і памятаю, нават мая мама прымала калісьці, і потым так, што я быў з гэтай пілігрымкай у Яблочын ўжо даўно, але на Грабарку таксама я ішоў некалькі раз, і гэта таксама для мяне вельмі важная падзея ў годзе, каб пайсці. І таксама я ішоў калісьці ў Супраць, бо гэта недалёкая траса, бо гэта колькі там 15 кілометраў.
4: 16
3: з Беластока ў Супраць, але гэта вельмі неважна, каб пайсці.
4: Калі ў Грабарцы сёлета будзе мерапрыемства? Калі варта быць?
3: Мы як брацтва арганізуем перад святам у Грабарцы обус рабочы. Проста праца, дзе працуем, каб падрыхтаваць да свята Преображэння, Святую Гору, проста каб падрыхтаваць нейкія просваркі, свечы і так далей, каб проста таксама Святая Гара прыняла столькі пілігрымаў, бо гэта тысячы людзей, якія прыязджаюць якраз 18-19 жніўня на свята Преображэння Гасподня. І мы таксама запрашаем на гэты працоўны лагер ад 10 жніўня да 20 жніўня на Святую Гару Грабарку. Гэта перад святам і пасля свята. Так што і таксама можна далучацца розныя пілігрымкі, якія будуць ісці. А ў Бельску гэта, думаю, што будзе выходзіць на гэты момент, не ведаю дакладна, але думаю, што 15 жніўня з розных гарадоў, з Бельска, з гарадка, з Сакоўкі, так сама будуць ісці пэўна, так што вельмі запрашаю.
4: То бок, можна ж нават валанцёрам, каб дапамагаць у арганізацыі, а што там трэба будзе рабіць, каб ведаць аб'ём працаў, што гэта можа быць?
3: Калі валанцёры прыязджаюць на Святую Гару Грабарку, ёсць розных шмат рэчаў, якія трэба зрабіць перад тым, як прыедуць усе на месца. Між іншым, гэта праца з травой, бо, вядома, і траву трэба і пакасіць, цэгу з гэтых усіх тратуараў, проста гэтую траву выбраць. Трэба таксама на печы многа прасфор, бо гэта таксама, шмат людзей, які прыязджае на Грабарку, купляюць гэтыя прасфоры, трэба таксама дапамагчы пры свечах. Але гэта таксама ў сам дзень свята. Проста кіраваць людзьмі, працаваць на кухні для гэтых усіх, што прыязджаюць, ёсць і гарбата, і штосьці да гарбаты. Бо проста, калі хтось ідзе ў пілігрымцы з Варшавы, трэба проста з імі папрацаваць, ну, ім памагчы ў гэтым, бо проста вельмі змучаныя людзі, калі прыходзяць. Так што вельмі шмат працы. Прошлым годзе з намі было 100 валанцёраў, або 90-100 валанцёраў, якія на працягу цэлых 10 дзён былі з намі і працавалі, каб гэтае свята ўдалося.
4: Ці былі сярод тых грамадзяне Беларусі, якія зараз стала пражываць на Падляшы, пераехалі сюды жыць?
3: Былі, але мала. Гэта, думаю, што было адзін хлопец і адна дзяўчына хіба, якія беларусы, эмігранты. Ну, было як бы шмат нашых беларусаў, шмат палякаў, украінцаў было трошкі, якія прыехалі з Бёстоку, з Лодзі і так далей. Думаю, што гэтая праца таксама інтэгруе гэтых усіх людзей. Ну, але ў брацтве таксама ёсць і беларусы, і украінцы, якія прыехалі ў розны момант у Польшчу. І вельмі добра, што ён далучаюцца, бо гэта інтэграцыя ўсіх, бо брацтва апрача гэтай такой духоўнай дзейнасці, гэта інтэграцыя. І брацтва было створанае 47 гадоў таму, каб таксама інтэграваць усіх і шматкультурна інтэграваць, бо тады яшчэ менш размаўлялі па-польску, чым цяпер у гэтых вытоках брацтва. Ну і дайшлі мы да сённяшняга дня, дзе інтэгруем гэтых украінцаў і беларусаў, якія прыязджаюць.
4: З якога і па які ўзрост можна да вас уступіць? Бо я так разумею, вы не зважаеце на грамадзянства чалавека, была б толькі напэўна вера праваслаўная, жаданне дапамагаць і працаваць так разам. Але які ўзрост можа быць абмежаванні маюцца?
3: Так, як у гэтым статуце ёсць. Агульна запрашаем у брацтва ўсю моладзь, якая мае і чуецца моладзь. Кожны можа быць у брацтве, нават калі ёсць гэтай старэйшай моладзі. Але запрашаем таксама і падлеткаў, у нас ліцэалісты, студэнты і людзі, у якіх ёсць таксама і сем'і, усе ёсць у брацтве. Агульна не маем ніяк кагось не прыняць, бо сапраўды кожны у нас знойдзе свае месца і пры кожнай парафіі, большасці парафіі, ёсць такое месца, дзе можна быць у брацтве, быць пры прыходзе проста і дзейнічаць у некім брацтве, якое ёсць у гэтым прыходзе.
4: Гавару з вами, Максім, чую цудоўную беларускую мову, бачу цудоўную праваслаўную арганізацыю, не магу не спытаць, кім вы сябе чуваеце больш беларусам ці праваслаўным і наколькі гэта важна для моладзі сёння?
3: Я ёсць праваслаўным беларусам з Падляшча. Ну, для моладзі гэта, ну, сваё, кім сябе адчуваю, гэта, думаю, важна для ўсіх. У кожнага ёсць, вядома, іншае меркаванне, хтосьці думае так, хтосьці інакш, у нас паучае, што мы таксама праваслаўныя. Мы таксама у брацтве, у галоўным праўленні стараемся гаварыць па-свойму. Нас не ўсе гавораць па-свойму, але стараемся размаўляць, так што і гэта таксама для нас важнае. У розных такіх момантах у брацтве ёсць такія мерапрыемства, дзе аж хочацца паразмаўляць сваім людзьмі, бо людзі прыязджаюць з Варшавы, з Лодзі, з Кракава, якія там вучацца і пераязджаюць на некае мерапрыемства, напрыклад, у Гданьску, у Вроцлаў, і там размаўляюць па-нашаму. І вельмі добра, што так інтэгруе гэтых людзей. І яны могуць, хаця дзякуючы брацтву, захоўваць нашу традыцію.
4: А зараз ёсць такое, што калі беларус падляжа, то абавязкова павінен быць праваслаўным. І калі ты праваслаўны, значыцца ты беларус. Ці зараз гэта ўжо не абавязкова?
3: Ну, думаю, не абавязкова. Ёсць, усе адчуваюць гэта як свае прыватнае. Ну, хаця з усіх маёх сяброў беларусаў, падляшта ўсе праваслаўныя, то у другі бок гэта не так, гэта больш складана. Ну, вядома, то ёсць, гэта складаная рэч. Якраз сярод маіх сяброў, гэта я, што мы праваслаўныя, нас цягне таксама і да беларускасці.
4: Дзякую вялікі за размову, Максім.
3: Дзякую.
0: Госць рацыі.
1: З госцем рацыі, сябрам Цэнтральнага праўлення брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшчы Максімам Фіонікам размаўляла Вольга Сямашка. Музыка.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважаные слухачы, у эфіры навіны спорту, при мікрафоне Юрас Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Працягваем адсочваць для вас вынікі чэмпіяната свету па футболе, які праходзіць зараз у краінах паўночнай і цэнтральнай Амерыкі. Зборная Кабо-Верда згуляла ўнічыю 2-2 з Уругваем. Галамі ў складзе Уругвая адзначыліся Максіміліана Арауха і Агустын Канобія, а ў Кабо-Верда Кевін Піна і Элео Варела. Брамнікі каманд Фернанда Муслера ў 40 гадоў і 5 дзён і Вазінія ў 40 гадоў і 18 дзён сталі першай парай гульцоў ва ўзросце 40+ гадоў, якія выйшлі ў стартавым складзе ў адным матчы чэмпіянату свету. Зборная Егіпта ўпершыню атрымала перамогу ў матчах фінальных стадый чэмпіянатаў свету. Гістарычная перамога адбылася ў матчы з Новай Зеландыяй з лікам 3-1. Для афрыканскай каманды гэты поспех стаў першым за ўсю гісторыю ўдзелаў у сусветных першынствах. Егіпет атрымаў перамогу ў сваім 9-м матчы на чэмпіянатах свету і падчас 4-га выступлення на турніры. Дэбют зборнай на мундыялі адбыўся ў 1934 годзе. Тады егіпцяне саступілі Венгрыі з лікам 2-4 на стадыі 1/8 фіналу. Пазней каманда удзельнічала ў чэмпіянатах свету 1990 і 2018 гадоў, аднак ні разу не змагла выйсці з групы. Капітан афрыканцаў Махамед Салах у гэтым матчы вызначыўся забітым мячом і выніковай перадачай. Па ўзросце 34 гадоў і 7 дзён Махамед стаў самым узроставым афрыканскім футбалістам, які забіў мяч і аддаў галявую перадачу ў адным матчы чэмпіянату свету, прынамсі з 1966 года. Акрамя яго ў матчы адзначыліся Фін Сурман за Новую Зеландыю і Мустафа Зіка ды Трэзэгье за Египет. Зборная Аргентины гарантавала сабе месца ў плэй-оф мундыялю. Учора каманда перамагла Аўстрыю з лікам 2-0. Аргенцінцы набралі 6 ачкоў і лідзіруюць у групе J, маючы 2 перамогі ў 2 матчах. У першым туры яны перамаглі Алжыр з лікам 3-0. У наступнай сустрэчы згуляюць супраць Іорданіі. Гульня адбудзецца 28 чэрвеня. Зборная Аргенціны з'яўляецца дзеючым чэмпіёнам свету. У учорашнім матчы, які ў гульні з Алжырам, усе галы забіў лідар каманды 38-гадовы Ліянель Мессі. Мог забіць і больш, але не рэалізаваў пенальці на 9-й хвіліне. Гэта быў 117-ты пенальці ў кар'еры Мессі, і ён не рэалізаваў 33 з іх. Пасля гэтага форвард рэабілітаваўся двойчы на 38-й і 95-й хвілінах. Цяпер у Ліанеля 18 галоў за ўсю гісторыю выступленняў на чэмпіянатах свету. Ён стаў адзінаасобным лідарам па гэтым паказчыку, нападаючы перасягнуў вынік нямецкага форварда Міраслава Клозе, у якога было 16 мячоў. Сёння ўжо згулялі таксама Нарвегія і Сенегалды і Іорданія з Алжырам, а ўвечары нас чакаюць матчы Партугаліі з Узбекістанам ды Англіі з Ганай. Беларускі вінгер Эрік Міканович увайшоў у лік легіянераў, якія трэніруюцца з першай камандай варшаўскай легіі ў межах перадсезоннай падрыхтоўкі, паведамляе прэс-служба клуба. Раней 18-гадовы беларус, які знаходзіцца ў сістэме варшавян, гуляў за другі склад, дзе за 17 сустрэч адзначыўся 1 голам і 4 асістамі. У Гомелі завершылася бронзавая серыя першынства Беларусі па мініфутболе. У вырашальным 3-м паядынку ВРЗ перагуляў БЧ з лікам 6-3. Лік у серыі стаў 2-1, і бронзавыя медалі дасталіся вагонарамонтнікам. Чэмпіёнская серыя гульняў паміж Менскай сталіцай і Аршанскім Вітэнам працягваецца. Тут лік у серыі да 3 перамог 1-1. 3-й паядынак адбудзецца сёння ў Менску. Учора зборная Беларусі па баскетболі правяла ў Баку таварыскі матч з камандай Азербайджана і перамагла з лікам 92-67. Найлепшым па выніковасці ў зборнай Беларусі быў Уладзіслаў Блізнюк, які набраў 26 ачкоў, зрабіў 3 падборы і здзейсніў 3 перадачы. У першым спарынгу 20 чэрвеня беларусы таксама перамаглі з лікам 74-50. Беларускія тэнісісткі Ганна Кубарова і Эвеліна Ласкевіч атрымалі перамогі на турнірах у іспанскім Таусце і кітайскім Чэнчжоу. Кубарова, якая займае 647 месца ў сусветным рэйтынгу WTA, у фінале Тауста абгуляла кітайскую спартоўку У Сіу, якая займае 1088 радок з лікам 2-0, 6-3, 6-3. У сваю чаргу Ласкевіч, нумар 789, у вырашальным матчы ў Чэнчжоу аказалася мацнейшай таксама за кітайскую тэнісістку Ця Дзіван, якая займае 419 19 радок, таксама з лікам 2-0, 6-1-6-4. Прызавы фонд спаборніцтваў склаў па 30 тысяч даляраў. Нягледзячы на свае перамогі, Кубарова і Ласкевіч апусціліся ў рэйтынгу WTA. Ганна цяпер займае 648-ю пазіцыю, Эвеліна 808-ю. Сёння стартуе кваліфікацыя Уімблдона. У ёй выступяць беларускі Алесандра Сасновіч, нумар 124, і Ірына Шыманович, 216-я. Сасновіч у першым раўндзе згуляе з брытанкай Кэці Дан, нумар 575, і Шыманович сустрэнецца з Дамінікай Салкавіч, нумар 128 з Чэхіі. У асноўнай сетцы выступіць Арына Сабаленка. Турнір працягнецца да 11 ліпеня. Перад стартам у Уімблдона тэнісныя арганізацыі апублікавалі абноўленыя рэйтынгі. У WTA па-ранейшаму першы радок за беларускай Арынай Сабаленка, другая Алена Рыбакіна з Казахстана, трэцяя Іга Свёнтак з Польшчы. Аляксандра Сасновіч 124-я, Ірына Шыманович 216-я, Алена Фалей 229-я і Вікторыя Азаранка 306-я. У асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў ATP першы радок па-ранейшаму за італьянцам Янікам Сінарам, другі Карлас Алькарас з Іспаніі, трэцяя Александр Зверов з Германії. Беларусы Даніл Остапенков 535, Ілля Івашка 541, Ярик Арцюнян 611, Миколай Халак 880 і Ягор Герасимов 1026. Украинская федерация гімнастики звернулася з открытым лістом до Генеральной ассамблеї Європейської гімнастики напередодні її посяджения 29 червня, закликаючи 50 національних федерацій сябров твердо стати на оборону миру, безпеки спортовців і базових чоловічих коштовностей. 29 червня на Генассамблеї European Gymnastics національні федерації будуть голосувати за ці супраць рішення вертати на спаборництві російців і білорусів. А тим часом на етапі Кубка світу по спортовій акробатиці у польському Жешові організатори турніру представили білоруських спортовців у статусі нейтральних атлетів на суперокрашенню Міжнародної федерації гімнастики. Нагадаємо, що 18 травня цього року організація дозволила виступати спортовцям під державною символікою. Білоруська делегація позначила, що акробати пройшли акредитацію як представники своєї країни і розцінила діяння організаторів як порушення прав удільників. По факті інциденту білоруський бок уже накерував офіційну скаргу у дисциплінарний орган організації для дальнейшого розгляду. По виніку споборництва білоруські акробати завоювали три узнагороди – золото на рахунку Адріана Трофімовича і Дар'ї Мінюк, а так само у активі команди два срібних медаля. Ну, а це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт-Експрес.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: І вось толькі 8 гадзін ўжо застаецца да новага выпуску навінаў. А сярод тых, якія пачуеце ў 9 гадзін у Польшы, 10 у Беларусі, будзе і аб тым, што старшыня парламенцкай асамблеі Савета Еўропы заклікала дэлегатаў не забываць пра Беларусь. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алеш Бялацкі завітаў у цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. А прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па эканоміцы і фінансах ацаніла стан беларускай эканомікі як пачатак стагнацыі. Яшчэ хвілінку пачакаеце і зноў спаткаемся з Уладзімірам Лапцэвічам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Польщі, 10 в Беларусі.
3: Старшыня ПАСЕ заклікала дэлегатаў не забываць пра Беларусь. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міра Алесь Беляцкі завітаў у цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Прадстаўніца АПК па эканоміцы і фінансах ацаніла стан беларускай эканомікі як пачатак стагнацыі.
2: З навінамі ў студіі Уладзімір Лапцевіч.
3: На открытии летней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы 22 червеня старшиня ПАСЕ Пятра Байер закликала яе сябраў не забывать про Беларусь, хоть увага сусветной супольности справедливо засяродженная на Украине. Авторитаризм разлишвая на тое, что наша увага вычерпается. Мы не повинны дозволить ему домахчися поспеху, сказала Байер. Прадстаўнікі беларускіх демократичных сил поводли яе активно удельничать у працы ПАСЕ, нягледзячы на все намагания режиму Лукашенко подорвать их авторитет и снизить эффективность их деятельности. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Беляцкі ў рамках свайго афіцыйнага візіту на Падляшча наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Яму правялі экскурсію па цэнтры, распавялі і паказалі вынікі працы, а таксама пазнаёмілі з калектывам арганізацыі. Гаворыць намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
4: Цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты час сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай як бы премьерой, можно сказать, фильму, документального кино про Алеся Беляцкого «Беляцкий Unbroken», який зробила дольская команда. Меня еще вельми чешет, что у рамках этого, ну, все ж таки напруженного часу, что отрымалася так само запросить у Центра белорусской культуры, как познайомить Алеся с нашими супрацовниками, как показать тутай новое место, нашу перспективу на працу.
3: Со своего боку Алесь Беляцкий означил важное заявление Центра белорусской культуры и поделился уражениями от его наведывания.
5: Для меня это новая белорусская институция, которая подтримливается на державном уровне, что вельми важно, вот, то, что польская держава надае увагу национальным меньшинствам, приватности белорусам, дае махчимости для развития культуры, адукации. И белорусам так само, тутейшим белорусам, важно выкрестовывать те махчимости, какие дае этот центр. Менавіта культурная установа. Мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр.
3: Завяршыцца праграма візіту Алеся Беляцкага на Падляшча сёння ўвечары польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Беляцкі Unbroken» у беластоцкім НЕ-тэатры. Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Да тэмы эканомікі. Паводле апошняга прагнозу Сусветнага банка, рост ВОП Беларусі складзе толькі 1,1% ў 2026 годзе. 0,8% у 27-м і 0,7% у 28-м. Пры гэтым урад заявляе пра намер павялічыць ВУП на 16% за наступную пяцігодку. Паводле прадстаўніцы АПК па эканоміцы і фінансах Алісы Рыжычэнкі, адной з галоўных праблем застаецца крытычная залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі. Гэта датычыцца не толькі ВПК, але і грамадзянскага экспарту, аб'ёмы якога наўпрост залежаць ад попыту на расійскім рынку. Запавольванне расійскай эканомікі ўжо адбіваецца на Беларусі. Прамысловая вытворчасць дэманструе спад больш чым на 3%. Падчас падрыхтоўкі праекта рэформ дзяржаўнага сектара каманда Алісы Рыжычэнкі прааналізавала фінансавы стан каля 700 беларускіх прадпрыемстваў. Вынікі аказаліся трывожнымі. Амаль 90% з іх з'яўляюцца стратнымі. Да іншай тэмы. Незвычайны выпадак разгледзела камісія па справах непаўналетніх у Добрушы, што на Гомельшчыне. Бацькі адмаўляюцца ад свайго сына, паведамляе газета «Добрушскі край». Сям'я жыве ў адной з вёсак раёна. Яны паскардзіліся на свайго 16-гадовага сына. Праблемы пачаліся, калі ён паступіў у каледж. Падлетак пачаў хаміць бацькам і ўступаць з імі ў канфлікты. Пра праблему ведалі і ў навучальнай установе. Непаўналетні непаважліва адклікаўся пра бацьку і маці. Як высветлілася, раней прызнавалі, што дзіця знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным

0: становішчы. Высветліць прычыну канфлікту не ўдалося, але ён атрымаў незвычайную развязку. Бацькі вырашылі афіцыйна адмовіцца ад сына. Як заявіла маці, яны гатовыя плаціць дзяржаве за ўтрыманне хлопца, абы больш не цярпець прыніжэнняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польска-беларускім памежжы сёння пераменная воблачнасць без ападкаў, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 22 до 26 градусаў. Заўтра воблачна, температура 21-24 градусы.
1: Радыё Рацыя. Трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі і развітваюся да наступнай сустрэчы ў эфіры беларуская радыё Рацыя. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і заставайцеся далей разам з намі. Ужо праз некалькі хвілін Алеш Дубавец і яго нагоднік, а пасля 10 гадзіны ў Польшчы Алеша Дубаўца будзе яшчэ больш.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 23 червеня. У такі ж дзень 1868-га была запатэнтаваная пішучая машынка. Працуючы ў мясцовай майстэрні, Крыстафер Шоулз і ягоны кампаньён Карлас Гідан прыдумалі апарат для паслядоўнай нумарацыі кніжных старонак. Ад гэтай простай прылады і вядзе сваю гісторыю пішучая машынка. Машынка Шоулза, запатэнтаваная акурат 23 чэрвеня 1868-га, была памерам з пісьмовы стол, друкавала толькі вялікімі літарамі і машыністка не бачыла вынікаў сваёй працы, бо папера хавалася ўнутры. Аднак менавіта ад гэтай машынкі пайшла па свеце знакамітая раскладка QWERTY, першыя 6 клавіш у верхнім шэрагу клавіятуры. Грошай, каб запусціць навінку ў вытворчасць, у Шоулза не было. Ён прадаў правы на яе Філу Рэмінгтону, вядомаму канструктару-збройніку. Ягоныя інжынеры давялі распрацоўку, як кажуць, да розуму і выпусцілі на рынак ужо пад назвай Рэмінгтон номер один.
2: Нагоднік.
3: 23 червеня 1964-го Артур Мерлін і Рычард Кнер запатентавалі хула-хуп. Ідэю ім падказаў заезджы жыхар Аўстраліі, які распавёў, што ў ягонай краіне на уроках фізкультуры дзеці круцяць бамбукавыя абручы вакол таліі. Нядоўга думаючы, Артур і Рычард распрацавалі ўласную версію прылады і правялі першыя выпрабаванні ў пачатковай школе горада Пасадэны. Цікава, але ідэя абруча была далёка не новая. Скамянелыя абручы знаходзілі яшчэ пры раскопках ў Егіпце. Іх клалі ў магілы егіпецкіх саноўнікаў. А ў брытанскім музеі знаходзіцца ваза, на якой намаляваны атлет, які круціць абруч. Амерыканцы назвалі абруч хула-хупам, і ён хутка набыў папулярнасць і стаў заваёўваць рынак. У 1985 годзе ў сваёй кнізе «Амерыканскія дзівацтвы» Рычард Джонсон пісаў: «Ні адна сенсацыя не захоплівала краіну так, як захапіў яе хула-хуп».
2: Нагоднік.

0: радио «Рация». «Рация».
1: «Рация» с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: На волоску. Вітаю, шановных слухачоў. Сітуацыя ў Беларусі і вакол яе апошнімі тыднямі становіцца ўсё больш напружанай і трывожнай. Масква даўно і паслядоўна імкнецца ўцягнуць у сваю захопніцкую вайну супраць Украіны і беларускае войска. Лукашэнка разумее, што такая патэнцыйная сітуацыя істотна прынізіць яго самастойнасць як начальніка дзяржавы, а таксама рэзка абрыне і так зусім нізкую ягоную папулярнасць у народзе. Таму правадыр сінявокай рэспублікі усімі сіламі ўсе гэтыя апошнія гады імкнуўся лавіраваць і пазбягаць наўпроставага ўмяшання ў збройныя дзеянні. Рэспубліка Беларусь і так у значнай ступені стала суагрэсарам і атрымала незмывальнае таўро, бо яе кіраўніцтва фактычна прадаставіла расійскім войскам сваю тэрыторыю для ўварвання і нападу на Украіну на пачатку страшнай вайны. І тут можна абсалютна пагадзіцца з дасведчаным беларускім палітыкам Сергеем Навумчыкам, які піша, у тым, што Беларусь апынулася над безданню, на 100% вінаваты Лукашэнка. Менавіта ягоная шматгадовая мэтаскіраваная палітыка здачы суверэнітэту Маскве зрабіла народ закладнікам узурпатара. За гэтыя часы ў Беларусі магло змяніцца 6-7 прэзідэнтаў, ці ўвогуле яна магла б вярнуцца да парламенцкай рэспублікі. І мне цяжка ўявіць каго-небудзь горшага за Лукашэнку, піша Навумчык. Сітуацыя рэзка абвастрылася за апошні тыдзень, калі кіраўнік Украіны Уладзімір Зяленскі выставіў ультыматум менавіта Лукашэнку. Сутнасць заявы ўкраінскага лідара палягае ў наступным. Беларусь павінна дэмантаваць усе рэтранслятары для расійскіх дронаў у Берасцейскай і Гомельскай абласцях. Тэхнічна яны каардынуюць і дапамагаюць агрэсару сваімі і іранскімі дронамі біць па ўкраінскіх гарадах, у выніку чаго адбываюцца шматлікія разбурэнні дамоў і інфраструктуры, гінуць менавіта мірныя цывільныя людзі. Акрамя гэтага Беларусь пастаўляе паліва для расейскага войска, і адказ можа прыляцець па нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах. Па словах Зяленскага, ён перадаваў праз неафіцыйныя каналы пазіцыю з патрабаваннем дэмантажу рэтранслятараў ужо даўно, аднак ніякай рэакцыі з боку ўладаў Беларусі не было, і наспеў час агучыць такое патрабаванне публічна. Калі ж кіраўніцтва Беларусі не прыбярэ гэтыя тэхнічныя вышкі з сумежных тэрыторый, Украіна абяцае разабрацца з сітуацыяй сама сваімі сіламі. І тут без аківокаў ідзе размова пра атакі на аб'екты на тэрыторыі Беларусі, а значыць сур'ёзную эскалацыю ў рэгіёне. А перад тым здарылася яшчэ адна сумная падзея. Баявы дрон трапіў у аўтобус з беларускімі дзецьмі, які чамусьці ехаў на Чарнаморскае ўзбярэжжа, захопленае Расіяй, акурат праз прэсфронтавую зону Бранскай вобласці. Што гэта было? Ці дэталёва спланаваная правакацыя спецслужбаў і рэалізацыя злачыннага плану, ці проста тупагаловая нядбайнасць і лагістычнае ідыёцтва арганізатараў паездкі. Дакладна пакуль невядома. Але загінула жанчына, што суправаджала юных спартоўцаў, а некалькі дзяцей былі моцна паранены ажно да пагрозы жыццю. Ці задумаюцца ўрэшце беларусы ў сваёй бальшыні пра сутнасць гэтай захопніцкай вайны Расіі і пра рэальныя пагрозы бяспецы нашаму народу? Не цяжка сказаць. Ці дастануць ачмурэлую галаву з расейскага і лукашэнкаўскага тэлевізара, дзе суткамі льюцца плыні прапагандысцкай хлусні? Баюся, што нават такія трагедыі не праясняць мазгі бальшыні насельніцтва. Бо вось чым думалі бацькі гэтых дзяцей, калі выпраўлялі іх на адпачынах, фактычна ў радыус ваенных баявых дзеянняў. Беларусь апынулася ў вельмі трывожнай сітуацыі магчымага ўцягвання ў поўнамаштабную вайну. Яшчэ ніколі з часу Другой сусветнай вайны страшная мілітарная катастрофа не грукалася так пагрозліва ў дзверы дамоў кожнага беларуса. Зважаючы на акупацыйную палітыку Масквы, у разе украінскіх удараў па аб'ектах на тэрыторыі Беларусі усходні сусед у сваім стылі абавязкова прыйдзе ратаваць малодшага брата. Цану такога ратавання ў двухкоссі літвіны беларусы сумна зведалі за многія стагоддзі сваёй драматычнай гісторыі. У разе эскалацыі далей падзеі могуць разгортвацца па вельмі змрочным для Беларусі сцэнары з шматлікімі ахвярамі. І як прадказана святымі, ўсё вісіць на валаску. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
3: Вітаю, шановні слухачы. У ефіры беларускага Радіо Рацыя перадача «Мы бачым». Самі вядучая Ольга Сямашка. Сёння мы гаворым пра візіт лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алесі Бяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І пра тое, як гэта сустрэча перарасла ў размову пра ідэнтычнасць, памяць і тое, што значыцца быць беларусам на падляшшы сёння. А дапамогуць нам у гэтай перадачы настаўнікі ліцэя, госці сустрэчы і сам Алесь Бяляцкі, які размаўляў з вучнямі пра мову, годнасць і сувязь з каранямі. Гайнаўскі ліцэй застаецца месцам, дзе беларуская мова жыве натуральна, у навучанні і штодзённай камунікацыі. А таму менавіта тут асабліва востра адчуваецца кантэкст мяжы і адлегласці. Сёння і жыхарам Гайнаўкі, і тым, хто вымушана жыве па-за межамі Беларусі, стала значна цяжэй дабірацца да радзімы. У гэтым кантэксце размова ў ліцэі натуральна перайшла да пытання, як заставацца беларусам на падляшшы, калі фізічная сувязь з краінай парваная. Сам Алесь Бяляцкі ў сваіх адказах падкрэсліваў, што беларускасць – гэта перадусім мова, памяць і ўнутраная годнасць чалавека, які ведае свае карані.
4: Я люблю такія сустрэчы, я заўсёды адкрыты на такія сустрэчы. Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна. І я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць моладзі, дзяцей. І у мяне былі такія ўжо сустрэчы ў Варшаве, ў школе, ў адной са школ, зараз. І яны яшчэ будуць і далей. Канешне, это вельмі карысна, это патрэбна. У мяне ёсць што распавесці там са свайго асабістага вопыта, са сваіх назіранняў майго жыцця, это і праваабарончая праца, это праца пісьменніцкая, культурніцкая праца, таму і мне заўсёды цікава паслухаць таксама, чым жывуць і чым дыхаюць вось моладзь.
5: Не можаш быць задаволеным ад таго, што адбылося.
3: Скажа жонка Сібіляцкага Наталя Пінчук.
5: Заўсёды прадумаю, што можна было сказаць, можна тое і другое, і трэцяе лепш. Ну, але ўжо тое, што гэтая сустрэча адбылася, я думаю, гэта на карысць. На карысць тым, хто прыехаў на сустрэчу, і на карысць тым, хто сустракаўся.
6: Я скажу, што выпрабаванне гэта не з лёгкіх, тым плане, што бурыцца тваё жыццё. Адзін раз на тры месяца перадаваць перадачу, якая важыла 30 кілаграм. Зразумейце, што жанчына адной сабраць усё гэта, даставіць гэта дастаткова цяжка. Мы залезем аднадумцы. У нас адзіныя каштоўнасці і, у прынцыпе, я падзяляю тое, чым ён займаецца, тое, за што ён змагаецца.
7: Хлопцы саромеюцца, вы давайце задавайце.
8: Дзякуй, маю пытанне.
7: Калі ласка.
8: Думаў, же памагаў цябе в асуменчу сукцэс.
7: Што ёсць поспіх, я не ведаю. Што ёсць поспіх? Што ёсць поспіх у маёй сітуацыі? Ось такія прэміі, прэміі міра, ты адзін іх не атрымаў, ну, адзін ты не зробіш, каб атрымаў. Калі ты атрымліваеш такую прэмію, то звычайна гэта даюць ці экіпе камандзе там цэлым. Ці яшчэ большы, ну, там слою людзей у варстве такой. Тая прэмія, якую я атрымаў, яна была дадзена фактычна ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, правы чалавека, за справядлівасць. Вось у 20-м годзе, 20-й год, 21-й год. І сама фармулёўка гэтай прэміі дадзена такая ў падтрымку беларусаў, якія імкнуцца да дэмакратыі, да дэмакратычнага ладу.
9: Ян Карчевскі, настаўнік беларускай мовы ў Гайнаўскім беларускім ліцэі. Вялікі ранг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі, гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы, і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч, абаронца чалавечых правоў. Мы таксама гаворым на выхаваўчых уроках пра правы чалавека. Так што, думаю, ўсё вельмі карысна. І гэта розныя класы, і першыя, і другія, і трэція, таму што чацвёртых у нас ужо няма, яны пачалі матуральны экзамен. Думаю, што большасць разумее. Яны ўсё ж такі, ну, крыху ўжо правучыліся.
7: І за гэты час рэальна беларускае грамадства змянілася. Там вот такие дети, как вы, такие же там, они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Вот, тому я думаю, что ну, наши измены, они неухильные, в лепший бог пойдут.
10: Меня зовут Анна Хомчук, я в этой школе працую уже 20 годов, я ее выпускница, а на что день наставница ангельской мовы. Ну, для меня это так само вельми эмоциональная встреча. Так как отчуваю себя белорусской, якая живи в Польше, то и все, что отрывается у Беларуси, вельми важное. Много сябров, которые были смушены съехать с Беларуси. У моих детей так само. І калі сутыкаешся непасрэдна з людзьмі, якія, мабыць, ніколі не пабачаць сваіх родных, мабыць, ніколі не паедуць на Беларусь, то якбы гэта выклікае сільныя эмоцыі. Так як гаварыла, я таксама многа гадоў на Беларусі па розным прычынах правяла. Мне таксама вельмі цяжка, што я так свабодна не магу туды паехаць. І гэта ўсё роднае на мяне пабачыць.
7: А куды вертацца? Там фактычна тэрыторыя, якая знаходзіцца, якая сама па сабе, як адна вялікая турма. І вертацца ў турму, толькі выйшаўшы з турмы, не надта хочацца. У мяне там прайшло ўсё жыццё, тысячы знаёмых там і ўрэшце-рэшт дом, дзе мы жылі. Всё гэта прыйшлося кінуць. Мене выкинули за мяжу с торбой, тюремной торбой, где все те речи, которые в тюрьме потребны были. Вот, вот я так вот выехал фактично голый босый оттуда. Вертаться зараз туда не хочется, не глядя там на ностальгию, а куда вертаться. Ты это как на попелище на ней, где все сгорело. Тому треба просто перечекать этот период. И я это чуваю, что змены будут у нас. У нас будут змены, бо это немагчимо, как не было зменов и...
11: Дар'юш Мусюк, директор Беларускага ліцэя ў Гайнуцы. То цяпер няма магчымасці, яны не ездзяць у Беларусь. Дзесьці там некалькі гадоў таму, думаю, што з бацькамі таксама экскурсіі былі ад нас са школы ў Мінск, перахадзілі цераз беларускую пушчу ў Белавежы, пераход. Цяпер гэтай магчымасці няма, на жаль. Гэтыя экскурсіі ў Мінск, гэта была таксама традыцыя школьная, што штогод дзесьці там пад канец школьнага года гэты экскурсіі былі, пра гэта ўсе зналі. Ну, на жаль, праекты таксама мелі праект літоўская школа, беларуская і мэ. Па гэтых там у 20-м годзе пераменах гэта ўсё як Беларусь адчалі ад гэтага.
9: Можа, раней не сустракаліся з гэтай постаццю, так што я сам стараўся ім нешта растлумачыць, распавесці, паказаць фільмік кароткі пра самое там гэты факт, што ён стаў лаўрэатам Нобелевскай прэміі. Гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч.
12: Вы ніколі раней не бачылі Беляцкага? Першы раз, так?
13: Першы раз.
12: А што чулі пра яго, можа быць, што настаўнік расказываў?
13: Дзісяй на ўраку наш настаўнік казаў нам троху яго дзейнасці і жыццю.
12: Таму цікава паслухаць, так? Ну гэта першы нобелеўскі лаўрэат, так, які да вас прыходзіць у госці?
13: Так.
7: Я вам даю вельмі добрую параду. Ніколі не трапляйце ў турму. Запомніце гэта. Это вам парада нобелеўскага лаўрэата. Так будуйце сваё жыццё, каб абысціся без турмы. Абысці гэту турму бокам. Вось. Ну, у нас это было цяжка, бо калі ты займаешся абаронай правоў чалавека, нейкай актывістам, актывізмам такім грамадзянскім, спулечным, то хочаш, не хочаш, ты ну, рызыкуеш, ты можаш туды патрапіць, і ў маёй сітуацыі так і адбылося.
10: Думаю, что нават калі наша моладзь не до конца разумее ўсё тое, што яна пачула, бо так як спадар Алесь сказаў, ім нават цяжка выявіць, што хтосьці ў іх возрасце можа атрымаць 10 гадоў за тое, што паставіў лайка. Яны як бы гэта слухаюць, але я думаю, што не да канца ўяўляюць, што гэта рэальна. Можа, неяк прымаюць, што гэта нейкае штосьці, так сказалі, але на самай праўдзе яно не адбываецца. Але ўсё ж такі вельмі шчасліва, што такія спатканні адбываюцца, бо я думаю, што дзесьці штосьці ў іх там астаецца.
11: Ну, гэта вельмі значна, словамі самого Алеся Беляцкага. Усіх апантаных беларушчына, і гэта вельмі значная падзея атрымання ім Нобелеўскай прэміі.
14: Як мы тут у Польшчы, то маем добра, што так можу сказаць. Мы карыстаемся беларускай мову, вучым беларускай мовы, а там гэта немагчыма. Гэта, ну, 21-м стагоддзі ў Еўропі, гэта страшна.
12: Колькі тут выкладаеце ўжо? Колькі часу?
9: Ну, шмат гадоў. Шматгадовы настаўнік.
12: Як? Больш зараз дзяцей стала з беларускай мовай ці менш? Ці ёсць нейкія праблемы зараз з навучаннем? І што галоўнае чуваць з ліцэем? Бо пастаянна робім перадачы з Ігорам Лукашуком пра становішча, пра подпісы бацькоў.
9: Але, ну, то я думаю, што тое, што ён гаворыць, то ёсць усе ўвесь час актуальна. Так што тут я нічога такога новага не буду дабаўляць са свайго боку. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай, у дома польская мова, у школе польская. Так што, зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць настаўнікі ў замежных мовах. Не як родная мова, а як замежную мову іх навучаць. Ну, а калі яны азнаёмляцца шырэй з лексікай, тады зразумела, ўжо лягчэй крыху і пазнаем літаратурныя творы, і гаворым пра іншыя культурныя падзеі, так што вось.
12: А на вуліцы Гайнаўкі гучыць беларуская мова?
9: На вуліцы можна сустрэць. Можна сустрэць, асабліва ў такі дзень, у такім месцы, як тут базар маем такі ў Гайнаўцы, то там, напэўна, найчасцей і найхутчэй, але часам і ў магазінах, і на вуліцы, ці ў іншых нейкіх там установах яна выступае.
11: Я живу в Гайноце, я політичний мігрант білоруський.
12: І ви спеціально прийшли послухати його у школу, так? У ліцеї?
11: Так, так, спеціально. Я навіть у перший раз в ліцеї білоруським знаходжуся. Як то не доводилося, працюю побач, але ні разу не заходив.
12: Скільки ви вже тут готов?
11: 5.
12: Після протесту виїхали?
11: Так.
12: І одразу в Гайновку?
11: Ну, одразу так, в Гайновку.
12: Як вам тут живеться як білорусу? На якій мові розмовляється? Як вам до вас люди ставляться тут?
11: З білорусами розмовляю по-білоруску, з поляками по-польську. Вельми добре ставляться. Моцная діаспора, особливо пошні роки. Тут життя цікаве стало, коли стало шмат білорусів тут, шмат імпрез білоруських. В основному Білосток. Гайновка, ну, менш каб такі з беларускай дыяспары ў Гайновцы мала такіх імпрэз адбываецца. Агульна так жыццё цікавае, імпрэза цікавая менавіта з беларусамі, з автахтонамі тут сітуацыя не такая простая, бо ў іх шмат адрозненняў ад нас усё ж такі. І у іх так больш такая кансерватыўная, такая старажытная, чым у нас, а беларусы беларускія больш такія касмапалітычныя, можна сказаць.
7: Ну, гэта важны момант. Дзе б мы, адкуль бы мы не былі, дзе б мы не нарадзіліся, калі мы беларусы, то мы павінны адчуваць, што мы, як бы, вот, адзін народ, адна нацыя, у нас адна гісторыя. Зараз з'явілася вось гэта межа, якая аддзяліла гэтую частку, там, дзе жывуць беларусы, ад асноўнай Беларусі. Але гэта межа, яе доўга не было. Эта межа з'явілася толькі в апошнія дзесяцігоддзі, фактычна, пасля 44-го года. Да гэтага стагоддзямі людзі ў нас, як бы, жылі в адной культурнай сітуацыі, в адной гістарычнай сітуацыі.
10: Нам вельмі цяжка змагацца за таеснасць нашай моладзі, таму што зразумела, што яны жывуць у польскім асяроддзі і яны як бы часам нават стыдаюцца. Вельмі часта нам гавораць, навошта на беларуская мова, калі на Беларусі не выкарыстоўваецца. І думаю, што такая сустрэча тым большым паказвае, што перад імі стае чалавек, які з гонарам гаворыць пра сваю тоеснасць, пра сваю спадчыну, і каторы нават прысвяціў сваё жыццё, каб змагацца за гэта ўсё, як бы таксама для іх і для наступных пакаленняў.
5: Вельмі пацешыла магчымасць быць у беларускай школе, таму што я даўно не мела такой магчымасці. Калісьці сын вучыўся ў беларускай школе, беларускай гімназіі, але яна цягам часу пераўтварылася ўжо ў школу, у якой толькі некалькі класаў беларускіх захавалася. А тут цэлая школа, цэлая гімназія. Сама атмасфера этой беларускай гімназіі вельмі радуе і цешыць. І рада, што беларусы маюць такую ўстанову, такіх дзяцей, ўсё ж такі працягваюць і вучобу па-беларуску, размаўляюць па-беларуску, то гэта ёсць надзея на далейшае ўсё ж такі перспектыву існавання беларусаў тут за межамі самой Беларусі, тут у Польшчы. Знакі беларускасці яны відны і кідаюцца ў вочы.
7: І я перакананы, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага, і гэта адбудзецца адносна хутка. Некалькі гадоў трэба яшчэ пачакаць, і я думаю, што гэтая мяжа яна знікне, і гэты плот, які пабудавалі ў Белешскай пушчы, яго прыбяруць. Зноў плота не будзе. Можа быць, ён будзе там, на ўсходняй мяжы Беларусі, можа быць. Але тут, паміж намі, я не думаю, што будуць нейкія межы. І гэта проста сама логіка гістарычнага вот этага нашага развіцця, яна падказвае. Канешне, вельмі сур'ёзная зараз і цяжкая праблема – это з вайной паміж Расіяй і Украінай. Вы ведаеце, Расія распачала гэту вайну з тым, каб змяніць ўладу на Украіне, з тым, каб в Украіне быў такі ж лаяльны да расійскай ўлады рэжым, як у Беларусі, зрабіць з яе каланіальную краіну. Украінцы адчайна змагаюцца, ўжо 5-й год там ідзе вайна.
12: З тых дзяцей, што мы бачылі, напэўна, амаль ніхто не бываў у Беларусі, так?
10: З гэтага пакалення маглі быць яшчэ ў пачатковай школе, таму што калі перад 20-м годам яшчэ было супрацоўніцтва. Але думаю, што не многі, бо раней то вельмі, вельмі многа ездзіла па разным прычынам з Гайнаўскага дома культуры і з іншых інстытуцыяў. І мы, як школа, таксама заўсёды нашых вучняў вазілі. З гэтага пакалення ўжо ў школе яны не ездзяць. Так, тым больш, што для іх гэта такая якби сустрэча з іншасцю, так? Так яны толькі чуюць, можа штосьці нават абстрактна ім выдаецца тое, што беларускае. А тут яны бачаць жывога чалавека, які ім гаворыць пра, што складана быць беларусам. Можа хтосьці падумаў, а для нас не складана, а мы гэтага адракаемся. Я на гэта як настаўнік, як педагог, як чалавек, як мама, надзею, што гэта так і атрымалася.
7: Таму нам ёсць чым ганарыцца. Ну і ў той же час вельмі важна захоўваць і сваю культуру, не забываць сваю мову, свае гістарычныя традыцыі, сваю гісторыю, таму што мы гэтым і адметныя ад іншых народаў сваёй культурай, сваёй гісторыяй і сваёй гістарычнай традыцыяй.
12: Якую бачыце Беларусь праз гадоў 10?
15: Я бачу яе як краіна, якая будзе рэальна знаходзіцца ў працэсе транзіта, перахода ад аўтарытарнага рэжыма да дэмакратычнага краіны. Это таксама не адбываецца за адзін дзень і за адзін месяц. Гэты перыяд ён зойме нейкі час. Але я перакананы, што гэты перыяд ужо ў нас будзе ісці поўным ходам.
3: У эфіры беларускага радыёрацыі прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная візіту Алесі Пяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І размове пра тое, што значыць быць беларусам на падляшы сёння. Там была вядучая Вольга Сямашка. Да новых сустрэч.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрацыі.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: калегія тыднёвіка беларусаў у Польшы Ніва. Спецслужбы спрабуюць шантажаваць актывістаў беларускай дыяспары.
1: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
0: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Украіна можа перагледзець сваю прапанову аб спыненні агню ўздоўж фактычнай лініі фронту, калі Савет бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый не прыме рэзалюцыю, якая заклікае да поўнага і безумоўнага спынення баявых дзеянняў, заявіў украінскі прадстаўнік ПРЭАН Андрэй Мельнік. Украіна гатова да прамых перамоў з Расіяй для забеспячэння справядлівага і трывалага міру ў адпаведнасці са статутам ААН, але наша цярпенне не бясконцае, сказаў дыпламат, выступаючы на пасяджэнні Савета бяспекі ААН і нагадаўшы, што Украіна неаднаразова заклікала прыняць рэзалюцыю аб поўным і безумоўным спыненні агню. Калі Савет бяспекі працягне прытрымлівацца чакальнай пазіцыі, я не выключаю, што Украіна можа перагледзець і змяніць сваю прапанову. Спыненне агню ўздоўж фактычнай лініі фронту ўжо з'яўляецца вялікім кампрамісам, цытуе Мельніка агенцтва Рэйтэр. Украінскі дыпламат адстойваў пазіцыю Кіева, згодна з якой Украіна змяніла дынаміку вайны дзякуючы нядаўнім ударам. Да беларускіх тэм. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру 2022 года, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Беляцкі, працягвае свой афіцыйны візіт у Беластоку. Ён завітаў у рэдакцыю тыднёвіка беларусаў Польшы «Ніва», дзе правёў сустрэчу з рэдакцыйнай калегіяй выдання. Гавораць галоўны рэдактар «Нівы» Яўген Вапа і ўдзельнікі гэтай сустрэчы.
2: Для нас, людзі рэдакцыі, гэта не першая візіта Алеся Беляцкага у нас у рэдакцыю, зато і першая візіта ягонай жонкі. Але ж пры кожнай візіце, як быў у Беластоку, яго крокі ніколі не абмінулі дзвярэй Нівы. І ён, дарэчы, пастаянны чытач Нівы.
3: Пані Халінка ёсць, і то самае важнае ёсць. Міра свой куток, таку піротова, ганчана стаім тутай. Андрэй наш, так сказаць, літаратурны, культурны консультант.
4: Гэта людзі сапраўды адданыя сваёй працы і робіць ўсё магчымае, каб ўсё ж такі беларускую справу, беларускае слово, беларускую ідэю трымаць тут на падляжы.
5: Мне вельмі было прыемна пабачыць Алеся ў добрым здароўі і на волі. І вельмі прыемна было даць кніжку сваю да падпісання, ту, якую я рэдагаваў пра Алеся, якую мы выдалі.
6: Для мяне заўсёды Ніва была прыкладам такой рэгіянальнай газеты, якія павінны былі выходзіць у Беларусі ў кожным раёне. Газеты шчырай, мілай, душэўнай, якая апісвае традыцыі, гісторыю, культуру свайго рэгіёна.
0: Завершыцца праграма візіту Алеся Беляцкага ў Беласток сёння сустрэчай і прэс-канферэнцыяй для польскіх і беларускіх СМІ ў рэдакцыі нашага радыё. А ўвечары польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Беляцкі Unbroken» у беластоцкім НЕ-тэатры. Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Спецслужбы спрабуюць шантажаваць актывістаў беларускай дыяспары. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Так, актывістка дыяспары ў Чэхіі, дэлегат каардынацыйнай рады ад кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду» Рыта Гаціх атрымала ліст са спробай шантажу. Пра гэта жанчына напісала на сваёй старонцы ў Фейсбук. У беларускамоўным паведамленні з электроннай пошты, якое пазначана як «прапанова аб разважанні», адзначаецца, у прыватнасці, што любая дзейнасць мае наступ. У нашым распараджэнні знаходзяцца фотаматэрыялы і іншыя звесткі прыватнага характару, гаворыцца ў паведамленні, і змяшчаецца пагроза іх распаўсюджвання, калі грамадская дзейнасць жанчыны будзе мець працяг. І аб спорце. Беларуская асацыяцыя гімнастыкі звярнулася ў міжнародную федэрацыю са скаргай на арганізатараў Кубка свету, які адбыўся 19-21 чэрвеня ў польскім Жэшуве. Паведамляецца, што на цырымоніі адкрыцця і падчас кубка арганізатары спаборніцтваў прадстаўлялі беларускіх атлетаў як нейтральных спартсменаў. У беларускай асацыяцыі звяртаюць увагу, што 17 траўня міжнародная федэрацыя прыняла рашэнне, што беларусы маюць права выступаць з дзяржаўным сцягам і гімнам, а не як нейтральныя атлеты. Дарэчы, беларускія спартсмены на турніры заваявалі 3 медалі: 1 залаты і 2 сярэбраныя. Пераможцамі сталі Адрыян Трафімовіч і Дар'я Мінюк. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
7: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 до 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Вітаю, шановнае спадарства. Аўторак сёння на календары 23 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою зычыць усім беларускае радыё Рацыя ДЯ. Алесь Дубавец, дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, нас з вамі чакаюць Тартак, Coldplay, Ніскіс, Дэмона, Дзіцюкі ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна з архівам тыднёвіка Ніва штосьці адтуль пачытае. Ну, а потым даведаецеся, што вось час адыходу да сну насамрэч можа ўплываць не толькі на якасць адпачынку.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Архіва Нівы.
2: Вышукай і чытай Ян Мордань.
3: Ніва з 11 лістапада 1973 года. Ірэна Баравік, вядомая чытачам Нівы перш за ўсё як паэтэса. Сёння прадстаўляем яе як спартсменку. Яна ўжо ў старэйшых класах пачатковай школы ў вёсцы Мора Гайнаўска Павету ахвотна прымала ўдзел у трэніроўках у школьнай спартыўнай секцыі пад кірункам настаўніка Васіля Лашчынскага. Моладзь і настаўнікі гэтай школы самі паклапаціліся аб спартыўнай пляцоўцы. Ірэна Баравік ўжо тады дабівалася значных поспехаў у некаторых галінах спорту. Яна выступала на міжшкольных, а пасля і павятовых маладзёжных спаборніцтвах. Была адным з лепшых членаў каманды сяткоўкі, а таксама добрым скочкам. Пасля заканчэння вучобы ў пачатковай школе Ірэна Баравік паступае ў медыцынскі ліцэй у Бельску-Падлашскім. Зараз вучыцца ў трэцім класе. Пад кірункам настаўніцы фізкультуры Марыі Дамброўскай кідае ядро з усё лепшымі вынікамі. На ваяводскай спартакіадзе медыцынскіх школ займае ў гэтай галіне спорту чацвёртае месца. Пасля настаўніца прапануе Ірэне трэніравацца ў бегу на дыстанцыі 2000 метраў. Калі былі арганізаваны ваяводскія спаборніцтвы па бегу на 2000 метраў, яна займае другое месца. Гэта дазваляе Ірэне прымаць удзел у сёлетнім краёвым фінале бегаў на Кубак Цэнтральнай Рады Прафсаюзаў і Кубак рэдакцыі «Глос працы». Ірэна Баравік, старшая юніёрка, пабегла на дыстанцыю 2500 метраў і заняла 14 месца. З Бельскага медыцынскага ліцэя прымалі ўдзел у бегу таксама яе сяброўкі Эля Мураўская, Ірэна Александрук, Марыя Дамброўская і Бася Граеўская, усе з Гайнаўскага і Бельскага паветаў, напісаў Ян Кацялушэцкі. Сардэчныя тайны. З Аняй хадзіў я амаль год. Яна мне вельмі спадабалася. І мы пакахалі адно аднаго. Было нам разам вельмі добра. Але прыйшоў час расстання. Мяне паклікалі ў войска. Цяжка было нам развітвацца. Аня, моя дзяўчына, плакала, калі я сядаў у цягнік. Прасіла, каб пісаў пісьмы, абяцала чакаць. Першы ліст выслаў я адразу, калі толькі прыехаў на месца. Неўзабаве атрымаў адказ. Пісаў я часта і з нецярплівасцю чакаў вестак ад Ані. Але потым усё заціхла. Не ведаў, што здарылася. Чаму яна не адпісвае на мае лісты? Выясніў мне ўсё мой сябар у пісьме да мяне. Аказалася, што Аня выйшла замуж, выйшла за старэйшага хлопца суседняй вёскі. Думаў, не перажыву гэтай крыўды, якой ніколі не спадзяваўся. Дапамаглі мне мае сябры салдаты, пацяшалі, разважалі. Як маглі, мінула ад гэтага часу ўжо 10 месяцаў, а я Аню забыць не магу. Я яе далей кахаю. Мяне ўжо сябар пазнаёміў з дзяўчынай, думаў, можа, пакахаю другую, і гэта паможа забыць маё гора. Я сустракаюся з ёю, але ўсё ж гэта не Аня. І вось нядаўна, зусім неспадзявана, атрымаў ліст ад Ані. Яна піша, што расчаравалася ў замужжы, не падабаецца ёй гэты на многа старэйшы хлопец, за якога нагаварылі яе выйсці бацькі. Бацькам спадабалася, што ён багаты ды адзін. Не магла далей так цярпець і падала на развод, скардзіцца на свой лёс і шкадуе свайго ўчынку. Піша, што кахае мяне і хацела б, каб вярнулася ўсё мінулае, што каб я толькі ёй прабачыў, яна выйшла б за мяне. Я вясной вяртаюся дамоў. Аня ўжо будзе вольная, але ж я хаджу цяпер з другой дзяўчынай. Яна мне ўжо і спадабалася, але калі адазвалася Аня, мяне цяпер да яе зусім не цягне. І не ведаю, што рабіць, ці вярнуцца да Ані, ці жаніцца з другой дзяўчынай. Віктар з горада В. Адказ сэрцайка. Віктор, спачуваю табе. Твая каханая дзяўчына пакрыўдзіла цябе, але не толькі цябе. Сябе яна пакрыўдзіла яшчэ больш. Вялікая адлегласць паміж вамі, ды намова бацькоў давяла да таго. Аня апамяталася. Просіць прабачэння, але ці прабачыш ты ёй, гэта ўжо твая справа. Шчырае, сапраўднае каханне мае на гэта вялікі ўплыў. Што датычыць другой дзяўчыны, дык ты яе не кахаеш, а таму абжаніць без ёй не можа быць мовы. Сам ты пераканаўся, што пераліць пачуцці з аднае дзяўчына на другую немагчыма, бо не чалавек пачуццямі кіруе, а пачуцці чалавекам. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Анджэй Пясэчны на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Ці выспаліся вы сёння, шановнае спадарства? Не, для кагосьці гэта такое пытанне рытарычнае, хутчэй, сапраўды. Звычка класціся спаць рана. Рана. Можа добра ўплываць не толькі на якасць адпачынку, але на агульнае самаадчуванне. Гэта, канешне, не сакрэт, як мне падаецца, усе пра гэта ведалі. Аднак даследчыкі ёсць, яны ўсё, ведаеце, ва ўсім сумняюцца і правялі даследаванні там некія і прыйшлі да высновы, што вось такая вось гісторыя. А самі даследчыкі, яны ўвогуле вывучалі вось гэтую сувязь паміж рэжымам сну, узроўнем актыўнасці і псіхалагічным ці псіхічным, хутчэй, станам чалавека. Спецыялісты адзначаюць, што людзі, якія рэгулярна кладуцца спаць каля 21 гадзіны, ого, ну гэта можна сказаць раніцай, часцей адчуваюць сябе бадзёрымі раніцай і радзей сутыкаюцца з адчуваннем стомленасці цягам дня. Нават пры аднолькавай колькасці сну ранні рэжым нярэдка забяспечвае больш якаснае аднаўленне арганізма. Адной з пераваг ранняга адыходу да сну навукоўцы называюць больш высокі ўзровень фізічнай актыўнасці. Даследаванні паказваюць, што такія людзі часцей і больш рухаюцца цягам дня і надаюць больш увагі фізічным нагрузкам, якія станоўча ўплываюць на здароўе і на эмацыянальны стан, эмацыйны. Акрамя таго, ранні ўздым дазваляе больш спакойна пачынаць дзень. У чалавека сапраўды ёсць больш часу на ранішнія справы, на планаванне, на звыклыя некія рытуалы, без спешкі, без сталага пачуцця недахопу часу, без стрэсу, карацей кажучы. Асобную ўвагу даследчыкі надалі псіхічнаму здароўю. Па дадзеных шэрагу навуковых прац, позні адыход да сну можа быць злучаны з больш высокай рызыкай развіцця дэпрэсіўных станаў. Спецыялісты адзначаюць, што стабільны рэжым сну дапамагае падтрымліваць эмацыйную раўнавагу і паляпшае агульнае самаадчуванне. Яшчэ адной перавагай лічыцца больш устойлівы распарадак дня. Людзі, якія кладуцца спаць раней, радзей парушаюць рэжым і лягчэй адаптуюцца да працоўных нагрузак і паўсядзённых абавязкаў. Даследаванні таксама паказваюць, што атрыманне большай колькасці натуральнага святла ў першай палове дня садзейнічае нармальнай працы біялагічнага гадзінніка арганізма. Гэта дапамагае падтрымліваць здаровы цыкл сну і няспання, а таксама спрыяльна ўплывае на нас строй. На думку спецыялістаў, ранні адыход да сну нельга лічыць нейкім такім універсальным рэцэптам шчасця, аднак ён можа стаць адным з фактараў, якія дапамагаюць чалавеку адчуваць сябе больш энергічным, сабраным ды задаволеным жыццём. Ну, сапраўды, але ведаеце, вось класціся спаць каля 21-й, ну, не, ну, калі гэта ўзімку, напрыклад, так, там, ведаеце, і спаць цягне і а 19-й, можа, бо цёмна і страшна, вось, а вось летам, тут, ведаеце, 21-я гадзіна, яшчэ сонейка, ну, вось, на небе, ну, ведаеце, там, каля, канешне, лініі вось гэтага гарызонту, але так ці інакш, ну, не ведаю, ці, не, калі ў кагосьці атрымліваецца летам засынаць каля 21-й, дык добра, калі ласка. Потым а 4-й раніцы ідзі там а 5-й прачынацца і што рабіць. Хаця, можа, і ёсць справы, сапраўды. Это я так, ведаеце, нешта так разважаю сам пра сабе, можа быць.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

Fallout Boy на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 24 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі днём у паўночных раёнах атмасферны фронт. Зменлівая хмарнасць чакаецца пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі ў паўночных раёнах Рэспублікі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер неўстойлівы, ноччу слабы, днём ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 па поўначы да 15 градусаў па поўдні, ну а максімальная днём 20-26. Па поўдні Беларусі да 28 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У чацвер 25 чэрвеня на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску чакаецца зрушэнне фронтальнага падзелу з Балтыйскага мора. У заходніх рэгіёнах Беларусі адаб'ецца ўплыў цёплых паветраных мас. Зменлівая хмарнасць уначы пераважна па паўночна-ўсходняй палове, раніцай і днём у асобных раёнах па ўсходзе краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 16, а максімальная днём ад 19 па поўначы да 29 цяпла па паўднёвым захадзе краіны. У пятніцу 26 чэрвеня тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца на ўсходняй перыферыі антыцыклону з цэнтрам над поўднем Балтыйскага мора. Зменлівая хмарнасць пераважна без ападкаў, толькі ў асобных раёнах па ўсходзе рэспублікі магчымы кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер ноччу зменлівы, днём паўночна-заходні, паўночны ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 16, а максімальная днём ад 21 да 28, а па паўднёвым захадзе да 30 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Координацыйная рада Беларусі выступіла з заявай з нагоды удару па беларускім аўтобусе на тэрыторыі Расіі. У Беластоку пройдзе польская прэм'ера фільма «Бяляцкі Unbroken». КДБ дадаў у спіс тэрарыстаў яшчэ 20 чалавек. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11-я у Польшчы.
3: Координацыйная рада Беларусі выступила з заявай з нагоды удару па беларускім аўтобусе на тэрыторыі Расіі. У Беластоку пройдзе польская прэм'ера фільма «Бялі».

Другая река на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 23 чэрвеня. Вітаю, шаноўная, Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ Анастейша Касы-Кавальска са сваім варыянтам знакамітай песні гурта Раксет. Таксама Тонкі Ход, Водарды і іншыя. Ну, а што тычыцца нейкіх цікавінак з майго боку, дык пагаворым з вамі пра хлусню. І я зараз кажу праўду. Літаральна хвілінах праз 12-13 даведаецеся, што хлусня насамрэч уплывае на здароўе сэрца.

Тонкі ход на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Я абяцаў расказаць вам пра тое, што хлусня ўплывае на здароўе сэрца. Увогуле, хлусня можа ўплываць на здароўе, а ў некаторых выпадках можа і на жыццё, канешне, бо калі схлусіў, ну, трэба ўмець вельмі хутка бегаць. Вось, таму што калі зловяць, дык... Але не пра гэта, не толькі пра гэта, вядома ж, гаворка. Звычка ўвогуле хаваць свае эмоцыі ды казаць няпраўду можа негатыўна адбівацца не толькі на псіхічным стане, але і на здароўі сэрца. Да такой высновы прыйшлі даследчыкі, якія вывучалі сувязь паміж эмацыйнымі паводзінамі чалавека і станам сардэчна-сасудзістай сістэмы. Навукоўцы прааналізавалі розныя мадэлі эмацыйных паводзін, уключаючы адкрыты выраз пачуццяў і падаўленне вось уласных перажыванняў. Вынікі паказалі, што людзі, якія рэгулярна хаваюць свае сапраўдныя эмоцыі або вымушаны казаць няпраўду ў стрэсавых сітуацыях, адчуваюць дадатковую нагрузку на арганізм. Па словах даследчыкаў, падчас эмацыйнай напругі сардэчна-сасудзістая сістэма пачынае працаваць у больш інтэнсіўным рэжыме. Калі падобныя сітуацыі паўтараюцца часта, арганізм можа перайсці ў стан хранічнага стрэсу. Спецыялісты адзначаюць, што працяглае ўздзеянне негатыўных эмоцый звязана з падвышанай рызыкай развіцця розных сардэчна-сасудзістых захворванняў, праблемы з артэрыяльным ціскам, а таксама фактары, здольныя павялічваць верагоднасць інфарктаў ды інсультаў. Аўтары даследавання падкрэсліваюць, што сумленнасць сама па сабе не з'яўляецца гарантыяй абароны ад хваробаў, аднак уменне адкрыта выказваць свае пачуцці і не назапашваць эмацыйнае напружанне можа стаць адным з элементаў клопату пра здароўе. Эксперты таксама нагадваюць, што для падтрымання нармальнай працы сардэчна-сасудзістай сістэмы важна зважаць на агульнае самаадчуванне, кантраляваць ціск, пазбягаць хранічнага стрэсу і своечасова звяртацца да лекараў пры з'яўленні нейкіх трывожных сімптомаў. Даследчыкі лічаць, што эмацыйны стан чалавека гуляе больш важную ролю для сэрца, чым прынята лічыць, а звычка ўвесь час душыць вось гэтае свае перажыванні можа мець доўгатэрміновыя наступствы для арганізма. Ну, вядома ж, негатыўныя. Вось так, шаноўнае спадарства. Таму адкрытасць, адкрытасць і яшчэ раз адкрытасць.

Беларускае радыё Рацэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 23 да 26 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Экс-прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда запэўніў Ціхановскую ў далейшай падтрымцы беларусаў. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі Алесь Бяляцкі завітаў у цэнтр беларускай культуры ў Веластоку. Прадстаўніца АПК па эканоміцы ды фінансах Аліса Рыжычэнка ацаніла стан беларускай эканомікі як пачатак стагнацыі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рацэ. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшкі.
0: 99,2 FM.

Я дзякую Богу за свой лёс, жыццё цудоўны падарунак нябёс, у ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, каханне.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Экс-прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда запэўніў Ціхановскую ў далейшай падтрымцы беларусаў. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі Алесь Беляцкі завітаў у цэнтры беларускай культуры ў Беластоку. Прадстаўніца АПК па эканоміцы і фінансах ацаніла стан беларускай эканомікі як пачатак стагнацыі.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Светлана Ціхановская сустрэлася з экс-прэзідэнтам Польшы Анджэем Дудам у Кракаве. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк» са спасылкай на дарадцу Ціхановскай Франа Кавячорку. На сустрэчы Дуда запэўніў, што і надалей будзе казаць пра Беларусь і падтрымліваць тых, хто змагаецца за свабоду і дэмакратычныя перамены, адзначыў Вячорка. Былы польскі прэзідэнт таксама заявіў, што яго офіс у Кракаве заўсёды адкрыты для беларускіх мерапрыемстваў. Пры гэтым беларусы і далей могуць разлічваць на яго падтрымку. Тихановская

0: dokumentalnego kino pra Alesia Białacka, a Białacki Unbroken, jaki zrobiła dolska komanda. Mnie jeszcze wielmi cieszyć, że u ramkach tego, no już taki napróżonego czasu, czy to otrzymała się tak sama zaprosić u Centrum Białoruskiej Kultury, kap poznajomić Alesia z naszymi współpracownikami, kap pokazać tutaj nowe miejsca, naszą perspektywę na pracę.
1: Za swojego boku Aleś Białacki odznaczył ważne zjawienie Centra Białoruskiej Kultury i podzielił się urażeniami od jego nawiedzenia.
2: Dla mnie to nowa białoruska instytucja, jaka подтримливается на державном уровне, что вельми важно, вот то, что польская держава надає увагу национальным меньшинствам, приватности белорусам, дає можливості для развития культуры, адукации. И белорусам так само, тутейшим белорусам, важно використовувати ті можливості, які дає цей центр, менавіта як культурна установа. Мені приємно було познайомитися з колективом, побачити помешкання, в яким знаходиться зараз центр.
1: Завершиться програма візиту Алеся Беляцкого на Подляшша сёння ўвечары польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Бяляцкі Unbroken» у Беластоцкім НЕ-тэатры. Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Да тэмы эканомікі. Паводле апошняга прагнозу Сусветнага банка, рост ВУП Беларусі складзе толькі 1,1% у 2026 годзе, 0,8% у 2027 і 0,7% у 2028. Пры гэтым урад заяўляе пра намер павялічыць ВУП на 16% на наступную пяцігодку. Паводле прадстаўніцы АПК па эканоміцы і фінансах Алісы Рыжычэнкі, адной з галоўных праблем застаецца крытычная залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі. Гэта датычыцца не толькі ВПК, але і грамадзянскага экспарту, аб'ёмы якога наўпрост залежаць ад попыту на расійскім рынку. Запавольванне расійскай эканомікі ўжо адбіваецца на Беларусі. Прамысловая вытворчасць дэманструе спад больш чым на 3%. Падчас падрыхтоўкі праекта рэформ дзяржаўнага сектара каманда Алісы Рыжычэнкі прааналізавала фінансавы стан каля 700 беларускіх прадпрыемстваў. Вынікі аказаліся трывожнымі. Амаль 90% з іх з'яўляюцца стратнымі. Мясцовая інфармацыя. Брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшы рыхтуецца да насычанага летняга сезону. Сярод сябраў брацтва ёсць таксама людзі, якія прыехалі ў Польшу з Беларусі і знайшлі тут магчымасць для супольнай дзейнасці і новых знаёмстваў. Наперадзе ўдзел у пілігрымках, моладзевых сустрэчах і падрыхтоўка да галоўных жнівеньскіх урачыстасцяў на святой гары Грабарцы. Як азначыў Максім Фіёнік, брацтва праваслаўнай моладзі адкрытае для ўсіх ахвотных.
3: Мы якраз цэнтральнай управление свое головное бюро мае у Белостоку, каля церкви Святого Миколая. И на протягу целого года мы робим шмат разных пилигримок и сустреч молоди, и майстер-классов. В братстве так само и есть и белорусы, и украинцы, которые приехали у разных момент в Польшу. Огульно запрашаем у братства усю молодь, якая мае и чуется молодь.
1: Волонтерский летник на Святой Горы Грабарцы сёлета пройдзе з 10 па 20 жніўня. Далучыцца да падрыхтоўкі можа кожны жадаючы. Летась у падрыхтоўцы мясцовасці да ўрачыстасцяў удзельнічалі каля 100 валанцёраў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
5: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 до 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак сёння на календары 23 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Фліт, Том Петти, Анна Марія Йопек, Крама Авязды і іншыя. Не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 23 червеня. У такі ж дзень 1868-га была запатэнтаваная пішучая машынка. Працуючы ў мясцовай майстэрні, Крыстафер Шоулз і ягоны кампаньён Карлас Гідан прыдумалі апарат для паслядоўнай нумарацыі кніжных старонак. Ад гэтай простай прылады і вядзе сваю гісторыю пішучая машынка. Машынка Шоулза, запатэнтаваная акурат 23 чэрвеня 1868-га, была памерам з пісьмовы стол, друкавала толькі вялікімі літарамі і машыністка не бачыла вынікаў сваёй працы, бо папера хавалася ўнутры. Аднак менавіта ад гэтай машынкі пайшла па свеце знакамітая раскладка QWERTY, першыя 6 клавіш у верхнім шэрагу клавіятуры. Грошай, каб запусціць навінку ў вытворчасць, у Шоулза не было. Ён прадаў правы на яе Філу Рэмінгтону, вядомаму канструктору-збройніку. Ягоныя інжынеры давялі распрацоўку, як кажуць, да розуму і выпусцілі на рынак ужо пад назвай Рэмінгтон номер один.
1: Нагодник.
3: 23 червеня 1964-го Артур Мерлін і Рычард Кнер запатентавалі хула-хуп. Ідею ім падказаў заезжы жыхар Аўстраліі, які распавёў, што ў ягонай краіне на уроках фізкультуры дзеці круцяць бамбукавыя абручы вакол таліі. Нядоўга думаючы, Артур і Рычард распрацавалі ўласную версію прылады і правялі першыя выпрабаванні ў пачатковай школе горада Пасадэны. Цікава, але ідэя абруча была далёка не новая. Скамянелыя абручы знаходзілі яшчэ пры раскопках ў Егіпце. Іх клалі ў магілы егіпецкіх саноўнікаў. А ў брытанскім музеі знаходзіцца ваза, на якой намаляваны атлет, які круціць абруч. Амерыканцы назвалі абруч хула-хупам, і ён хутка набыў папулярнасць і стаў заваёўваць рынак. У 1985 годзе ў сваёй кнізе «Амерыканскія дзівацтвы» Рычард Джонсон пісаў: «Ні адна сенсацыя не захоплівала краіну так, як захапіў яе хула-хуп».
1: Нагодник.

0: Сенсація.
1: Зрабіць такого віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Як і абяцалі, мы працягваем наша падарожжа па моры, якое амывае Грэцыю, дзе змог пабываць мой калега Юрый Ляшчынскі, прывёз цікавы распавед адтуль.
3: Ну і, Воля, ты таксама успомніш пра тое, дзе ты пабывала на гэтых канікулах. Значыць, Воля Сямашка
2: і Юрый Ляшчынскі.
3: Пачынаем. Самая вядомая ў свеце гэта царква святога Яна на скале. Чому вядомая? Бо там Мэрил Стрип бегла наверх, або зверху бегла, каб яе дачка там узяла свой шлюб у фільме кінастужцы «Мамма Мія».
2: Так, о, вядомы мюзікл цудоўна зняты, да.
3: Але гэта толькі звонку царква паказана, бо шлюб яны бралі ў Англіі, ў студіо, адмыслова пераробленым на царкву, бо там бы яны не памешчіліся гэтая фільмовая экіпа, бо гэта маленькая царковка, але яна высока на скале.
2: А вось тыя ландшафты, што ў мюзікле, гэта там?
3: Тое самыя ландшафты, толькі ўжо сходы, дзе бегла гэтая Мэрил Стрип, гэта таксама ў студіі зроблені, бо там то цяжка было дайсці, а што да гаворачы бегчы па іх уверх і вніз.
2: Не самых таких відовішчных мюзіклаў, тому што природа, канешне, вельмі прыгожая. Так што я ўжо магу уявіць, дзе ты быў, хаця б, дзякуючы кіно.
3: Ну, і пляж яшчэ, там таксама пляж гэты, дзе яны танчаць там і спяваюць гэтыя песні, то таксама адтуль узятае. Але, ну, што яшчэ не пасавала, ну, то пераносілі, скажам, бар, які стаяў там, скажам, таверна, мне трэба 300 метраў перанесці, каб для фільма пасавала, і рабілі там другую таверну. Ну, так што мы ездзілі такую экскурсію, мелі па гэтым Скопелос, па месцах, «Мамма Мія», звязаных з гэтым кінастужкай Мэрил Стрип. Але, дзе гэтыя трох бацькоў прыплывае, то яны не прыплывалі на Скопелос, трэба было прыплывшчы ў Скіатос, бо там, ну, акурат там, да, хача гэта ў фільме называецца Скопелос, але прыплывалі на Скіатос, з панадворка царквы зроблены, як бы такі панадворак палаца, дзе яны жывуць, не? І тых трох бацькоў з Пірсом Брасманом між іншым прыплываюць там у порт гэты Скіатос. Так, што такія фільмовыя тыя.
2: Атрымліваецца, што ў фільме галоўная гераіня жыла за кошт турызму, на стварыла такі хостэл гатэль.
3: Так, так, і потым стала вядомая гэтыя спарады паўночныя, пасля гэтай кінастужкі і пачалі турысты цікавіцца замежныя, бо мясцовыя то ведалі, сяк так.
2: Ну так, жэна рэжысёры шукаюць вось гэту натуру рэдкую, вось ён знайшоў і яе так раскруціў. А насельніцтва больш сапраўды жыве за кошт турызму, ці там ёсць нейкая прамысловасць мясцовая?
3: Хутчэй за ўсё сельская гаспадарка, а то сельская гаспадарка, аліўкі і яшчэ слівы там.
2: А віно?
3: Ну, віно то ведаеш, віно то вінаград, віно і ваду там давозяць. Яшчэ варта адзначыць такі фактар, што, скажам, адзін з гэтых востраваў, Алоніссос, які называецца, ён там не шмат людзей жыве і цэлае шчасце. І гэты востраў і тыя меншыя наўкруг то зрабілі нацыянальны марскі парк, нацыянальны запаведнік такі прыроды, бо там ёсць не шмат некаторых зверыкаў між іншым, між земнаморскай манашкі. Ведаеш, што гэта?
2: А хто гэта?
3: Фока.
2: А,
3: такая асаблівая фока.
2: Чулінь па-нашаму.
3: Ну, о, бачыш ты.
2: А хто там яшчэ жыве у запаведніку?
3: Яшчэ нейкія зверікі, але я вже іх не сустракаў. Ну, вядома, дельфіны плаваюць і так далей. Рэгінаў не было.
2: А з птушак хто?
3: З птушак? Мэвы...
2: Альбатрос.
3: Альбатросы. О, альбатросы, чайкі, ну тыя марскія птушкі, якія лётаюць над табой, не гаворачы пра вароны, якія таксама могуць зрабіць зверху падарунак на тваю вопратку або на галаву.
2: Альбатросы вельмі разумныя, бо я калі пачавала гэтым летам, яны там цэлую аперацыю зладзілі, каб я іх пачаставала хоць чым-небудзь.
3: Але бачу яшчэ наш, тутай, не ведаючы, гэта наш беларускі акцэнт, ці літоўскі, ці, скажам, украінскі, ці польскі, ну, лячэлі птушкі, і здарова было пазнаць, што гэта нашы буслы. Яны пералётныя, яны цяпер вярталіся ўжо ў свае цёплыя краіны, скажу, ў Афрыку, і там акурат у той час пералеталі. О!
2: Ну так.
3: Але гэта была ар'ергарда або авангарда, не ведаючы, першыя птушкі ці апошнія, але тыя пралеталі. Ну, не гаворачы пра тыя птушкі, якія паўсюдна ёсць гэта вераб.
2: А што тычыцца вось рыбы?
3: І дразды.
2: Дразды заўсёды паўсюдна ёсць. А вось, напрыклад, у Гданьску на ўзбярэжжы часам сустракала камбалу, якую выкідвала морам. Якая рыба водзіцца там у Грэцыі?
3: Што гэта камбала?
2: Вось такая пляската, у якой вочы з аднаго боку два адразу.
3: Гэта медуза па-польску?
2: Не, камбала. Такая вось. пляскатая рыба, камбалас. Вельми
3: смачна. То рыба, ты говорыш пра рыбу? Не, бо я там то медузы гэтыя, поўна медуза. Ну, гэта такое, што яшчэ гадкае. Скажам, глядзець можна, толькі яна, калі прыбліжаешся да яе і плывеш, сутыкнешся, то яна так можа папарыць некімі тымі чалавека, скажам, ці кожнага. Страшае папарыць. Мене папарыла па плечах.
2: То бок ты там купаўся?
3: О, як, што? То было найважнейшае. Нават я акуляры спецыяльныя такія да нуркавання взяў і глядзеў, што на дне было. Нічога залатога не знайшоў.
2: Ну, можа, не там ныраў, трэба даследаваць бірак.
3: Ныраў, і там, ты ведаеш, такое ныранне было, што тое. І глыбока, і старыя караблі былі такія, ўжо пакінутыя, враг называецца такія, што ўжо там хтось нейкія піраты плывалі, скажам, у пачатку 20-го стагоддзя затапілі гэта і пакінулі карабель, стаіць, он разбіўся на скалах гэтага вострава чи іншага. Тое, о.
2: Добра, вось такое пытанне. Што там з музеямі чутно?
3: У музеі я не быў, хаця адзін бачыў музей. Затое, што затое?
2: Ён быў адкрыты ці закрыты?
3: Ён быў закрыты, бо то акурат не ведаю, што у праграме не было музеяў. Зрэшты, там некалькі музеяў, ёсць некаторыя археалагічныя, хутчэй за ўсё, прырода. Ну, то прырода, то сама сабой паглядзець гэтыя тыя зверыкі, якія там марскія, тыя фокі, чи як там называюцца, тыя міжземнаморскія манашкі. Але то не было, іх 400 штук там жыве ўсяго, 400 штук. А, чарапахі яшчэ не успомню. Там таксама свои асаблівыя, адмысловыя чарапахі, якія толькі там жывуць. Ну.
2: Я таксама ў Гданьску наведала зоапарк, і там яны ўсе былі разам. Усе зверы па парах разбіліся па тэрыторыі, а львы схаваліся.
3: Львы схаваліся, так?
2: Напэўна, напужаліся, што беларусы ідуць. Мы хучна размаўлялі па-беларуску. Самому ўсё сказалася.
3: Гэта не стае прычыны, спужаліся львы. Просто самае галоўнае тое, што калі пабываеш у іншым месцы, у якім ты ніколі не быў, тады маеш якбы такое, усё табе новае. Ну, скажам, як тая бажылі дзейш, такая царква. І я пайшоў тую царкву. Ну, вядома, зачынена была яна, бо тут, ну, пераважна зачынена трэба. Ішчі, каб хтось ці ключы даў, якіась манашка, або не манашка, або якісь бацюшка. А калі яна там прыхацкаю, а калі такая раз на год адчынена, то ніхто табе ключоў не даць. Трэба ў верх ішчі там, бо там, ну, у горах. Бо то ўсё ж такі узбярэжа. Гэта ніжэнька там роўна, але далей то ўжо трэба ўверх падымацца. Ну, а тыя 300-400 метраў падняцца ўверх, то крыху чалавек змучыцца. Асабліва, калі там сваю вагу мае. І пасля абеду або вечары грэцкай.
2: Таму ў царкву прынята хадзіць зранку. А вось, дарэчы, мы кажам царква-царква, а якая там канфесія пераважае?
3: Там то ёсць праваслаўныя. Там акурат праваслаўныя ёсць, бо, скажам, у іншых раёнах могуць быць грэка-католікі, а там акурат праваслаўныя. Але, што цікавае, шлюб грэцкі бачыў. Пабываў нават на ім.
2: Ну, раскажы, як адбываецца.
3: На той царкоўным варіянце. Што праўда, не такі, як у кінастусцы. Не, падобны, зусім падобны. Бо маладыя прыплылі паромам.
2: О, то прыгожа.
3: Чи на караблі прыплылі, на караблі, а гості вясельныя іншым паромам прыплылі, потым трубяць, потым пайшлі ў царкву, трэба па сходах, там такое, што ж усе глядзелі, калі яны выйдуць, ну, там дзеці сыпалі рысам і так далей, то ўжо такое падобнае было, як кінастужка, але прыплылі на пароме. А дзе ўжо гулялі, то ўжо мне не сказалі.
2: На іншай выспе.
3: Толькі сказалі, што было у тую суботу, не ведаю, чаму ў суботу, як праваслаўныя, а можа, то былі католікі. Але тое, бо быў адзін шлюб грэцка-грэцкі, а другі быў італьянска-грэцкі. Так што, якбы, дзве такія, ну, нацыі экспрэсійныя былі, так што яны добра хіва гулялі.
2: Ну, моё адвечнае пытанне, а ці былі там кнігарні, і што там можна было набыць з кніг?
3: А, была кнігарня, я хадзіў у кнігарню, яна, што праўда, была толькі раз адчынена, калі я трапіў, на чыня яна была адчынена больш разоў, але я пераглядаў кніжкі, шукаў беларускай літаратуры, каб была, нават пытаўся, чи ёсць Святлана Алексеевіч у тлумачэнні на грэцкую мову. Не было Святланы Алексеевіч на грэцкай мове, прынамсі ў гэтай кнігарні, нават не было польскай гэтай Такарчук. На грэцкай мове перакладзенай у гэтай кнігарні, ну такая штось. Але была жанчына, яка сапраўды там папытаўся, чи ёсць гэтыя нобельскія лаўрэаты з тых, ну тут у нас няма, бо не пытаюць, але Грэк Зорба, напрыклад, быў славуты. Дарэчы, тады, калі я быў, то ў той час там, ну, па Грэцыі такая вестка разышлася, і то было такое вядомае, што памёр Мікіс Тэодаракіс. Гэта такі кампазітар, які, дарэчы, пісаў шмат-шмат музыкі, той рэвалюцыйнай нават і так далей, але напісаў музыку да кіна стужкі Грэк Зорба. Гэта такая, дзе Антоні Квін галоўную там персанаж ісполняе, і ён танцуе там такое штось. Ну, то хіба ведаеш тую мелодію?
2: Ну, не напаю.
3: Не напаеш? Ну, то давай, запусцім тут і такое штось.

Крама на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Наш сайт racia.com. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ад 23 до 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

ну, развітвацца яшчэ ранавата. Самы час нагадаць пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння тут будуць Кейті Танстал, Джейсон Мраз, Адам Фейт, Глен Данцыг, а таксама гурты «The Crickets», «April Wine», «Wasp», «Testament», «Sonic Youth», «The Oasis». Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. Будзе цікава, музычна разнастайна, гэта абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Координацыйная рада Беларусі выступіла з заявай з нагоды ўдару па беларускім аўтобусе на тэрыторыі Расіі. У Беластоку пройдзе польская прэм'ера фільма «Бялядскі Unbroken». КДБ дадаў у спіс тэрарыстаў яшчэ 20 чалавек. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЭЦ, раскажа Уладзімір Лапцэвіч.

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Рэжым Лукашэнкі не роўны Беларусі і не прадстаўляе меркаванне ўсіх беларусаў.
1: Наша задача паслядоўна адстойваць інтарэсы незалежнай Беларусі, выступаць супраць любых дзеянняў, якія могуць прывесці да дальнейшай страты суверэнітэту альбо стварыць пагрозу бяспецы краіны.
0: З поўным тэкстам палітычнай заявы партыі «Народная грамада» можна азнаёміцца на старонцы Яўгена Вільскага ў Фейсбуку. Анонсная інфармацыя. У сувязі з візітам на Падляшшы лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на польскую прэм'еру дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken». Дырэктар цэнтра Анатоль Ваб адзначыў асаблівую важнасць польскай прэм'еры гэтага фільма.
2: Значэнне вельмі важна. Лаўрэаты награждэнага Нобеля рэдка прыязджаюць на Беластокчыну. Мы проста толькі напісалі, што ў Беластоку адбываецца і тут, але ще одразу сказав, що він хоче бачити. Буде так само фільм у авторак про Алеся Бяляцкага, прем'єра, можна сказати, цього фільму.
0: Польська прем'єра документального фільму «Бяляцкі Unbroken» відбудеться у Беластоку уже сьогодні, 23 червня, у НЕ-театрі. Режисером стужки з'являється Імантас Біліцкас. Сценар написала Александрина Глаголєва. Фільм розповідає про міжнародний контекст правов чоловіка і працу людей, які обороняють годність і свободу у різних країнах світу. Початок показу о 17 годині. Уваход вольний. Після фільму запланована зустріча з Алесем Бяляцьким і творчою командою стужки. І наприкінці до теми політичних репресій і їх наступств. Комітет державної безпеки Білорусі додав 20 чоловік у перелік особ, які нібито мають удочинення до терористичної діяльності. Гэта виникає з обновленого спису, опублікованого 22 червня у телеграм-каналі спецслужби. Тепер у пераліку 1458 позицій. У приватності його поповнив політв'язень сябр Руха за свободу Віктор Яуменінка, який раней поповнив так само і спіс особ, які нібито мають дочинення до екстремістської діяльності. Так само у спіс уключені признані раней політв'язнями так звані екстремісти Ганна Струкова, Галина Фролова, Вольга Байковська і Вольга Ващенка, осуджені на різні терміни по справі екстремістського формування Руська православна церква Царської імперії. Больш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 да 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Аўторак сёння на календары 23 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
3: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 23 червня, аўторак. У Беластоку адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільму пра Алеся Бяляцкага, былога палітвязня, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна». Бяляцкі Unbroken. Над стварэннем фільму літоўская здымачная група працавала пачынаючы з 2023 года 3 гады. Пасля паказу адбудзецца дыскусія са спадаром Алесем і камандай фільму. Уваход вольны. Пачатак паказа 17 гадзіне ў Беластоцкім нетэатры. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Тут і цяпер», якая падсумоўвае сезон 2025-2026 фотагрупы пад мастацкім кіраўніцтвам Агнешкі Казбырук. Выстава гэта вынік шматмесячнага назірання за светам праз аб'ектывы пошуку натхнення захавання і развіцця фатаграфічнай адчувальнасці. Працы, прадстаўленыя на выставе, адлюстроўваюць мімалётныя імгненні, паўсядзённыя сітуацыі і выключныя моманты, захвочваючы нас уважліва падумаць пра тое, што адбываецца вакол нас тут і цяпер. Вернісаж выставы пачнецца 17:30 у памяшканні аб'яднання Клянза, што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. Беластоцкі асяродак

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, спадарства, сёння 23 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Кейті Танстал, Джейсон Мраз, Адам Фейт, Глен Данцых, а таксама гурты The Crickets, April Wine, Wasp, Testament, Sonic Youth, The Oasis. Далучайцеся. 23 чэрвеня 1937-га нарадзіўся Нікі Саліван, амерыканскі гітарыст, былы ўдзельнік гурта The Crickets. Гэты гурт быў створаны ў 56-м годзе і стаў адным з першых калектываў, якія распачалі граць музыку ў рок-н-рол.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 23 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Стюарт Фергюсон Віктор Садкліф, ці проста Стюарт Садкліф, брытанскі мастак, таксама вядомы як першы бас-гітарыст гурта «Бітлз», дзе граў у 60-61 годах. Садкліф быў таленавітым мастаком, але Джон Леннон неяк угаварыў яго купіць бас-гітару, каб той мог граць у ягоным гурце «The Quarrymen», які праз некалькі месяцаў быў перайменаваны ў «Бітлз». У той самы дзень, 23 чэрвеня 40-го, нарадзіўся Адам Фейт, сапраўднае імя Тэрэнс Нелхамс Райт, брытанскі моладзевы кумір, спявак, акцёр і фінансавы журналіст. Першы ангельскі музыка, сем хітоў якога патрапілі ў топ-5. Неўзабаве пачуем адзін з іх. У 59-м годзе у інтэрв'ю аднаму брытанскаму музычнаму часопісу Адам Фейт прызнаўся, што ягонай марай заўсёды было стаць акцёрам альбо прадзюсарам, але ніяк не спеваком. Гэтае прызнанне пры падае на самы пік папулярнасці маладога спевака. Праз некалькі гадоў яго выканальніцкай кар'еры пяройдуць дарогу «Бітлз», ды не толькі яго. Многія таленавітыя брытанскія выканаўцы адыдуць у цень вялікай ліверпульскай чацвёркі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 чэрвеня 1948-га нарадзіўся Майлз Фрэнсіс Гудвін, гітарыст, вакаліст, прадзюсар, аўтар песень і заснавальнік ветэранаў канадскага рока гурта April Wine. Гэты калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе, выпусціў больш за 20 альбомаў і працягвае весці актыўную гастрольную дзейнасць, карыстаючыся поспехам як у роднай Канадзе, так і за яе межамі.

0: тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 23 чэрвеня 1955-го нарадзіўся Глен Ален Ансалоне, больш вядомы пад псеўданімам Глен Данцых. Амерыканскі спявак, паэт, прадзюсар і прадпрымальнік, а таксама заснавальнік музычнага жанру хорар-панк і такіх гуртоў, як Misfits, Samhain і Danzig. Музычная кар'ера Глена пачалася ў 70-х годах і ўключала ў сябе такія жанры, як панк-рок, хэві-метал і блюз. Таксама ён пісаў песні для такіх легендарных музыкаў, як Джонні Кэш і Рой Орбітон. Як спявак, Данцых вядомы сваімі выбітнымі вакальнымі дадзенымі, таму яго параўноўваюць з такімі спевакамі, як Элвіс Прэслі, Джым Моррысон і Хаўлін Вулф.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 23 червеня 1958-го нарадзіўся Крыс Холмс, поўнае імя Крыстафер Джон Холмс, амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы працай у гурце «Васп» з 83-го да 90-го года. У 96-м Крыс вярнуўся ў «Васп», але зноў сышоў з гурта ў 2001-м. Працаваў у шэрагу іншых гуртоў і праектаў, а таксама сольна, але нас цікавіць усё ж такі «Васп».

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. 23 чэрвеня 1962 нарадзіўся Чак Біллі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы па свайму ўдзелу ў якасці вакаліста ў гурце Testament. На працягу сваёй музычнай дзейнасці Чак выкарыстоўвае розныя віды тэхнік спеваў, пачынаючы з чыстага вакалу і заканчваючы так званым гроўлінгам, а таксама іх змешваннем. З'яўляецца напалову індзейцам Пома, у рэзервацыі якіх на поўначы Каліфорніі ягонай сям'і належыць 28 акраў зямлі з вінаграднікамі. Як сцвярджае Чак Біллі, без Роні Джеймса Діо і Бруса Дікінсона, якія былі яго музычнымі кумірамі, ён ніколі б не стаў спеваком.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Чак Біллі, 23 чэрвеня 62-го нарадзіўся Стіў Шэлі, бубнач амерыканскай рок-каманды Sonic Youth. Пачаўшы свой творчы шлях у рамках напрамку No Wave, Sonic Youth перайшлі да працы ў шырокім стылістычным дыяпазоне, захаваўшы вернасць шумавой эстэтыцы Velvet Underground і The Stooges, але ўзбагаціўшы яе элементамі арт-перформансу, пост-панка і авангарду. Асаблівае месца ў творчасці гурта займалі эксперыменты з гітарным гукам, ды ў Sonic Youth аказалі значны ўплыў на развіццё альтэрнатыўнага рока.

Беларускае радыё Рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 червеня 1965-го нарадзіўся Пол Бенджамін Артур, спамянушцы Бонхэт, ангельскі музыка, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Оазіс», бадай аднаго з самых уплывовых і камерцыйна паспяховых калектываў 90-х. Пол Артур спрацаваў у шэрагах «Оазіс» да 99-го года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, гэта нашыя каардынаты. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 23 червеня 1975-го нарадзілася Кейт Вікторыя Танстол, ці проста Кейті Танстол, шатландская спявачка і кампазітар. Яна выйграла дзве прэстыжныя намінацыі – Грэмі за лепшы жаночы вакал і Mercury Music Prize за лепшы альбом года, а таксама дзве ўзнагароды – Brit Awards, брытанская спявачка года і Ivor Novello.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 23 чэрвеня 70-га Рынга Стар адправіўся ў горад Нэшвіл для запісу свайго першага сольніка, а ў такі ж дзень 75-га Эліс Купер падчас выступу ў Ванкуверы зваліўся са сцэны і зламаў 6 рэбраў. Турне, дарэчы, называлася «Сардэчна запрашаю ў мой кашмар». 23 чэрвеня 1977-га нарадзіўся Джэйсон Мраз, амерыканскі спявак, аўтар-выканаўца ды гумарыст. У музычным свеце вядомы тым, што змешвае ў сваіх песнях розныя жанры – поп, рок, фолк, джаз, кантры і хіп-хоп. Ось ён і паставіць музычную кропку ў праграме «Трымайцеся».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: у Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Экс-прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда запэўніў Ціхановскую ў далейшай падтрымцы беларусаў. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі Алесь Бляцкі завітаў у цэнтры беларускай культуры ў Беластоку. Прадстаўніца АПК па эканоміцы і фінансах ацаніла стан беларускай эканомікі як пачатак стагнацыі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Святлана Ціхановская сустрэлася з экс-прэзідэнтам Польшы Анджэем Дудам у Кракаве. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк» са спасылкай на дарадцу Ціхановскай Франа Кавячорку. На сустрэчы Дуда запэўніў, што і надалей будзе казаць пра Беларусь і падтрымліваць тых, хто змагаецца за свабоду і дэмакратычныя перамены, адзначыў Вячорка. Былы польскі прэзідэнт таксама заявіў, што яго офіс у Кракаве заўсёды адкрыты для беларускіх мерапрыемстваў. Пры гэтым беларусы і далей могуць разлічваць на яго падтрымку. Ціхановская падзякавала Дудзе за шматгадовую падтрымку Беларусі і адзначыла, што ініцыятывы, пачатыя ім падчас прэзідэнцтва, уключаючы традыцыйны калядны прыём для беларусаў, працягваюцца і сёння. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бляцкі, у рамках свайго афіцыйнага візіту на Падляшша наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Яму правялі экскурсію па цэнтры, распавялі і паказалі вынікі працы, а таксама пазнаёмілі з калектывам арганізацыі, гаворыць намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
1: Цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай якбы прэм'ерай, можна сказаць, фільму дакументальнага кіно пра Алеся Бялацкага «Бялацкі Unbroken», які зрабіла літоўская каманда. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну ўсё ж такі напружанага часу, што атрымалася таксама запрасіць у цэнтр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу.
0: За свайго боку Алесь Бялацкі адзначыў важнасць з'яўлення цэнтра беларускай культуры і падзяліўся ўражаннямі ад яго наведвання.
2: Для мяне это новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для развіцця культуры, адукацыі, і беларусам таксама тут

0: Беларусі. Прамысловая вытворчасць дэманструе спад больш чым на 3%. Падчас падрыхтоўкі праекта рэформ дзяржаўнага сектара каманда Алісы Рыжыченкі прааналізавала фінансавы стан каля 700 беларускіх прадпрыемстваў. Вынікі аказаліся трывожнымі. Амаль 90% з іх з'яўляюцца стратнымі. Мясцовая інфармацыя. Брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшы рыхтуецца да насычанага летняга сезону. Сярод сябраў брацтва ёсць таксама людзі, якія прыехалі ў Польшу з Беларусі і знайшлі тут магчымасць для супольнай дзейнасці і новых знаёмстваў. Наперадзе удзел у пілігрымках, моладзевых сустрэчах і падрыхтоўка да галоўных жнівеньскіх урачыстасцяў на святой гары Грабарцы. Як адзначыў Максім Фіёнік, брацтва праваслаўнай моладзі адкрытае для ўсіх ахвотных.
1: Мы якраз цэнтральнае праўленне свае галоўнае бюро мае ў Бівастоку каля царквы святога Мікалая. На працягу цэлага года мы робім шмат розных пілігрымак і сустрэч моладзі і майстар-класаў. У брацтве таксама ёсць і беларусы, і ўкраінцы, які прыехалі ў розны момант у Польшчу. Агульна запрашаем у брацтва ўсю моладзь, якая мае і чуецца моладзь.
0: Валанцёрскі летнік на святой гары Грабарцы сёлета пройдзе з 10 па 20 жніўня. Далучыцца да падрыхтоўкі можа кожны жадаючы. Летась у падрыхтоўцы мясцовасці да ўрачыстасцяў удзельнічалі каля 100 валанцёраў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 25. Вецер паўночны і паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: переселили, пару чоловік туди, пару чоловік туди, і в тельмах там хто-то. А тут поселилися з надіждою, що вернуться. Ну, не вернулись, і так до сих пор не вернулись. О. Там сади були. Батько старий, дещо згорблений, дещо кашляє. Була тут застава. Батько зайде на заставу, пустіть гостиню в садок. І коли була застава, то батька бачить, що старий, що больний, знали, що він на фронті був, і пускали пограничники. І гостиню батько в свій садок, там, де були яблука, принесе. І ми це, як щастя, що він, скільки він принесе, стільки ми поїмо.
1: Вёскі Богданы, Харсы, Дурычы, цяперашняя Знаменка і Заказанка адсяляліся двойчы. Першы раз у 1940 годзе. Тады адселенцаў часта размяшчалі ў хатах рэпрэсаваных палякаў, недабранадзейных адсялялі не бліжэй за 100 кіламетраў ад новай мяжы. Другое адселенне 1945 года ішло не так драматычна. Вёскі на гэты раз не ліквідоўваліся, а пераносіліся на новае месца. Свае гісторыі нам распавялі. Вера Свірыт, вёска Заказанка. Яе бацькі пабудавалі новую хату на сваёй жа зямлі, рэшту якой пасля забралі ў калгас. Іван Карнялюк, вёска Заказанка. Пабудаваўся ў абноўленым паселішчы насуперак забароне будавацца ў неперспектыўнай вёсцы. Валянціна Дынько, вёска Заказанка. Яе бацьку пусціў на сваю зямлю хутаранін. Два былыя заказанскія хутары сталі асновай новай вёскі. Ганна Шыдлоўская, вёска Знаменка. Іх сям'я пазбегла высялення толькі таму, што насупраць іх надзелу заходні бух рабіў рэзкі паварот і знаходзіўся ад хаты больш, чым на 800 метраў. Ірына Пойта, вёска Харсы, архіўны запіс. Яе бацька быў солтысам, таму сям'ю ў 1940-м адселілі ажно ў Косаўскі раён. Вольга Карват, вёска Богданы, архіўны запіс. Пасля замужжа Вольга жыла ў такіх жа адселеных ад буга Харсах.
2: Гэта быў рэпартаж Алесі Лугавой, і яны жылі на Бузе.
3: Рэпартаж на Радыё Рацэ.
4: Программа з архіва Беларускага радыёрацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Беларусь можа абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. Лукашэнка пра ультыматум Зеленскага. У Расіі назвалі каго лічаць вінаватымі ў інцыдэнце з аўтобусам, у якім ехалі дзеці з Беларусі. У Беластоку пройдзе прэм'ера фірму «Біаляцкі анброкэн».
2: У студыі навіна Валявайовская.
3: Александр Лукашенко на фоне ультиматума президента України Володимира Зеленського закликав жыхароў Гомельской області не хваляваться і не турбаваться. Паводле інформації неофіційного телеграм-канала, прес-служба політика такую просьбу жыхарам паўднёва-ўсходу країни ён перадав 23 червня, приймаючи з докладом старшиню Гомельського облвыканкама Івана Крупко. Рэгіянальны кіраўнік, як паведамляецца, паведаміў Лукашэнку пра становішча ў вобласці агулам, сітуацыю на мяжы з Украінай і прымежных раёнах і рэакцыю насельніцтва Гомельскай вобласці на нядаўнія заявы прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага. Крупко запэўніў, што абстаноўка ў цэлым няпростая, але стабільная і кантраляваная, а пытанням бяспекі надаецца самая пільная ўвага. Лукашэнка ў сваю чаргу заявіў, што Беларусь мае ўсе неабходнае, каб абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. 19 чэрвеня Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняцце з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж межы з Украінай. Калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Палітык таксама заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскаму войску. У беларускім замку ў Вільні 26 чэрвеня адбудзецца вечарына памяці, прысвечаная 4-й гадавіне бою пад Лісічанскам. Кажа вядоўца вечарыны памяці, былы добраахвотнік Александр Клачко-Кусь.
4: Для нас, людзі рэдакцыі, гэта не першая візіта Алеся Бяляцкага ў нас у рэдакцыю, затое першая візіта ягонай.
3: Нагадаем, што ў баях пад украінскім Лісічанскам загінуў камандзір батальёна «Волат» палка Каліноўскага з пазіўным «Брэст» Іван Марчук. Загінулі таксама два беларусы трапілі ў палон, чацвёра зніклі без звестак. Падчас вечарыны памяці будзе арганізаваная вялікая выстава памяці пра загінулых. Афіцыйная прадстаўніца следчага камітэту Расіі Святлана Пятрынка паведаміла, што следства высвятліла датычных да тэрарыстычнай атакі на пасажырскі аўтобус у Бранскай вобласці. Паводле яе, беспасярэднімі выканаўцамі сталі вайсковец падраздзелу беспілётных сістэмаў «Хімэра» 105-га памежнага аддзелу Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Дмітро Ткаченка, вайсковец памежнай камендатуры хуткага рэагавання «Шквал» 7-га памежнага аддзелу Ігар Жукаў і вайсковец 73-га марскога цэнтра спецыяльных аперацый Узброеных сіл Украіны Уладзіслаў Навум. Расія абвясціла іх у міжнародны вышук. 7 чэрвеня кіраўнік Бранскай вобласці Расіі заявіў,

0: футбольны. Пасля паказу адбудзецца дыскусія з Алесем Бяляцкім і камандай фільма. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Александр, сонечна пераважна ва ўсім нашым памежным рэгіёне, ды таксама без ападкаў, неба практычна без аблоку. Індэкс ультрафіялетавага выпраменьвання сёння дасягае высокіх значэнняў 5-7 адзінак. Тэмпература паветра зараз плюс 24 ў горадзе Бялостоку, 25 зараз Суліде, Ваўкавыску ды Гайноўцы, 27 у Берасці, у Кубрыні, 27 у Пінску. Уначы плюс 11-13, ды таксама без ападкаў. Паўночна-заходні вецер 3-4 метры за секунду. Вільготнасць каля 38-40%, павышаны атмасферны ціск, і такім ён будзе трымацца да канца гэтага дня.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Разам пачынаем з вамі зараз, разам на хвалі беларускага радыё Рацыя, гэта інфармацыйна-музычны дзень, 23 дзень чэрвеня, сёння аўторак. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляшскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Госці інфармацыі, ўсё гэта наперадзе, неўзабаве ў нашым эфіры. Калі ласка, будзем разам.

0: працыі.
1: Ігоря Беларуская радыорэса, наш эфір працягваецца. Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Бяляцкі сёння ў нашай студыі. Ну і таксама гэтымі днямі на Беласточчыне. Добры дзень, шчыра вас вітаю таксама ў нашай студыі.
2: Добры дзень.
1: На пару занос пачнем. Так, таксама сёння ў Беластоку адбудзецца і прэзентацыя фільма пра вас, які здымаўся, у якіх варунках ён увогуле здымаўся. І хацелася б сказаць пра што, спытацца пра што гэта кіно. Ну, напэўна, пра што гэта кіно, так.
2: Я насамрэч не ведаў пра тое, што гэты фільм здымаўся ўжо 3 гады, як выйшаў з турмы. То літаральна ў першы ж дзень з'явіліся людзі, якія працавалі над гэтым фільмам. Вось яны прыехалі там з розных краінаў. Рэжысёр сам літовец з Літвы, прадусерка з Літвы, але там былі задзейнічаны іншыя людзі. І літаральна як бы заканчэнне гэтага фільма рабілася ў першы дзень майго вызвалення. Таму там хэпі-энд. Вось адзінае, што я магу сказаць пра гэты фільм. Вось сам па сабе, самога па сабе фільма я не мог бачыць, таму што мне не было ў Літве, калі
1: так
2: была
1: таксама неспадзянка будзе для вас,
2: прэм'ера.
1: Так,
2: не, я ўжо глядзеў адзін раз, я ўжо быў на прэм'еры, якая праходзіла ў Інсбруку, ў Аўстрыі, вось там я быў на праглядзе, першы раз пабачыў гэты фільм у траўні гэтага года. Ну, і для мяне была перад гэтым пачаткам, трохі хваляваўся перад праглядам, ну, а што ж там паказваць пра чалавека, якога не было, як можна было зняць фільм на 1,5 гадзіны, і наколькі ён там сапраўды атрымаўся. Але калі я паглядзеў, я спакоюся. Фільм насамрэч атрымаўся, і там з'явіліся цікавыя архіўныя кадры, там даволі вялікая такая рэтраспектыва, кола людзей, якія задзейнічаны ў гэтым фільме. А самае галоўнае, што ён падымае праблему, канешне, з правамі чалавека, з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі, з тым, што ў нас адбываецца ў Беларусі. Хоць ён там умоўна як бы заточаны там на канкрэтна на асобе, на маёй асобе, але тым не менш ён гаворыць пра Беларусь, ось пра тое, што ў нас адбывалася і адбываецца апошнія тыя гады.
1: Чарговы раз, вось, што кажуць беларускія таксама апазіцыйныя палітыкі, што чарговы раз трэба нагадваць пра сітуацыю ў Беларусі, паколькі ёсць нейкія пэўныя праблемы, вось палітыкі ўвесь час кажуць, што ўсё ж цяжэй беларускую павестку уздымаць на еўрапейскім узроўні. Ну і таксама мэта гэтага фільма такая ж.
2: Мастацкімі сродкамі можна зрабіць багата што, і якраз такога плана фільма яны безумоўна актуалізуюць сітуацыю ў Беларусі. У яго будзе зараз нармальна яшчэ пракатныя такія магчымасці, будуць паказваць у розных еўрапейскіх гарадах і на розных фестывалях. І я думаю, што такім чынам мы, канешне ж, будзем прыцягваць увагу да Беларусі, бо на некаторых гэтых прэзентацыях гэтага фільма я таксама буду прысутнічаць. Прыватнасці, от ужо зараз, вядома, мне запрасілі ў кастрычніку, будзе вялікі фестываль праваабарончых фільмаў у Вільні, ў Літве, там 2 тыдні будзе ісці гэты фестываль, таксама будзе паказаны гэты фільм, дзе я планую таксама браць удзел. Гэта яшчэ адна магчымасць сказаць пра тое, што робіцца ў Беларусі, ну і пра то, што, на жаль, па вялікім рахунку там нічога не мяняецца да лепшага.
1: Спадарыліся, але ўсё адчуваеце, што ёсць такая праблема, што ўздымаць зараз тэму Беларусі стала больш цяжка пасля 6 гадоў вось беларускай мірных пратэстаў, рэвалюцыі, зараз і вайна пасля гэтага, і нібыта іншыя праблемы з'яўляюцца ў Еўропі на еўрапейскай павестцы. Як вам адчуваецца?
2: Ну, безумоўна, такая сутнасць чалавека, чалавечай натуры, таму што не можа жыць адной праблемы, адной там, скажам, весь час знаходзіць нейкія новыя праблемы, з'яўляюцца новыя выклікі, новыя крызісы, і безумоўна, што наша беларуская сітуацыя дышла назад. Тут не трэба быць як вялікім аналітыкам, каб гэта зразумець.
1: Вы адчуваеце, так, цих самых размовах з палітыкамі, што як быццам бы трошачкі ім гэта менш цікава.
2: Ну, прынамсі, мая місія, якая была апошнія месяцы і будзе наступныя месяцы, это прыцягваць увагу да Беларусі. Я это не адчуваю пры сустрэчы са мною. Я бачу, што прынамсі на палітычным узроўні пытанне Беларусі нікуды не знікае, але з другога боку новыя праблемы безумоўна затуляюць вось нашу сітуацыю, хаця мой асноўны пасыл не забываць пра Беларусь, не забываць і працягваць удзяляць увагу Беларусі і праз ціск на беларускі рэжым і праз дапамогу дэмакратычнай супольнасці беларускаму народу.
1: Вы выказалі такую вельмі файную думку, за якую я зачаплюся, на палітычная думка, калі вы кажаце пра тое, што калі вось выйшлі вы з турмы, так, то пабачылі трошкі іншую Беларусь, прынамсі, хтось тут нешта дзейнічае, Ёсць нейкае палітычнае жыццё, ёсць палітыкі, якія адвакатуюць правы беларусаў за мяжой, а вельмі часта гэтых беларускіх палітыкаў крытыкуюць у беларускай палітычнай прасторы. Як я бачу гэтую сітуацыю, у вас ёсць палітычны досвед доўгі, і адпаведна вы лепш разумееце сітуацыю, чымсьці тыя, каго мы называем неафітамі, пасля 20-го года увязаліся ў палітыку, і вельмі часта яны думалі пра тое, што вы зараз, Светлана Ціхановская, мае ім прынесці перамогу над Александрам Лукашэнкам менавіта на блюдзішцы, а вось яны сядзяць, чакаюць, падтрымліваюць Светлану Ціхановскую і чакаюць, калі яна нешта прынясе. І з-за гэтага крытыкуюць. Як вось вы бачыце на гэта пытанне?
2: Я бачу, што палітычнае жыццё працягваецца. Беларускія дэмакратычныя сілы і тыя асобы, якія актыўна далучыліся да палітычнага працэсу, прадстаўнікі старэйшых, скажам так, колаў, якія былі ў палітыцы апошнія 10-годдзі, зараз вымушаныя былі з'ехаць за мяжу і працягваць сваю дзейнасць. І іх спрымаюць дастаткова сур'ёзна, яны робяць усё, што могуць на гэтым узроўні. Таму што нельга чакаць судаў таксама і ад там вядомых палітыкаў, ад менш вядомых палітыкаў. Нам трэба не зацыклівацца на крыўдах, на нейкіх спрэчках дробных. Зразумела, што сітуацыя паза эміграцыя на стварае нездаровы клімат пэўны, вось, бо мы атарваныя рэальна ад сітуацыі ў Беларусі, ад жыцця ў Беларусі. Але тым не менш тое, што робяць зараз беларускія палітыкі за мяжой, это варта павагі.
1: Але трэба іх крытыкаваць, трэба крытыкаваць іх, бо мы хочам усе вярнуцца домой.
2: Крытыкаваць трэба ўсіх і заўсёды, но трэба мець таксама і цвярозы розум вось пры гэтай крытыцы. Вось, таму што сапраўды мы зараз маем палітычнае прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сілаў за мяжою, якое б яно не было, яно ёсць, яно выконвае свае функцыі. Гэта ж датычыцца, мы маем там даволі шырокае і актыўнае культурніцкае жыццё, вось шмат розных грамадскіх, культурніцкіх і беларускіх ініцыятыў, якія жывуць, вось все гэта трэба падтрымліваць. І зараз гэта робіцца больш-менш злажана, і давайце не абурыць тое, што мы маем.
1: Дзякую вялікі, Алесь Беляцкі быў у нашай студыі.
0: Гость рацыі.
1: Я таксама тут толькі нагадаю, што паказ кіно пра Алеся Беляцкага, як кажа сам спадара Алесь, якое скончылася хэпі-эндам, яго вызваленнем сёння ў Беластоку пачатак 17-й паводле мясцовага часу ў нетэатры. Дакумент у перакладзе Беляцкі не зломлены, прысвечаны лаўрэату Нобелеўскай прэміі міру ды памеркаваны да 30-годдзя праваабарончага цэнтру «Вясна». Працавала над дакументам інтэрнацыянальная каманда, расказваюць тэлекінапрадзюсерка з Літвы Тэрэса Рыжановска ды сцэнарыстка Александра Глаголева, Александрына Глаголева.
3: Ёсць беларусы, я публічны чалавек, і таксама ёсць непублічны, не будзем казаць, і літоўская каманда, і вось для мяне вельмі важны пункт гледжання менавіта літоўцаў з іх боку. Таму, мабыць, некалькі словаў Тэрэсы.
4: Ten temat w ogóle był bardzo... Liczę, że miałam zaszczyt, to, że do mnie przyszli Aleksandrina z przyjacielem z tym tematem. Drugim ważnym aspektem było to, że są profesjonalni dziennikarze. Nie było to tak amatorsko, nie podeszliśmy amatorsko do tematu, więc film się udał dobry. Reżyserem jest Litwin, ale który z biegiem okoliczności ma też podobne nazwisko, to jest Eimantas Belickas. To jest młode pokolenie Litwinów, co też było niezwykle ważne widzieć ich punkt widzenia. A ponieważ temat Białorusi jest na Litwie, w ogóle jest osobną historią historycznie i teraz też. I wszyscy braliśmy udział w niezwykle ważnym podtrzymaniu Białorusi w 20 roku, gdy większość uciekinierów jednak przyszła do nas. Też ta piękna akcja podtrzymania, właśnie ten szlak białoruski. Więc wszystko się złożyło na to, że ten temat nie mogłam nie wziąć. Po prostu od razu weszłam. Ja myślę, że film tak. Przede wszystkim opowiadamy historię Alesia bez Alesia, ponieważ jeszcze były więzione w tym czasie, ale przede wszystkim kobiet, najważniejszych kobiet, które były obok niego. To jest jego żona Natalia i jego najbliższa kolega z pracy, Tasza Kulajewa. To wszystko wiadomo, ale dla nas to było niezwykłym zaskoczeniem i co było nowe, to, że nie wiedzieliśmy absolutnie o tym, że Aleś działał na arenie międzynarodowej. To, że działał w organizacji FIDEH i to, że był tak ważną personą właśnie w tej światowej organizacji, to było taką dodatkową wartością, która, ja myślę, że nikt na Litwie tego też nie wie, więc jak film wyjdzie na telewizji litewskiej, to będzie wielkim odkryciem też dla całego społeczeństwa litewskiego.
1: Вы сказали про кадровую сувязь литовско-белорусской, и сапраўды гэта вельмі важная, цікавая тема, бо гістарычна, як быццам бы гэта выглядае, што беларусы і літоўцы жылі ў адной краіне, але з іншага боку гэта гісторыя ўжо зараз пачала дзяліць у 21-м стагоддзі, бо пачаліся размовы, а хто важнейшы быў у тым народзе, літоўцы важнейшыя ці беларусы важнейшыя. Вось гэта таксама неяк уплывае на ваша ўспрыняцце мастацтва, творчасці? Ці гэта абсалютна такія тэмы, якія вас не датычаць, гэта вось асобныя ідзе?
4: Мне яко чалавека з Літвы, ястым полька, але ястым прэдвышцкім абывателем Літвы, то прымуе ся тымі тэматамі з перспектывы. Найвякша беда то ёсць цімнота людска. Чалавек выкшталцоны задае пытання і шука адпаведзі, а не оценя jest radykalny. Nie o to chodzi. Więc mamy niezwykle ciekawy region. Wilno jest domem nie tylko dla Litwinów, Polaków, dla Białorusinów, dla historii białoruskiej, kultury Białorusi. W ogóle Wilno zajmuje absolutnie osobne i bardzo ważne miejsce. To jest państwo między... państwo wielokulturowe. To musimy cenić i musimy bardzo doceniać. To i robimy.
1: Pro scenarii tak samo chciał pogawarić. No właśnie, my сказали про to, że już około półtorej godziny kino, якое стваралася без Алеся Бяляцкага. 70 хвілін. Ну, так, ну, у чым сутнасць гэтага сцэнару, так, без героя, уласна кажучы. Ну, гэта напоўная гісторыя Беларусі і ягоная гісторыя. Ну, і вы таксама сказалі, што гэта жанчыны, якія і Наталля каля Алеся Бяляцкага, ну, і таксама яго каляжанка.
3: Для мяне, у першую чаргу, Алесь гэта такі чалавек, які выдатна адлюстроўвае сучасную гісторыю Беларусі ад перыяду савецкай акупацыі да наших часов. Гэта сапраўдны архів, вельмі добры архів таго, што адбывалася увесь гэты перыяд у Беларусі. Мне была такая ідэя паказаць тое кола гісторыі, якое закручваецца, закручваецца нават не толькі перыяд дзейнасці Алеся, але ж зашмат раней у савецкія, сталінскія часы. Мы узгадваем таксама курапаты. Мы размаўляем пра курапаты з калегам Алеся з Аргентіны, які дзесьці здаецца 15 гадоў таму. Яны разам наведалі курапаты і назаўсёды гэтыя бабулькі, якія там былі, якія распавядалі свае гісторыі, яны засталіся з гэтым чалавекам. І вось такім чынам наша гісторыя пашыраецца па ўсяму свету. Што таксама для мяне вельмі цікава, гэта тое, што наша гісторыя, то, што ў нас адбывалася, можна сказаць, што гэта не ўнікальна. Гэта абсалютна універсальная гісторыя, гісторыя рэпрэсіяў, тое, што адбывалася таксама ў Тунісе, ў Бахрэйне, усе тыя краіны, пра якія мы таксама размаўляем з калегамі.
1: Называем дыктатарскімі, на жаль.
3: Размаўляем з калегамі Алеся, якія, што вельмі цікава, яны маглі сустракацца, мабыць, адзін раз у жыцці, але калі Саша Кулаева званіла ім і прасіла сказаць некалькі словаў для нашага фільму, right away.
1: Так, бяжы, ляцім.
3: Абсолютно.
1: А я хочу вас так само трошки у гісторію зараз вернуть, бо у кожній творчій праці є такий момент, коли чоловік починає цю творчу працю, умовно кажучи, коли сценар сидить перед білим листом і думає, ось што я хачу ад гэтага? Якія мае мэты ўвогуле, навошта я гэта раблю? Ну, напэўна ж, таксама вы пачыналі з нікага белага ліста, чыстага абсалютна, ў які трэба нешта ўпісаць, пачаць пісаць нейкія першыя словы, пачаць пісаць гэтага сцэнарыю, але перад гэтым трэба для сябе адказаць на пытанне, а вось навошта я гэта раблю, для чаго я гэта раблю, вось што я хачу сказаць гэтым вось творам?
3: Так, вось, калі зараз... Калі казаць зараз...
1: Он згадаюць, гэта белы ліст, то самыя першыя строкі, самыя першы пачатак.
3: Я магу сказаць, што адчуваецца зараз. Я адчуваю сваю поўную адказнасць перад гісторыяй. Гэта робіцца дзеля гісторыі. Тое, што я упэўнена, што гэты фільм будуць глядзець праз 50 год, яго будуць шукаць, яго будуць, спадзяюся, паказваць у школах у новай свабоднай Беларусі. Але з чаго гэта ўсё пачыналася? Гэта ўсё пачыналася з Яўгена Вапы, з яго прапановы зрабіць 22 год годам Алеся Беляцкага. Это быў год, калі ён атрымаў Нобелевскую прэмію. Тады мы сумесна рабілі розныя ініцыятывы. Таксама я зрабіла з маімі калегамі невялічкі фільм інфармацыйны пра Алеся Беляцкага. Я шмат з кім размаўляла, я зразумела, што мне мала. Мне гэтага мала, што Алесь гэта такі цэлы сусвет, цэлая гісторыя Беларусі, і яе можна выдатна ўпісаць у гэты сусветны кантэкст. Вось гэта была тая ідэя.
1: Таксама для вас пытанне, як вы адказвалі на пытанне, поцу мне то, так дужа працы, поцу мне та праца.
4: Власціве свядомасць таго, што істасьмы святкамі знаку часу і незвыкле важнага этап часу, ктуры тэрэс ёсць, і то, цё Александрына павдзяла, то, што то застане на прышлосць, то ёсць таком мыслём прыводню вугля цэлага мэгу жыця, вшыскіх фільмов, ктуры ж робі давно. І та свядомасць, што веш, цё робіш, власне зараз, що то мусі повстати власне зараз, а не за 10 лет. І то хіба є підставовою мотивацією і підставовим цілем, може, в житті професіональним. Так то є.
0: І прем'єра стужки відбулася у соковіку у Вільні. Режисером картини став литовський документаліст Інмантіс Біляцька. Сам сценарій написала Олександрина Хлагульєва.
5: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Так, багато сонца зараз урашам па межным рэгіёне, так хухорыча. Гэта беларускае радыё Раса, і перадаю вам прывітанне. Мы далей працягваем наш эфір да 17-й у Беларусі, да 16-й у Польшчы. Зараз дакладна паўгадзіны застаецца. Ну што ж, пра гарачыню, напэўна, такія інфармацыі іх варта агучыць. Сіноптыкі нам паведамляюць, што пачнецца рэзкі ўздым тэмпературы. Здавалася б, куды яшчэ, а ўжо да выходных 27-28 чэрвеня магутная хваля субтрапічнага цяпла до нас приходить, там на термометрах чекаем до плюс 33, плюс 37. Такие вот информации ближе до выходных под конец агрегатыдня. Зараз так само сонечно у нашем помежном регионе, да и высокая дозорковая температура поветра, плюс 25 у Лиди да и Гародня, 25 у Белостоку, 27 у Берости, 28 у Пинску. У ночи чекаем плюс 11-13, так само далее без опадков, полуношен заходний ветер 3-4 метра за секунду, яго хуткасть, вільготнасць каля 40%, ды павышаны атмасферны ціск. Ціск, дарэчы, зараз не вагаецца, ён трымаецца таким вось дастаткова павышаным. І вось, напрыклад, заўтра менавіта вобласць павышанага атмасфернага ціску сфарміруе надвор'я, значыць, таксама будзе багата сонца, ды дастаткова высокая тэмпература паветра.
1: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Якія санкцыі найчасцей спрабуюць абысці? Служба расследавання фінансавых злачынстваў Літвы за парушэнне міжнародных санкцый у мінулым годзе прызначыла штрафы на суму больш як 6 мільёнаў 200 тысяч еўра. Асноўныя схемы парушэння ўключаюць экспарт аўтамабіляў, іх часта вязуць праз трэція краіны марскімі кантэйнерамі або афармляюць як некамерцыйныя перавозкі, фінансавыя паслугі, то бок прадастаўленне банкнот еўра беларускім кампаніям і выкарыстанне паслуг пад санкцыйных банкаў і утойванне паходжання, калі бізнес свядома маскіруе краіну вытворчасці, каб пазбегнуць мытных праверак і ўвагі банкаў пры плацяжах. Пасрэднікамі ў такіх схемах часта выступаюць літоўскія кампаніі з досведам гандлю з Расіяй і Беларусю або структуры ў краінах, якія не падтрымліваюць санкцыйную палітыку Еўразвязу і США. Торт «Киевский» не зможе отримать у Беларуси знак якости. У Беларуси изменили правила присуждения державного знака якости. Отповедную урадовую постанову подписал премьер-министр Александр Турчин. У приватности у постанове приводится поширенный перелик подстав для отмовы. Например, знак якости теперь не зможе отримать товар, у назве якого выкористовывается географичное указание, якое не относится до территории Беларуси. Маюцца на ўвазе абазначэнні, якія адсылаюць да пэўнага рэгіёну, да яго рэпутацыі, але не маюць дачынення да краіны паходжання. Можна згадаць торт «Киевскі», гатункі каўбасы «Кракаўская» або «Маскоўская». Польскі дзяржаўны энергетычны канцэрн «Орлен» паведаміў пра завершальны этап будаўніцтва першай у гісторыі Польшчы марской ветравой электрастанцыі «Балтык Пауэр» у Балтыйскім моры. Устаноўлена на сёння 50 з 76 турбін, а паралельна працягваюцца выпрабаванні інфраструктуры і падрыхтоўка да перадачы электраэнергіі ў нацыянальную энергасістэму. Праект рэалізуюць група «Орлен» і канадская кампанія «Носленд Пауэр». Пасля ўводу эксплуатацыю ветрапарк будзе выпрацоўваць 4 тэраваты гадзін электраэнергіі штогод, што пакрые прыкладна 3% цяперашняга попыту Польшчы на электрычнасць. Злучаныя Штаты знялі санкцыі на экспарт нафты з Ірана і размарозілі частку яго актываў, у тым ліку ў Катары. Гэта стала магчымым дзякуючы пасрэдніцтву Катара і Пакістана, што дапамагло стварыць механізм прадухілення эскалацыі паміж Ізраілем, Ліванам і Хізбалой. Паводле міністра замежных спраў Ірана Абаса Арагчы, краіна ўжо атрымлівае фінансавую выгаду і пачынае маштабную праграму рэканструкцыі. Прыгадаю, што ваенны канфлікт, які пачаўся 28 лютага, і блакада Армузскага праліва прывялі да страт сусветных кампаній у памеры не менш за 25 мільярдаў даляраў. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3,74 злотых гроши, евро 4,27 злотых гроша. У нас Банку Беларуси доляр 2,80 рубля, евро 3,20 рубля, 10 польских злотых 7,51 рубля. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Таксама зараз час проанонсаваць навіны, якія прагучаць на нашай хвалі. У нашым ефіры абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Санкцыі Захаду дапамагаюць вызваліць палітвязню. У праграме «Жыншым» Алесі Бялецкі казаў на канферэнцыі на Беларускім радыё «Рацыя». Лукашэнка анансаваў сустрэчу з Уладзімірам Пуцінам. Навошта яна, гэта чарговая сустрэча? Пра што там будуць гаварыць? Пра што дамовіцца, можа не дамовіцца? Гэта іншая тэма на нашай хвалі літаральна ўжо наперадзе. Неўзабаве зараз гляджу. Даклада пра 6 хвілінаў. Пачуем навіны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Танкі Захаду дапамогуць вызваліць палітвязняў. Прэс-канферэнцыя лаўрэата Нобелеўскай прэміі на Радио Рація. Лукашэнка анансаваў сустрэчу з Пуціным.
2: У студыі навіну Валявайовская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі параўнаў становішча беларускіх палітвязняў з палонамі і узгадаў момант, калі даведаўся пра прысуджэнне яму Нобелеўскай прэміі міру. Тады ён, знаходзячыся за кратамі паводле праваабаронцы для чалавека ў няволі, такая навіна набывае асаблівае значэнне.
4: У гэты час я сядзеў сіза ў Мінску з следчым ізалятарам. У гэты час пайшло азнаямленне з крымінальнай справай, мне вадзілі на гэта азнаямленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Вось адзін з гэтых маіх знаёмых сказаў, што Алесь, быццам бы Нобелеўскую прэмію далі. Я не паверыў, махнуў. Адвакатка сказала, што яе віншуюць, таму што яна абараняе Нобелеўскай лаўрэата, я паверыў.
3: На думку Бялецкага, важным фактарам, які прымусіў беларускія ўлады пайсці на частковыя саступкі, стаў міжнародны ціск і санкцыі, уведзеныя краінамі Захаду. Пры гэтым праваабаронца выказаў удзячнасць вольнаму свету за паслядоўную падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і палітвязняў.
4: Пасля нас яшчэ 250 чалавек было выпушчана. За мінулы год там больш за 500 чалавек выйшаў на волю. Ну, мы тут бачым розныя пазіцыі, мы бачым пазіцыю амерыканцаў, якія ведуць зараз перамовы, санкцыі ў абмен за палітзняволеных. І гэтыя перамовы працягваюцца. І мы спадзяемся, што чарговыя групы беларускіх палітвязняў выйдуць на волю неўзабаве.
3: Прэс-канферэнцыя Алеся Бялецкага – гэта перад апошні пункт яго некалькі дзённага візіта на Беластоцчыне. Яшчэ сёння ён прыняў удзел у беластоцкай прэм'еры фільма пра яго самога. Пачатак у 17 гадзінаў у Нетэатры ў Беластоку. Прымаючы кіраўніка беларускага ўрада Александра Турчына з дакладам 23 чэрвеня ў Мінску, Александр Лукашэнка пацікавіўся ў яго вынікамі перагавораў з прэм'ер-міністрам Расіі Міхаілам Мішусціным у рамках нядаўняга візіту ў Расійскую Федэрацыю, нагадаўшы, што ў Мінску і Мінскай вобласці неўзабаве пройдзе 13-ты форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Лукашэнка заявіў, што гэта вельмі добрая пляцоўка для абмеркавання не толькі наяўных, але і стратэгічных пытанняў. Напярэдадні прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітры Пяскоў паведаміў журналістам, што Лукашэнка і Пуцін на будучай сустрэчы сярод іншага абмяркуюць пагрозы Уладзіміра Зеленскага на адрас Мінска. Сапраўды, вы ведаеце, што і Александр Ігоравіч пра гэта казаў. У агляднай перспектыве плануюць ажыццявіць кантакты. Гэта будзе добрая магчымасць для таго, каб абмеркаваць гэтыя іншыя пытанні, заявіў ён. 13 чэрвеня ўкраінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняццё з вышак рэтранслятараў для наведвання дронаў уздоўж мяжы з Украінай. Музыкі, акцёры, лектары і іншыя актыўныя беларускія дзеячы рыхтуюцца да фэсту «Тутака», што пройдзе на Падляшшы з 16 па 19 ліпеня. Традыцыйная праграма падзеі насычаная і ўключае розныя актыўнасці як для дарослых, так і для дзяцей. Успамінамі і ўражаннямі ад папярэдніх сустрэч дзеляцца выступоўцы Марыя Грыц і Арцём Сізінцаў.
5: Тут просьма знаёмстваў. Фэст «Тутака» у пэўным сэнсе працягвае традыцыю басовішча. З многімі людзьмі, з дзясяткамі людзей мы знаёмыя вельмі даўно. З некаторымі людзьмі я, напрыклад, знаёмы не так добра, але гэтае знаёмства даволі цікавае, проста сустрэцца

0: Гэта інфармацыя скіравана, ды як на практыцы яе можна выкарыстаць, распавядае Дмітрый Ніканович.
1: Гэта не зусім аўтарскі курс, які я прыдумаў сам і запускаю самастойна. Гэта інкубацыйная праграма Еўрапейскага саюза, якую курыруе літоўскі інавацыйны цэнтр. Гэта конкурс, у якім я ўдзельнічаю, і у якім я ўжо ў першым этапе перамог і атрымаў першыя сродкі на тое, каб распрацаваць гэты курс. То бок, я як беларускі адукатар, які працуе з тэматыкай прапаганды, даўно ўжо займаюся гэтай тэмай, вывучаю яе. Апошняе маё месца працы было дацэнт журфака БДУ, тады я яшчэ не ўсведамляў, што я толькі прапагандай і ўсё жыццё вывучэннем яе займаюся. Але вось зараз я вырашыў падацца на гэтую конкурсную праграму і распрацаваць курс. Тэму я мог выбраць самастойна. Мова, на якой робіцца курс, таксама гэта мой выбор. Можна было абраць беларускую, рускую альбо англійскую. Гэта ўсё па ўмовах праграмы. Я прапанаваў канцэпцыю, выступіў з прэзентацыяй гэтай канцэпцыі, папічыў гэты курс і увайшоў у лік пераможцаў па выніках першага этапу, хто атрымае грошы на распрацоўку гэтага курса. Грошы невялікія. Фактычна, гэта магчымасць заставацца мне ў прафесіі, займацца распрацоўкай адукацыйных прадуктаў. А курс я распрацоўваў самастойна, цалкам сваімі сіламі, і па ўмовах гэтай праграмы гэта мусіць быць відэакурс. Трэба запісаць сябе, як я чытаю лекцыю, альбо штосьці яшчэ іншае можна прыдумаць было. І даволі вялікі такі памер відэаматэрыялу атрымаўся, і па ўмовах ён павінен быць такім, аж 12 акадэмічных гадзін. І гэта ўсё з прэзентацыямі, з прыкладамі пра наш беларускі кантэкст. Я магу сказаць, чаму я вырашыў распрацоўваць менавіта такі курс, менавіта па прапагандзе. Называецца гэты курс «Фабрыка рэальнасці. Як распазнаваць прапаганду і не трапляць пад яе ўплыў». І гэты курс адрасуецца студэнтам і студэнткам, якія тут навучаюцца ў замежных універсітэтах, беларускім студэнтам і студэнткам, які навучаюцца за мяжой. Маладым журналістам і журналісткам, раблю акцэнт на журналістах-пачаткоўцах, бо дасведчаныя звычайна больш ужо ведаюць, паглыбленыя ў гэтую сферу, даследчыкам і даследчыцам розных гуманітарных дысцыплін і актыўным удзельнікам грамадзянскіх ініцыятыў таксама замежжа, то бок гэта прадстаўнікі дыяспары. Гэты курс, я спадзяюся, дазволіць лепш зразумець, як працуе прапаганда, як правяраць інфармацыю, як захоўваць інфармацыйную устойлівасць у беларускім кантэксце, у Беларусі і за яе межамі, як захоўваць дакладнасць, спакой, як самастойнасць у складаных інфармацыйных сітуацыях, асабліва таму, што беларускае інфармацыйнае асяроддзе пасля 20-го года цалкам пераўладкавана, цалкам змянілася і стала вельмі агрэсіўным і таксічным. Мой досвед працы у палітычнай арганізацыі як спецыяліста па стратэгічных камунікацыях даў мне зразумець, што нават беларускія дэмакратычныя палітыкі і беларускія дэмакратычныя актывісты могуць выкарыстаць такую фразу, напрыклад, нам трэба займацца контрпрапагандай, нам трэба займацца контрпрапагандай супраць рэжыму Лукашэнкі. З чаго я раблю выснову, што людзі, на жаль, зусім не разумеюць, чым ёсць прапаганда. Тое, што контрпрапаганда гэта таксама прапаганда, для мяне гэта гучыць прыблізна так, што калі мы прыйдзем да ўлады, ну, з вуснаў дэмакратычных палітыкаў і распачнем люстрацыі, то мы будзем займацца не судамі, а інквізіцыяй. Толькі ў добрым сэнсе. То бок, розніца паміж...
2: І гэта будзе добра, таму што гэта будзем рабіць мы.
1: Так, розніца паміж прапагандай і журналістыкай прыблізна такая ж, як паміж інквізіцыяй і судом. Вельмі важна разумець паняцці, з якімі мы працуем, і ўжо гэта вялікая праблема зараз.
2: Говорыш пра беларускі кантэкст, але ў сучасным свеце і расійскі кантэкст, паколькі зараз мы вельмі часта размаўляем пра тое, што вось руская прапаганда плыве ў Еўропу, і Еўропа нейкім чынам змагаецца. Па шчырасці прызнацца, ну, то свая прапаганда таксама ёсць і ў Польшчы, і мне здаецца, што акурат, асабліва зараз у свеце сацыяльных сетак, калі ты там клікаеш гэтыя розныя ролікі, і табе кожны выказваецца ў гэтым роліку, і ты мусіш як бы разумець, ці гэта праўда, ці гэта проста маніпуляцыя. Падвожу проста вось пад актуальнасць гэтай тэмы ў сучасным свеце, з улікам таго, што вось, ну, рэальна, гэта ж інфармацыйная гігіена, паколькі гэтай інфармацыі зараз намнога на нас льецца з кожнага боку. І распазнаваць прапаганду, ну, гэта ўжо такія патрэбныя штодзённыя навыкі.
1: Безумоўна, я прысвячаю ў курсе ўвагу расійскаму інфармацыйнаму ўплыву, бо ён фактычна закладзены ў сістэму прапаганды беларускую. Фактычна я гавару пра тое, што расійскі дэсант калісьці прыбыў падтрымаць рэжым Лукашэнкі, і без гэтага прапаганда не была б зараз такой, якая яна ёсць, то бок яна моцна змяніла твар пасля 20-го года. Гэта першае. Па-другое, безумоўна, расійская прапаганда і беларуская прапаганда вельмі заўважныя, вельмі блізкія і займаюцца прыблізна адным і тым жа, і наратывы іх вельмі синхронізаваны і падобныя. Але наконт фразы про то, что у Польши есть своя пропаганда, альбо там у Америки есть своя пропаганда, я был бы вельми осторожны, бо я как раз таки прихильник такого институционного подхода до вызначения слова пропаганда, и я все ж таки звужаю это значение как мага больше. Я разумею пропаганду в том сенсе, что это протяг системы доминования, якая подавляет альтернативы, якая репрессирует людей, якая знішчае незалежныя медыя, то бок прапаганда у тым сэнсе, у якім я яе разумею, у гэтым курсе прапаную разумець, гэта вельмі вельмі канкрэтная рэч. Я б не называў прапагандай усё тое, што зараз ёсць, напрыклад, у заходнім свеце і на ўсходзе, розныя рэчы, і у дэмакраты, калі ёсць плюралізм, ёсць сістэма процівагаў і стрымак, усё ж такі прапаганды у тым сэнсе, пра якое мы гаворым, існаваць пакуль не можа і не існуе.
0: Інфармацыі больш пра гэтыадукацыйны курс у сацыяльных сетках даследчыка Дмітрыя Ніканавіча. Толькі награю ў сусветным індэксе свабоды прэсы, які робіць рэпарцёры без межаў, Расія мае 172 месца са 180, Беларусь на 165 месцы. Беларусь і Расія стабільна ўваходзяць у спіс краінаў са статусам несвабодны інтэрнэт. Акрамя звесткі з іншага рэйтынгу свабоды інтэрнэту, які робіць міжнародная арганізацыя Freedom House.
3: Радыонація. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках Заходняй Беларусі. Радыонація.

0: Олександр Ліна, наш ефір протягується, коли білоруська радіорація нової інформації, я не потребуюся додаткового аналізу. Розповідаємо далі про справу булого дипломата, диспартуного функціонера, сябра форуму демократичних сил Анатолія Кутова, який зник без звісток 21 жнівня 2025 році. Причини зникнення можуть бути різні. Про те, що могло бути причиною зникнення, що могло здаритися з былим чиновником, каже сябра форуму демократичних сил у Змітер Балконец. На розмову запрошає Аліна Андрієвич.
1: Представник Білоруського дослідчого центру
2: казав, що Котова могли не оставити у живих, тому що вони не дарують здрадництва. Поскільки він був у системі Лукашенки, то карають вони таких людей, хто відступився від їх, вельми жорстко. Що ви на це скажете?
3: Я лічу, що для режиму Лукашенки він здрадник. І з совєтських часів здрадників карали. Це ще НКВД робило, інші потім структури робили. Тому для Лукашенки він особисто здрадник, тому що він тільки працював у цій системі. І він сышоў адтуль, потым перайшоў на бок апазіцыі, таму для Лукашэнкі гэта здраднік. Так што ў гэтай сітуацыі я лічу, што ўлада такім чынам спрабуе паказаць іншым, як не трэба рабіць. На жаль, невядома, што з ім зараз, ці жывы, ці не жывы, але ўлада можа зрабіць усё магчымае. Тут я яшчэ таксама дадам, што, на мой погляд, гэта аперацыя, якую яны правілі, вельмі каштоўная ў фінансавым плане, таму што трэба было знайсці вялікія сродкі, каб гэта зрабіць. Калі б яго хацелі проста забіць, то гэта больш танным чынам робіцца. І ми бачили зараз, в тому ліку, не так давно забойство Польщі Мастака. Тому, можливо, їм Котов потрібен був живим.
2: А для чого він треба був їм живим?
3: Не ведаю, покарати. Можливо, некі інші є причини. Але те, що це було брутальне затримання, то це цілком так. Його виманили на якусь зустрічу і підманули. І таким чином він оказався у лапах НКВД, КДБ, ФСБ. Це все одно та є структура.
2: Ён актыўна ўдзельнічаў, наколькі вот вы пішаце ў сваім тэлеграм-канале, вызваленні першай хвалі палітвязняў.
3: Так, дакладна, Анатолій прымаў актыўны ўдзел, ён праводзіў непублічныя перамовы з польскім бокам. І потым ужо, калі польскі бок, дзякуючы ў тым ліку палітыкі Лукашэнка, якая прывяла да гібелі польскага жаўнера, польскі бок тады прыняў рашэнне падтрымаць нашыя прапановы і спыніў рух цягнікоў цалкам праз Беларусь, з Беларусі ў еўрапейскі звяз, і таксама потым гэта датычылася і аўтамабільнага транспарту, на некаторы час былі спыненыя перамяшчэнні грузаў. І Анатоль, як ён нам распавідаў, ён быў чалавекам, які некалькі дзён выступаў пасярэднікам паміж беларускімі некімі прадстаўнікамі ўлады і польскім урадам, таму што, як ён казаў, у іх не было ніякай камунікацыі. Але потом яны пачалі самі некія там негалосныя праводзіць мерапрыемствы. Анатоль перадаваў спіскі на вызваленне. Дарэчы, ён казаў такую цікавую гісторыю. Ён звернуўся да офіса Ціхановскай і папрасіў іх даць спісак палізняволеных, гуманітарны спісак, пра які Ціхановская кожны раз казала. А яму там сказалі, што мы вам гэты спісак не дадзім, гэта наш капітал, які мы будзем толькі самі выкарыстоўваць. Анатоль тады сам гэты спісак саставіў і перадаў людзям, якія вялі перамовы. І по гэтаму спіску шло вызваленне палітвязняў.
2: А перадаў каму? Польскаму ўраду ці з кім ён кантактаваў?
3: Там польскага ўраду, так, а яны ўжо потым перадавалі гэтыя спісы тым людзям, якія непасрэдна з кім яны там вялі перамовы. Я не ведаю, хто гэта людзі былі дакладна. Але я таксама зазначу, што пасля таго, як вось был гэты рух спынены, пачаліся першыя вызваленні палітвязняў. Гэта адбылося дакладна 3 ліпеня 24 года. Першыя палізняволеныя выйшлі на волю. І гэта был такі ультыматум з польскага боку, які спрацаваў. Таксама зменшылася міграцыйны ціск на Польшу. Гэта таксама было адзін з пунктаў, які Польша патрабавала. І таксама я тут зазначу, што вялікую ролю ў тым, што палітвязні ўвогуле аказаліся ў гэтым спісе патрабаванняў Польшы, спрацавала першае пісьмо лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі да рук кіраўніцтва Польшы і еўрапейскіх краін. І Анатоль мне казаў, што гэты спіс дакладна атрымаў прэзідэнт Польшы і кіраўнікі ўрада Польшы. І яны палічылі, што гэта справа мае вялікую вагу, таму што яны не могуць зачыняць вочы на тое, што да іх звяртаюцца лаўрэаты і просяць вырашыць гэтае пытанне, таму яны пачалі гэтай тэмай займацца. Таму што дагэтуль усе толькі выказывалі сваю азабочанасць, але яны не рабілі ніякіх практычных крокаў. Гэта быў практычны крок. І калі вось гэта ўсё здарылася, я памятаю ў пачатку ліпеня, Анатолі, мне дакладна і яшчэ аднаму чалавеку, які прымаў актыўны ўдзел у гэтай кампаніі, гэта быў Руслан Хазін, ён нам сказаў: "Хлопцы, будзьце пільнымі, без параноі, але будзьце вельмі пільнымі ў бліжэйшыя тыдні, таму што могуць быць нават і сілавыя ўздзеянні на вас, таму што Лукашэнка вельмі негатыўна гэта ўсё ацаніў, яго там стрэс і гэтак далей, ён можа даць камусьці каманду, ці даў нават каманду пакараць тых, хто гэта ўсё зрабіў". Ну, а потым праз некалькі тыдняў сказаў, што зараз уже па яго дадзеных ўсё больш бяспечна, але, як бачым, небяспечна. Таму я лічу, што, магчыма, Анатоль нават і за гэту гісторыю быў пакараны.
0: І беларускі расследчы цэнтр апублікаваў расследаванне з падрабязнасцямі знікнення былога чыноўніка да кіраўніка міжнароднага дэпартаменту беларускага фонду спартовай салідарнасці Анатоля Котава 21 жніўня 2025 годзе. Ён вылецеў з Польшчы ў Турцыю ды перастаў выходзіць на сувязь. Знікнення Анатоля Котава — вынік спланаванай аперацыі. Так пішуць журналісты, такія новыя звесткі ў гэтай справе з'яўляюцца.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе In the Mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the Mix.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Радыёрацыя. Мы разам. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Так само зараз докладно. 20 хвилин засається до 18 в Білорусі, до 17 в Польщі. Вечір пам'яті присвячений 4-й годині бою під Лисичанськом. Пройде 26 червня у білоруському замку у Вільні. У грудень згадають загинулих 4 білоруських доброохотників, ди двоїх, які трапили у полон, а так само усіх остатніх білоруських вояру, хто загинув на війні в Україні. За ведуцем вечерина памяти былым добраахвотником Александром Клочком. Про накроподею поразмовляла Татьяна Смоткина.
2: Господар Александр, расповедите, калі ласка, вось про вечер памяти, які вы ладзіце, присвечаны 4-й годовіні бою под Лисичанском. Які там будзе формат і про што будзе вестися гаворка?
3: У 19.30 26 червня гэтага года у беларускім замку будзе праходзіць такое памятное мероприемство под назвай бой под Лисичанском, які адбыўся 26 червня 2022 года. У гэтым баі загінулі камандзір нашага батальёна «Волат» Іван Брэст-Марчук, тры хлопцы, папі, катам, сябро, і двое хлопцаў трапілі ў палон, іх лёс невядомы. Гэта Клеш і Тромблі. Вось, а на гэтым мерапрыемстве мы падрыхтуем фотавыставу невялікую, на якой будуць фотаздымкі тых часоў, скажам так, тых часоў, хлопцаў у той час. І я распавяду, як ведаўся, пра той бой, абставіны таго боя і кім былі загінуўшыя, трапіўшыя ў палон хлопцы. Вось, каб жадаючыя, хто прыйдзе, каб яны проста маглі зразумець, наведвальнікі, каб маглі зразумець, чым кіраваліся беларускія добраахвотнікі, вось у тым ліку ў дадзеным выпадку, хто загінуў у гэтым баю, калі ехалі ваяваць супраць імперскай Расіі, за якія каштоўнасці яны змагаліся, кім яны былі. Я спадзяюся, што пасля таго наведвання гэтага мерапрыемства, той, хто не да канца разумеў, за што змагаюцца беларускія добраахвотнікі ў Украіне, стане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і спадзяюся, што гэта таксама будзе яшчэ адзін невялікі штуршок напамін пра нашых палонных Кляша, Тромблі. Спадзяюся, што магчыма у бліжэйшы час мы зможам даецца пра іх лёс. Жывыя яны, загінуўшыя, калі жывыя, то каб дамаўляцца пра абмен, калі загінуўшыя, то каб забраць целы, блізкія маглі пахаваць. Такое вось будзе мерапрыемства.
2: Вы удзельнічалі самі ў гэтым баі ці не ўсё ж такі?
3: Сталася так, што якраз перад гэтым баявым выездам я адпрасіўся ў Брэст, кажу Брэст, і мне вельмі трэба трапіць у Літву, бо мне сканчваецца працоўны від на жыхарства. І я якраз вось каля тыдня чакаў, вось у нас была ратацыя, тыдзень прыкладна пасля першага Лисичанска, і я прыкладна тыдзень вось чакаў, пакуль мне скасуюць контракт, і я змагу пакінуць тэрыторыю Украіны. І я застаў той дзень, калі хлопцы з Києва выехалі у бок Краматорска, у бок Лисичанска на сваё апошняе баявое. Гэта было, калі не памыляюся, 23 червня, да яны вечарам выехалі з Києва. На наступны дзень, 24 червня, я атрымаў інфармацыю, што я магу выязджаць. Контракт расторгнуты, магу пакінуць тэрыторыю Украіны. І вось 25 червня вечарам я быў ужо ў Вільні на аўтавакзале, а на наступны дзень хлопцы загінулі. Ну, я про гэта толькі даведаўся ў панядзелак. Яны загінулі ў нядзелю, а я даведаўся ў панядзелак. Напісаў папіку, я яшчэ не ведаў, хто загінуў. Вось, але гэта паведамленне ўжо сталося без адказу. У гэтым баю не ўдзельнічаў, але скажу так, што калі б я не вяртаўся ў Вільню, я мусіў быць у гэтым баі. Мы калі вярталіся з першага Лисичанска, гэта яшчэ там два тыдні чэрвеня, наша аддзяленне, маё аддзяленне, 11 чалавек, сярод іх быў папік, быў Клеш, яшчэ двое хлопцаў, якія ў баі не ўдзельнічалі, але былі каля машыны недалёка ад месца падзеі. Мы не трапілі ў Северодонецк у першым Лисичанску. І былі вось вельмі расстроены гэта. І Брэст, ну я не ведаю, як ён даведаўся пра гэта, ці хто яму сказаў, ці як гэта адбылося, не ведаю, але калі мы вярталіся назад у Кіеў, то ён сказаў: "Хлопцы, не хвалюйцеся, ну я ўсё разумею, што ўсе хацелі вось ну патрапіць там вось забараняць Северодонецк, а не сядзець там у Лисичанску. Наступнае баявое вас возьму першымі, вы пойдзеце на першым". І вось сярод тых, хто пайшоў, было 4 хлопцы з майго аддзялення, адзін з якіх загінуў, папік, а Клеш трапіў палон. Я б пайшоў бы з імі. Я ўпэўнены, што я б удзельнічаў у гэтым баі, калі б я не вяртаўся ў Вільню. Загінуў, не загінуў, гэта ўжо іншая справа, але гэта той бой, якім я мусіў удзельнічаць, але абставіны склаліся так, што я ў той момант знаходзіўся ў Вільні.
2: А вам там хтось распавядаў, там засталіся яшчэ жывыя? Вось, наколькі вядома, што хлопцы стрымлівалі расійскую бронетэхніку, спрабаваўшы адрэзаць там часткам ЗСУ апошні шлях выхаду з горада праз нафтаперапрацоўчы завод, і загінулі вось 4 беларусы, і двое трапілі ў палон. Лёс якіх да гэтай пары, дарэчы, невядома, ці можаш все ж такі хоць крышачку вядома.
3: Сама, мабыць, такое поўнае інтэрв'ю, гэта чэх, гэта насамрэч пазыўны, і гэты хлопец, ён па нацыянальнасці таксама чэх з'яўляецца, ён удзельнічаў у гэтым баі, атрымаў раненне, выглядае жудасна, але адносна яно лёгкае было гэта раненне, і ён на відео палка Кальновскага яшчэ вось у той час пасля гэтага боя распавядае падрабязнасці. Рэспект таксама даваў у свой час інтэрв'ю. І вось зараз Север, якая была на эвакуацыі падчас таго баявога дзеяння, і Бровар, наш баявы парамедык, які удзельнічаў у эвакуацыі Волата, калі той загінуў. Бровар таксама удзельнічаў у гэтым баі. Яны вось Юрай Зіхцароў, рэдактар газеты Віснік у Львове, ён узяў інтэрв'ю, пасведаў, што кожнага года гэта мерапрыемства праводжым, і я там яго скантактаваў, ён узяў інтэрв'ю у Северу, Бровара, там яшчэ ў некаторых хлопцаў звяртаўся, але там не атрымалася з іншымі. І яны распавялі сваю успаміны пра той бой, пра падзеі, звязаныя з ім. І вось зараз ужо падрыхтаваны, я спадзяюся, што атрымаецца раздрукаваць некалькі экземпляраў там, можа 10-20 экземпляраў, і кожны жадаючы зможа атрымаць гэты вось спецвыпуск Вісніка з інфармацыяй, з інтэрв'ю, з гэтым унікальным інтэрв'ю пра бой пад Лисичанском ад удзельнікаў гэтага бою. І усім жадаючым я можа выкладу там на канале нашай дабрачыннай арганізацыі Кусь электронную версію гэтай газеты. Тобо кому не дастанецца папяровы экземпляр, можна будзе заўсёды ў онлайн-фармаце пачытаць тыя інтэрв'ю вось Север і Бровара. Наконт палонных, пасля боя 6 ліпеня, здаецца, на расійскіх тэлеграм-каналах з'явіліся відэазапісы з допытам Кляшча і Тромблі, і пасля гэтага фотаздымкі альбо відэа з імі я не бачу. Пра Кляшча ўвогуле не было інфармацыі афіцыйнай, а пра Тромблі апошняя інфармацыя, гэта, здаецца, кастрычнік 24 года, інфармацыя тым, што яго завочна судзілі ў ДНР. І далі там прысуд, не памятаю, колькі гадоў, прысудзілі там, не зразумела, чаму завочна і чаму не было Кляшча.
1: І награем вечар памяці, прысвечаны 4-й гравіны бою пад Лисичанском, пройдзе ў пятніцу 26 чырвеня 19:30 паводле мясцовага літоўскага часу ў беларускім замку ў Вільні. Беларуская радыёрацыя, наш эфір далей працягваецца. Будзем з вамі разам. Гэта аўторак. Я нагадваю, што сёння 23-й дзень чырвеня.

Таксама навіна на нашай хвалі, абавязкова дакладна праз 5 хвілін. Там распавядзем, між іншым, у Беларусі пасля 2020 году закрылі больш за 140 экалагічных праектаў. Падрабязнасці неўзабаве. Справы, новы відэапраект для беларусаў ва ўсім свеце. Пра што там будуць пісаць, а можа нешта будуць распавядаць цікавенькага. Акрэд іншай інфармацыі на нашай хвалі, абавязкова на пачатку наступнай гадзіны у навінах. Акрэ беларуская радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі завітаў у цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. У Беларусі пасля 2020 году закрылі больш за 140 экалагічных арганізацый. Справы новы медыяпраект пра беларуса ў па ўсім свеце.
2: У студыі навіна Валяваёўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру за 2022 год, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бялецкі ў рамках свайго афіцыйнага візіту на Падляшча наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Яму правялі экскурсію па цэнтры, распавялі і паказалі вынікі працы, а таксама пазнаёмілі з калектывам арганізацыі. Гаворыць намесніца цэнтра Ілона Карпюк.
4: Цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай якбы прэм'ерай, можна сказаць, фільму дакументальнага кіно пра Алеся Бялецкага «Бялецкі Unbroken», які зрабіла літоўская каманда. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну ўсё ж такі напружанага часу, што атрымалася таксама запрасіць у Центр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу.
3: Са свайго боку Алесь Бялецкі адзначыў важнае з'яўленне Центра беларускай культуры і падзяліўся ўражаннямі ад яго наведання.
5: Для мяне это новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, менавіта культурная ўстанова. Мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр.
3: І як ужо мы гаварылі раней, завершыцца візіт Алеся Бялецкага на Падляшча. Сёння якраз у гэтую гадзіну пачынаецца прэм'ера дакументальнага кіно «Бялецкі Unbroken», якая праходзіць у Беластоцкім кінатэатр. У Беларусі пасля 2020 году закрылі больш за 140 экалагічных арганізацый. Пра гэта чытаем у апублікаваным аглядзе становішча экалагічных арганізацый і актывістаў, падрыхтаваным экалагічнай арганізацыі «Экадом» разам з «Зялёнай сеткай». Больш за 80 экалагічных арганізацій ўжо прымусова ліквідаваныя або знаходзяцца ў працэсе ліквідацыі. Яшчэ каля 60 арганізацій самі спынілі сваю дзейнасць, часта праз ціск і рызыку пераследу. Сярод ліквідаваных арганізацій «Ахова птушак бацькаўшчыны», «Экадом», «Багна», «Цэнтр экалагічных рашэнняў», «Менскае роварнае таварыства», «Белагродна» і іншыя. Таксама была ліквідаваная партыя «Зялёныя». Пра беларусаў, якія не чакаюць лепшых часоў, а дзейнічаюць, распавядае новая беларускамоўная медыя «Справы». Проект запустил один из былых кіраўнікоў «Сымбальбай» Микита Броука.
6: «Справы» — это новый беларускамоўны медийный проект, у яким мы хочем рассказывать об тым, як людям становиться экономично незалежными и устойливыми. То бок, наша идея — это показать приклад людей, якія штосьці робіць штосьці карысное. Это не абавязковы бизнес, это могут быть некие грамадские инициативы.
3: Па словах Броўкі, медыя будзе распавядаць гісторыі беларусаў па ўсім свеце.
6: Нам цікава расказваць пра беларусаў па ўсім свеце, таму што, зноў жа, я думаю, сёння ёсць нейкая такая, напэўна, нарастая прорва паміж людзьмі ў Беларусі і людзьмі за мяжой, таму што ўжо даволі шмат часу прайшло, як хтосьці з'ехаў за мяжу, як бы пасля розных падзеяў, хтосьці працягвае заставацца.
3: Паводле словаў Броўкі, СМІ паказвае, як у новых і часта складаных умовах ствараюць бізнесы, рэалізуюць праекты, падтрымліваюць супольнасці і шукаюць новыя магчымасці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама там сонечна, на вуліцы ў нашым памежным рэгіёне такі вось дастаткова гарачы дзень. Тэмпература паветра зараз плюс 24 у Лідзе Гародні да Беластоку, 25 у Ваўкавыцку, 25 у Гайноўцы, 27 у Берасці, у Кобрыні, 28 у Пінску. Уначы плюс 11-13, таксама без ападкаў, праўда, сонца не будзе, яно схаваецца. Паўночна-заходні вецер, павышаны атмасферны ціск, ён такім павышаным

Мы хуліганы, мы растаманы, увечары ж першыя мы кавалеры. І калі знойдзем прыгожых кабетаў, не трэба ні рэ, ні жанэйры. Хай!

0: 18.10 зараз у Беларусі, 17.10 гадзінкі паказваюць у Польшы, высокай цэ беларускай радыёрацыя. Ну, а тут у студыі я, Ўлад Гарадзіўскі, перадаю вам шчырае прывітанне. Брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшы рыхтуецца да летняга сезону, ўжо ідуць палігрымкі па Падляшшы, наперадзе сустрэчы моладзі. Усе падрабязнасці гэтага сезону распавядае сябра цэнтральнага праўлення брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшы Максім Фіёнік. Ён наш чарговы гость.
1: Гость рации.
2: Максим Фіёнік з Центрального управління Братства православної молоді. Ми якраз Центральне управління, своє головне бюро має у Білостоку, каля церкви Святого Миколая. І на протягу цілого року ми робимо шмат різних пілігримок і зустріч молоді, і майстер-класів. Якраз тепер є така найдовша наша подія, бо пілігримка з Білостоку у монастир у Яблочыне. Гэта 10 дзён проста ідзем праз Падляшша, праз Бельск, праз Мельнік, даходзім да Любніцкага ваяводства, дзе гэтая пілігрымка канчаецца. Так што гэта наша адна з вялікіх падзей. Цяпер мы праводзілі таксама сустрэчу на грабарцы Маёва. Маёва гэта такое адно з большых нашых мерапрыемстваў, якія мы робім на працягу цэлага года. Гэта сустрэча на грабарцы, дзе збіраюцца ўжо ў гэтым годзе 47 раз праваслаўная моладзь з цэлай Польшчы. Там ёсць і малітва, і майстар

0: klasy i szmat różnych rzeczy w jednym miejscu. No tak samo my już думаем про organizację Dnia Młodzi w Gdańsku. Znaczy będzie u lutym, ale już my organizujemy. Tak samo u Gdańsku w tym chodzie zjeżdżająca młodź i z całej Polski i z całego świata tak samo. Kap a praczego tak kap pomalica, kap pobyć razem, kap udzielniczyć u niekich majsterklasach i tak samo pobaczyć город, bo u każdym godzie my robimy geta u innym городе. Tak że u nas różnych szmat mierzeństwa u całym godzie. Pielgrzymka z Białostoku Jabłoczyn wyszła z Białostoku poniedziałek 15 czerwienia, a dochodzi do Jabłoczyna 23 czerwienia u świata. Prosta i szli przez całe Podlasza, heta 200 kilometrów, przeszli przez mielniki ludzi, douczali się na prosta u mnogich wioskach, u mnogich radach. Heta wielmi długa jest pielgrzymka, tak że dla ludzi osobliwa ona wielmi korzystna jest dla młodych ludzi, bo starsze jej idąć, ale wiadomo, heta wielmi mnoga sił trzeba, kap prosta pierści. Tak że i przyszliśmy u master u Jabłoczynie i ja думаю, że to heta pielgrzymka symboliczna tak spałczeje. I Podlasza heta i nasze Podlasza Podlasza południowej, bo trzeba przygadać, że my usio taki jeden region i duchowny i tak samo i topograficzny.
1: Ведаючи беларускі опыт правядзення пілігрымак, наколькі лёгка іх арганізаваць? Як вы самі арганізуеце? Хто дапамагае? Як з уладамі трымаеце кантакт? Іх тут увогуле патрэбна?
0: Пра кантакт з уладамі ёсць вельмі добры, бо яны нам дапамагаюць і ў Беластоку, і ў гэтых усіх гарадах. Таксама ёсць вельмі вялікі ўклад пажарнікаў з Мельніка. Там у Мельніку ёсць паром, байдаркі, якія перавозяць гэтых удзельнікаў з аднаго берагу Бугу на другі. Так што гэта таксама вельмі цікава. Гэта таксама не толькі пешшу, але можна і таксама паплывсці на гэтай пілігрымцы. Але, вядома, такую найбольшую удзячнасць мы кіруем да усіх соўтысаў, усіх, хто нас прымае ў вёск. Но гэта не абавязкова соўтыс, але гэта такія людзі, якія проста рыхтуюць абед, рыхтуюць каву, гарбату, бо гэта вельмі важна. А ў гэтым чэрвені дождж ідзе штодзень. Так што вельмі прыемна, калі хтосьці дае гарбату цёплую, бо можна проста адпачыць.
1: А дзе начуюць удзельнікі звычайна такіх пілігрымак?
0: Удзельнікі начуюць проста ў людзей, у кожным горадзе, у кожнай вёсцы, проста мясцовы бацюшка размаўляе з людзьмі. Звычайна ў нядзелю тут прыходзяць паломнікі, трэба іх пераначаваць, ці у вас можа нейкае месца ёсць, ці штосьці. Заўсёды ёсць начлег. І так ідзе пастаянна ў гэтай пілігрымцы, думаю, так з 30 чалавек, але вядома далучаюцца да іх на дзень, на два, бо гэта 10 дзён, так што, ну і гэта найдоўшая пілігрымка з усіх, якія арганізуе брацтва, бо брацтва таксама з Єврахіальнаю таксама арганізуе пілігрымку на Святую Гару Грабарку, таксама у Зверкі, у Супраць, але гэта найдоўшая наша падзея, але на працягу ўсяго лета будзе яшчэ некалькі.
1: Вы асабіста колькі разоў прымалі ўдзел у такіх доўгіх працяглых пілігрымках?
0: Сапраўды, у Яблочын я пайшоў год таму першы раз, пачаў так сама пілігрымку арганізаваць, але быў таксама як гэты, які начуе гэтых людзей, якія ідуць, бо гэта вельмі добры момант, калі мы прымаем гэтых людзей, яны з намі размаўляюць, як там было, як яны ідуць, каго сустрэлі, можа ці ім цяжка, ці штось, то я прымаў і памятаю, нават мая мама прымала калісьці, і потым так, што я быў з гэтай пілігрымкай у Ябочын ўжо даўно, але на Грабарку так само я ішоў некалькі раз, і гэта так само для мяне вельмі важная падзея ў годзе, каб пайсці. І так само я ішоў калісьці у Супраць, бо гэта недалёкая траса, бо гэта, ну, колькі там, 15 кілометраў?
1: 16.
0: З Беластока у Супраць, але гэта вельмі неважна, каб пайсці.
1: Калі ў Грабарцы сёлета будзе мерапрыемства, калі варта быць?
0: Мы як братства арганізуем перад святам у Грабарцы обус рабочы. Проста праца, дзе працуем, каб падрыхтаваць да свята Преображэння, Святую Гору, проста каб падрыхтаваць нейкія просваркі, свечы і так далей, каб проста таксама Святая Гара прыняла столькі пілігрымаў, бо гэта тысячы людзей, якія прыязджаюць якраз 18-19 жніў на свята Преображэння Гасподня. І мы таксама запрашаем на гэты працоўны лагер ад 10 жніўня да 20 жніўня на Святую Гару Грабарку. Гэта перад святам і пасля свята. Так што і так таксама можна далучацца розныя пілігрымкі, якія будуць ісці. А ў Бельску гэта, думаю, што будзе выходзіць на гэты момент, не ведаю дакладна, але думаю, што 15 жніўня з розных гарадоў, з Бельска, з гарадка, з Саколкі так сама будуць ісці пэўна, так што вельмі запрашаю.
1: То бок, можна нават валанцёрам, каб дапамагаць у арганізацыі, а што там трэба будзе рабіць, каб ведаць аб'ём працаў, што гэта можа быць?
0: Калі валанцёры прыязджаюць на Святую Гару Грабарку, ёсць розных шмат рэчаў, якія трэба зрабіць перад тым, як прыедуць усе на месца. Між іншым, гэта праца з травой, бо, вядома, і траву трэба і пакасіць, цэгу з гэтых усіх тратуараў, проста гэтую траву выбраць. Трэба таксама на печы многа прасфор, бо гэта таксама, ну, шмат людзі, які прыязджае на Грабарку, купляюць гэтыя прасфоры, трэба таксама дапамагчы пры свечах. Але гэта таксама ў сам дзень свята. Проста кіраваць людзьмі, працаваць на кухні для гэтых усіх, што прыязджаюць, ёсць і гарбата, і штосьці да гарбаты. Бо проста, калі хтосьці ідзе ў пілігрымцы з Варшавы, трэба проста з імі папрацаваць, ну, ім памагчы ў гэтым, бо проста вельмі змучаныя людзі, калі прыходзяць. Так што вельмі шмат працы. У прошлым годзе з намі было 100 валанцёраў, або 90-100 валанцёраў, якія на працягу цэлых 10 дзён былі з намі і працавалі, каб гэтае свята ўдалося.
1: Ці былі сярод тых грамадзян Беларусі, якія зараз стала пражываць на Падляшшы, пераехалі сюды жыць?
0: Былі, але мала. Гэта, думаю, што было адзін хлопец і адна дзяўчына хіба, якія беларусы, эмігранты. Ну, было як бы шмат нашых беларусаў, шмат палякаў, украінцаў было трошкі, якія прыехалі з Белстоку, з Лодзі і так далей. Думаю, што гэтая праца таксама інтэгруе гэтых усіх людзей. Ну, але ў брацтве таксама ёсць і беларусы, і украінцы, якія прыехалі ў розны момант у Польшчу. І вельмі добра, што ён далучаюцца, бо гэта інтэграцыя ўсіх, бо брацтва апрача гэтай такой духоўнай дзейнасці, гэта інтэграцыя. І брацтва было створанае 47 гадоў таму, каб таксама інтэграваць усіх і шматкультурна інтэграваць, бо тады яшчэ менш размаўлялі па-польску, чым цяпер у гэтых вытоках брацтва. Ну і так ішлі мы да сёння дня, дзе інтэгруем гэтых украінцаў і беларусаў, якія прыязджаюць.
1: З якога і па які ўзрост можна да вас уступіць? Бо я так разумею, вы не зважаеце на грамадзянства чалавека, была б толькі напэўна вера праваслаўная, жаданне дапамагаць і працаваць так разам. Але які ўзросты, можа быць, абмежаванні маюцца?
0: Так, як у гэтым статуце ёсць. Агульна запрашаем у брацтва ўсю моладзь, якая мае і чуецца моладзь. Кожны можа быць у брацтве, нават калі ёсць гэтай старэйшай моладзі. Але запрашаем таксама і падлеткаў. У нас ліцэалісты, студэнты і людзі, у якіх ёсць таксама і сем'і. Усе ёсць у брацтве. Агульна не маем ніяк кагось не прыняць, бо сапраўды кожны у нас знойдзе свае месца. І пры кожнай парафіі, большасці парафіі, ёсць такое месца, дзе можна быць у брацтве, быць пры прыходзе проста і дзейнічаць у некім брацтве, якое ёсць у гэтым прыходзе.
1: Гавару з вами, Максім, чую цудоўную беларускую мову, бачу цудоўную праваслаўную арганізацыю, не магу не спытаць, кім вы сябе чуваеце больш, беларусам ці праваслаўным, і наколькі гэта важна для моладзі сёння?
0: Я ёсць праваслаўным беларусам з Падляшша. Ну, для моладзі гэта, ну, сваё, кім сябе адчувае, гэта, думаю, важна для ўсіх. у кожнага ёсць вядома іншае меркаванне, хтосьці думае так, хтосьці інакш. У нас спалучае, што мы таксама праваслаўныя, мы таксама у брацтве, у галоўным праўленні стараемся гаварыць па-свойму. Нас не ўсе гавораць па-свойму, але стараемся размаўляць, так што і гэта таксама для нас важнае. У розных такіх момантах у брацтве ёсць такія мерапрыемства, дзе аж хочацца паразмаўляць сваімі людзьмі, бо людзі прыязджаюць з Варшавы, з Лодзі, з Кракава, якія там вучацца і пераязджаюць на нейкае мерапрыемства, напрыклад, у Гданьску, у Вроцлаў, і там размаўляюць па-нашаму. І вельмі добра, што так інтэгруе гэтых людзей. І яны могуць, хаця дзякуючы брацтву, захоўваць нашу традыцію.
1: А зараз ёсць такое, што калі беларус падляшу, то абавязкова павінен быць праваслаўным. І калі ты праваслаўны, значыцца ты беларус. Ці зараз гэта ўжо не абавязкова?
0: Ну, думаю, не абавязкова. Ёсць, усе адчуваюць гэта як свае прыватнае. Ну, хаця з усіх маіх сяброў беларусаў, падляш, што ўсе праваслаўныя, то у другі бок гэта не так, гэта больш складана. Ну, вядома, то і значыць, гэта складаная рэч. Якраз сярод маіх сяброў гэта, што мы праваслаўныя, нас цягне таксама і да беларускасці.
1: Дзякую вялікі за размову, Максім.
0: Дзякую.

0: Таксама зараз паўгадзіна застаецца да 19 Беларусі, да 18 Польшы. Перадаю вам прывітанне. Мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Ну што ж, напэўна, прыемна распавядаць пра сонечнае такое надвор'е, якое слівалася зараз у нашым памежным рэгіёне. Сонечна ды нават горача далей. Тэмпература паветра зараз трошачкі больш, чым плюс 20 у нашым памежным рэгіёне. Ну а канкрэтней зараз у гэтыя хвіліны. У Беластоку плюс 25, схаваецца сонца, а 20.58, захад сонца чакаем. У Харуні плюс 24, сонца схаваецца, а 21.59. Увага, гэта я кажу, гэта я арыентуюся на мясцовы час. 26 зараз у Берасці, а 21.50, там схаваецца сонца. А калі гэта сонца схаваецца, ну то, вядома, трошкі свежага паветра будзе больш, плюс 11-13. Чакаем сёння ўначы ды без ападкаў. Паўночна-заходні вецер, вільготнасць каля 40%, павышаны атмасферны ціск, такім ён будзе трымацца да канца. Пачнецца рэзкі ўздым тэмпературы паветра ўжо да выходных. Там на выходных сіноптыкі нам абяцаюць і прагназуюць плюс 33-36. Заўтра 24 чэрвеня умовы надвор'я будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, вецер няўстойлівы, ноччу слабы, удзень заўтра слабага да ўмеранага. На тэрмометрах заўтра чакаем плюс 24, плюс 26. Такія інфармацыі зараз найважнейшыя ад сіноптыкаў. Усё, што сам ведаю, вам, шаноўныя, распавёў.
1: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 24 чэрвеня, серада. Першыя і апошнія паляўнічыя збіральнікі з берагоў Бобры і безыменнага возера. З нагоды 70-годдзя свайго заснавання аддзел археалогіі Падляскага музея ў Беластоку падрыхтаваў серыю лекцый, прысвечаных найважнейшым адкрыццям, даследаванням і праектам, якія праводзілі музейныя даследчыкі за апошнія 70-годдзяў. Серыя юбілейных лекцый пачынаецца з дакладу Адама Ваўрусевіча і Міхала Пшаздзецкага. Сустрэча будзе прысвечанай адной з найноўшых даследчых праграм у рамках праекту «Бобраўскі біярэгіён. Рака і чалавек». Адным з найбольш цікавых аспектаў археалагічных працаў, якія вядуцца ўжо некалькі гадоў, з'яўляюцца раскопкі, якія праводзяцца каля Ліпска на верхнім цячэнні ракі Бобра. Пачатак сустрэча 16 гадзіне ў музеі «Ратуша» ў Беластоку. У Беластоку адбываецца 12-ты міжнародны фестываль лялечных школаў «Лялька не лялька». А 12.45 адкрыецца выстава працаў студэнтаў тэхнолагаў лялечнага тэатру тэатральнай акадэміі імя Зальверовіча ў Беластоку. Выстава адкрыецца ў фуае школьнага тэатру імя Вілкоўскага. Можна яе наведаць за паўгадзіны да кожнага спектакля. А 13 гадзіне адбудзецца адкрыццё фестывалю, пачнецца спектакль «Твар» тэатру мастацтва з Вроцлава. А 16 гадзіне пачнецца студэнцкі спектакль «Хто ты?» Віленскага тэатру з Літвы. Спектакль пакажуць у Беластоцкім нетэатры. Падляскі інстытут культуры запрашае на канцэрт «Лзы акустычні». Пачатак 18.30.
1: Беласток і Падляшша.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Так, далей працягваем наш эфір, да закранаем чарговыя тэмы. Менш чым праз месяц, 16 па 19 ліпеня, на Падляшчы пройдзе фестываль «Тутак», яго гасцей заўсёды чакае адмысловая праграма ад музычных выступаў і таксама да дыскусій. Успамінамі ды ўражаннямі ад папярэдніх фэстаў падзяліліся яго спікеры Марыя Грыц і Арцём Сізінцаў. З імі пагутарыла Марына Савіцкая.
2: Распавядзі, калі ласка, пра свае агульныя ўражанні ад фэсту «Тутака».
3: Тут просьма знаёмстваў. Як вядома, фэст «Тутака» у пэўным сэнсе працягвае традыцыю басовішча. З многімі людзьмі, з дзясяткамі людзей мы знаёмыя вельмі, вельмі даўно. З некаторымі людзьмі я, напрыклад, знаёмы не так добра, але гэтае знаёмства даволі цікавае, проста сустрэцца раз на год, калі чалавек там прылітае з Мексікі ці там з Злучаных Штатаў, ці аднекуль яшчэ, і ён менавіта шукае беларускі фэст, прыет некага юнацтва ягонага ці штосьці падобнае, маладосць. І мы тут сустракаемся, мы тут размаўляем. Гэта не азначае, што мы ўсе паміж сабою менавіта сябры. Але мы як мінімум прыяцелі, мы як мінімум можам разам паразмаўляць, разам наведаць нейкую сустрэчу. Акрамя таго, тут прадаюцца кнігі, тут дзяцей вучаць нешта плесці, танцы, дзіцячыя гульні. Маё ўражанне яшчэ такое, што на фэсце «Тутака» занадта шмат актыўнасцяў, мне здаецца, я бы сказаў. Гэта пэўным сэнсе мінус, бо на вялікі жаль, некаторыя падзеі, на якія хацелася бы прыйсці, яны накладаліся адна на адну, і ты проста фізычна не паспяваў. Альбо у мяне было такое, што я палову імпрэзы правёў на адной пляцоўцы, палову на другой. Па сутнасці, ты не ўхапіў усяго матэрыялу, а хацелася бы і тое, калі 4-5 пляцовак адначасна працуюць. Гэта надзвычай цікава, гэта надзвычай насычаны, кожны шукае. Ну, арганізатарам больш бачна, чым мне, наведніку, што трэба рабіць, што варта рабіць. Але мне, безумоўна, ну, было вельмі складана часам выбраць падзею.
2: Мне падаецца, калі ты ў фэсце ўдзельнічаеш, адказваеш за пэўную сваю нішу і рыхтуешся да яе неяк ахапісваем поглядам усё, што тут адбываецца, па шчырасці цяжкавата. Я вельмі ўсцешаная, што тут атрымліваецца зрабіць такую у добрым сэнсе слова мяшанку, калі ёсць некія палітычныя асобы і яны проста прагульваюцца, ты можаш падысці задаць свае пытанні альбо дыскусіі. Я не магу сказаць, што я бачу нейкі рух, але я бачу, што змяняецца кожны раз, і гэта вельмі цікава. І з змен запланаваных мне вельмі спадабалася, што арганізатары і арганізатаркі прыдумалі галасаванне, што аўдыторыя хочуць ад фестываля. Таму што было некалькі разоў, калі нейкія спецыялісты, такія, можа, вузкапрофільныя, ладзілі сустрэчы, і на іх не прыходзілі людзі. Таму што, ну, як бы, надо зразумець таксама, што людзі прыїжджаюць на фестываль найперш адпачыць, а не там пагружацца ў якія-небудзь бізнесовыя акалічнасці. Вельмі добра. Мне падаецца вывучаць попыт аўдыторыі да таго, як ты штосьці прапануеш.
4: Наколькі часта на фестывалях і у першую чаргу на фестывалі «Тутака» ты спыняешся ў намёце, наколькі гэта табе цікава?
2: Мне вельмі цікава сюды прыїжджаць менавіта ў намётавы лагер, таму што па шчырасці ў намётавым лагеры праходзіць свой фестываль. Там свае музыкі, свае выступы, там сустракаюцца людзі, якія бачацца адзін раз на год менавіта на «Тутасы», як мае суседзі. Мы ўжо проста ведаем, куды паставіць намёт, каб у нас было гэта вось наша вузкае кола.
1: І толькі нагадаю, арганізатарам фестывалю выступае фонд «Тутака».

Ігоря Беларуская радараса, я перадаю вам прывітанне. 98.1 FM, Глазу Куды Гарудня, 99.2 FM, Бераса, Любіла Падляцкая, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Зеленскі не паедзе на канферэнцыю ў Польшу, пра гэта наперадзе падрабязней распавядзе. Я ўзначалю украінскую дэлегацыю, праграм заявіла прэм'ер-міністрка Украіны. Прычыны знікнення сябра форума дэмакратычных сілаў Анатолія Котава далей невядомыя, ёсць пэўныя каментары ды інфармацыі. Мы за імі сочым. Калі ласка, на нашай хвалі наведамся ўжо на пачатку наступнай гадзіны абавязкова, а гэта 6 хвілінаў застаецца да навінаў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Зялінскі не паедзе на канферэнцыю ў Польшчу. Не менш за 100 тысяч чалавек пацярпелі ад рэпрэсій у Беларусі, кажа Бяляцкі. Прычын знікнення сябры форума дэмакратычных сіл Анатолія Котава далей невядомыя.
2: У студыі навіну Валя Ваёвская.
3: Зеленский не поедет на конференцию в Польшу. Я узначальваю украинскую делегацию и уцелим нашу працу у Гданску, заявила у телеграме премьер-министр Украины. Конференция по обновлению Украины, у якой повинен был принять удел президент Владимир Зеленский. На минулым тыдні президент Польши Кароль Наўроцкі вырашил пазбавіць Зеленскага ордэна Белага Арла ў сувязі з прысваеннем аднаму з фармаванняў украінскіх узброеных сілаў звання героя украінскай паўстанчай арміі. У Польшчы ўспрымаецца украінская паўстанчая армія як злачынная з-за валынскай трагедыі. Услед за Зеленскім ад польскіх дзяржаўных узнагарод адмовіліся трое былых прэзідэнтаў Украіны. Зеленскі адправіў свой ордэн у Варшаву, канцелярыя прэзідэнта Польшчы ўжо атрымала пасылку. Пасля эскаляцыі палітычнага скандалу галоўнай інтрыгай заставалася тое, ці прыедзе Зеленскі ў Гданск на вялікую канферэнцыю па аднаўленні Украіны. Колькасць пацярпелых ад палітычных рэпрэсій у Беларусі перавысіла 100 тысяч чалавек. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Беластоку заявіў праваабаронца і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Апрача таго, Бяляцкі сказаў, што ў Беларусі завялі больш за 10 тысяч крымінальных справаў паводле палітычных матываў і яшчэ тысячы людзей падвяргаліся і працягваюць падвяргацца пераследу з боку ўладаў. Праваабаронца падкрэсліў, што рэпрэсіі сталі адным з асноўных інструментаў утрымання ўлады ў Беларусі. На яго думку, дзейны рэжым выкарыстоўвае ціск, арышты і крымінальны пераслед для захавання кантролю над грамадствам, паколькі не мае шырокай падтрымкі сярод беларусаў. Раней стала вядома, што лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі стварае міжнародны праваабарончы фонд, які будзе працаваць не толькі з Беларуссю. Бяляцкі застанецца старшынём праваабарончай арганізацыі «Вясна», аднак будзе займацца пераважна міжнароднымі справамі. Прычыны знікнення былога беларускага дыпламата і спартыўнага функцыянера сябра форума дэмакратычных сіл Анатолія Котава, якое адбылося 21 жніўня мінулага года, можа быць шмат, але нельга выключыць яго ўдзел у вызваленні першай партыі палітвязняў праз жорсткае прыпыненне перавозу грузаў на беларуска-польскай мяжы. Так лічыць сябра форума дэмакратычных сіл Змітер Балкунец.
4: Ён быў чалавекам, які некалькі дзён выступаў пасярэднікам паміж беларускімі некімі прадстаўнікамі ўлады і польскім урадам, таму што, як ён казаў, у іх не было ніякай камунікацыі. Але потым яны пачалі самі. То Анатоль перадаваў спіскі на вызваленне, і па гэтаму спіску шло вызваленне палітвязняў. Таксама зменшылася міграцыйны ціск на Польшу.
3: Паводле Змітера Балкунца, Лукашэнку вельмі разазліла на па якой прычыне прыйшлося вызваляць першую партыю палітзаключённых. Котаў прасіў іх быць асцярожнымі праз магчымую расправу. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама зусім не значна зараз зніжаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне, потом схаваецца сонца і таксама ўначы чакаем плюс 11-13 без ападкаў далей. Зараз плюс 24 у Лідзе ды Гародні, у Пластуку таксама 24-25, у Вулкавыску ды Гайноўцы 27, зараз у Берасці, у Кубрыне 27, у Пінску. Паўночна-заходні вецер 3-4 метры за секунду, павышаны атмасферны ціск, такім ён будзе трымацца да канца гэтага працяга дня, уначы ўвечары. Заўтра таксама менедову вось павышана атмасфернага ціску сфарміруе наша надвор'е. Заўтра сонечна, трошкі аблоку, плюс 26, у чацвер плюс 28, плюс 30 у пятніцу, 33 у суботу, у нядзелю плюс 37. Зараз так, менавіта да канца гэтага тыдня выглядае прагноз. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Спакойнага вечора вам жадаю і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самая важная падзея сэнсы аўторка 23 чэрвеня.
1: Ці ўвядзе Расія войскі, каб абараніць Беларусь ад Зяленскага?
6: Я бы просто дачакаўся нейкай пэўнай рэакцыі. Магчыма, я кажу, она будзе, паводле стылю Трампа, у чацвер, можа, нават на раніцу, пятніцу.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Лукашэнка заклікаў жыхароў Гомельскай вобласці не баяцца ультыматуму Зялінскага і заявіў, што едзе ў доўгатэрміновы адпачынак за мяжу.
2: Ну, то бок, вы тут як-небудзь самі разбярыцеся з настойлівымі просьбамі ўкраінцаў прыбраць з мяжы тэхніку, якая дапамагае расіянам наводзіць цэлі па ўкраінскіх гарадах і вёсках, а я пакуль пагрэюся на цёплых пясках.
1: Што можа азначаць гэтае тэрміновае рашэнне беларускага кіраўніка з'ехаць у неспрыяльны для яго і краіны час? Ці ўвядзе Расія войскі ў Беларусь, каб абараніць яе ад Зялінскага? Ну і ці стане пятніца 26-га тым самым часам ікс?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта паразважаў палітычны аглядальнік Радыё Свабоды Юрый Дракахруст, а з ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
3: Спадар Юры, давайте, можа быць, пачнем з такой свежай навіны пра тое, што Лукашэнка нечакана заявіў, што ў яго нейкія таемныя, не таемныя, але нейкія такія вось таямнічыя, скажам так, ну прынамсі падрабязнасцяў на гэты конт няма. Зараз такі камандзіроўка нейкая такая, ці там паездкі за межы Беларусі доўгатэрміновыя плануюцца. Прычым плануюцца вось буквально не сёння, заўтра, за дзень ці напярэдадні заканчэння ультыматума Зялінскага. Супадзенне?
4: Ну, я думаю, што адна з паездак, она ўжо анансавана, як бы адрасат, што называецца, месца, куды это Расія. Пра гэта Пісков сказаў, што, значыць, Пуцін не экскамунікуецца з Лукашэнка, бо ж не ведаю, ці паедзе Лукашэнка ў Расію, ці яны па тэлефоне, ну, хутчэй за ўсё паедзе. Ну, так што адна з паездак, вот она, як бы, будзе. І яна будзе, я думаю, наўпрост звязана, канешне, з гэтым ультыматумам, з гэтым крызіснай сітуацыяй у адносінах з Украінай. Што тычыцца іншых, то я не выключаю, што гэта такая дэманстрацыя сваёй як бы незлобнасці і як бы такая карцінка, што ну нічога такога страшнага не адбываецца, ніякага як бы армагедону не чакаецца. Ну вот Лукашэнка па сваім графіку туды паедзе. Невядома, ці паедзе. Тым больш, што гэта ж сказана так, што ну вот бліжэйшым часам. Ну бліжэйшым часам можа праз тыдзень. А што будзе на працягу гэтага тыдня, увогуле ніхто не ведае. Можа нічога, а можа будзе такое, што потым вызначыць далейшае развіццё падзеяў можа на месяц, а можа на

0: гады.
1: Калі казаць все ж таки про таксама реакцию на гэты так званый ультиматум Зеленского, то Лукашенко сустракаўся со старшынёй Гомель, ну докладней была такая информация, да, сустрэча со старшынёй Гомельска аблвыканкама Иваном Крупко, где таксама узнікли вось гэтые пытанні так званого ультиматума, и сам Крупко сказал про тое, что ну нема чаго бояться, что ситуация это сама ніякага опасення не выклікае. Так и Лукашенко сказал, что мы обороним наших громадянов, нашу Гомельскую область и все такое. То бок гэта такая позиция, гэта выказывание, гэта тое, гэта все, что он может сказать.
0: Ну а в этой ситуации як бы хто заўгодна, які там демократичны, недемократичны лідер, а что бы он повинен бы указать? Все пропало, мы сдадимся, нас разгромят. Ну, понятно, что...
1: Так чекайте, а где ж вот это вот устыли там? Шо он там накурился, укололся и что-то несет, а бы что? Да мы-то сейчас, ну, ему покажем.
0: Ну, справа в том, что вот это вот все, так бы мовить, разгодки, про які вы казали, они были, так сказать, ну, не скажешь, что до места, но они были довольно беспечными в ситуации, коли ніякой погрозы реальной не было. Зараз реальная погроза есть. Вот. И тому застается одно вот такие, так бы мовить, такой гипноз насельництва, что все нормально, мы оборонимся, ничего страшного. Ну, я думаю, что отчувание того, что ситуация острая и погроза есть, она у Лукашенко, зрозумела, есть, але ён як бы разумее, што ну вот прынамсі яшчэ, я думаю, сёння, заўтра, паслязаўтра, пакуль это все такая, ведаеце, вайна нерваў. Хто першы міргне, хто як бы можа першы саступіць. Вось. І Лукашенко пакуль дэманструе, што ён не збіраецца саступаць. А як яно будзе, паглядзім. Мы не ведаем, што адбываецца за кадрам. Мы не ведаем, што гавораць, напрыклад, з Брюсселя, з Берліна, Зеленскому наконт яго планаў. Мы ведаем афіцыйную заяву, да, афіцыйная заява учора вельмі важная прагучала ад Еврокамісіі пра тое, што Украіна мае права на самаабарону, і сказана это было в адказ на пытанне, так а вот як бы ультиматум Зеленскага Лукашэнку это як? Вот адказ быў такі: Украіна мае права на самаабарону. Але она, конечно, мае права. Вот. Але вот в дадзеным выпадку, в такой ситуации, такие дзеянні, ці лічаць Брюсселі, Берліне, Парижы их рациональными, мы не ведаем. Мы не ведаем, кто про что, с кем размовляет. Вашингтон пакуль як увогуле маўчыць на гэты конт. Вось, мы не ведаем, якія, дарэчы, ідуць магчыма кантакты паміж афіцыйным Менскам і Кіевам. Зеленскі казаў, што гэтыя кантакты былі да пэўнага часу, магчыма, яны працягваюцца. Вось, так што пакуль вайна нерваў.
2: А калі ультиматум ўсё ж Беларусь не выканае, што будзе? Працягваю Дмітрий Лукашук і Юрый Дракахруст.
1: Спадар Юры, просто вот ваше аналітычнае бачанне таго, што адбываецца, ну, у тым сэнсе, гэта па Трампе мы бачым, і для нас было гэта непрывычна у пэўным сэнсе, што калі палітык робіць рэзкія заявы, пагрозы, папярэджанне, а потым да яго пагрозавых папярэджанняў не праслухоўваюцца, і ён не выконвае там нейкае сваю пагрозу гэту, а такі па-трампаўскі, ну ладно, не получилось, значит, там как бы отойдем, сдадим назад, зайдем с іншага боку. Ну, как бы было незвыкло. У выпадку с Зеленским, это трамповская схема, на ваш погляд, ти что? Вот, ну, не выканая, умовно кажучи, у пятницу Лукашенко основную задачу по этому ультиматуме с ретрансляторами. И что?
0: Не знаю, уже есть махчимость реакции по Трампу. Никто не сказал, что вот Зеленский слово сказал, все, так бы мовить, оно, як что называется, в границе. З іншага боку, магчыма, іншыя сродкі, напрыклад, вот так і невядома, што ж стала з тымі ж самымі рэтранслятарамі у лютым, калі Зеленскі в інтэрв'ю Люстэрку казаў, што ну, мы іх заглушылі пэўнымі сродкамі. Якімі не сказаў. А тут ключавое пытанне, якімі. Калі это было зроблена сродкамі РЭП, радыёэлектроннай барацьбы, падаўленнем там хвалі, ну, што заўгодна. Но як бы дистанційно, без кінетичних вмішальництв. Ну, можливо, і зараз то саме буде. І тоді, як би, от, що називається, кінетичного удару не буде. І тоді, як би, підстави на те, щоб там відказувати на це, не буде. Ось. Ну, але я би не виключав все ж таки і варіанта про те, що удар буде. І удар буде кінетичний. Дрон, ракета, диверсійная група, диверсійная операція. Ну, в Балазі є як би прецедент, це Мачуліще, 23-й год. Так що все може бути. Може бути любая з этих опцій. І тут важний момент – це те, що був публічний ультиматум. І просто от сказати, що ну, ми погорячились. Ну, як би, ну, це буде складно. Тобто це в будь-якому випадку буде певная страта, як бы певная страта твару. Тем более, что тычется Трампа, то у него уже, как бы, ну, это певная такая рутина стала. И он, вот, как бы, в эту гульню, там, страта твару, он, вогуле, как бы, понад ёй. Я бизнесовец, я выставляю умовы, я довожу их до самого-самого края. Коли я бачу, что коли я перегну, то отрымается горш для меня ж. Ну, что, я спынился. Ах, коли кто стелитит, что я там стратил твар, ну, и бог с вами. Я так гуляю, это мой стиль. Згуляє так Зеленський? Може бути. В этом сенсі, ведаєте, Зеленського уявляти себе вот такий, як би, чоловік, що називається в шорах, он вельми гнуткий політик, і он вельми хитрий політик, і он може по-всякому маневрувати.
1: Наші глядачі вертають вот нас до тему реакції західних столиц на такі дії і виказування, і ультиматуми Зеленського, посилаючися на The Kyiv Independent. І от Kyiv Independent пише про те, що, тут цитую один з коментарів на гэтую тему, їх некалькі. Дональд Трамп у приватній розмові заклікав Володимира Зеленського дійничать більш рашуче. У Києві розцені гэта як сігнал падтрымкі далейшых дзеянняў Украіны для ціску на Расію. І ў той же час Трамп даў Зеленскому зелёны свет на давленне, ну, как бы вот ціск на Расію праз вось гэты ціск на Лукашэнку. Маўляў, вот такі зелёны свет ад Вашынгтона. Можа быць такое? Можа гэта дадаваць рашучасці Зеленскому?
0: Ну, ведаеце, в такой сітуацыі тут боевого пиара и всяких ИПСО море. Есть вот такие звездки. Бачили вы, может быть, такую жартовную, но она, правда, подкреслена жартовная, но информация, что нібито Трамп сказал, что як, значит, абуральные поводины Зеленского, не дам крыўду моего сябра Лукашенко, ну, жарт, а может и не жарт. Коли вот такая информация, как вы кажете, independent, посылочка есть? Конкретная посылка, где это Трамп сказал. Коли нема посылочки, то, ну, изну же я кажу, военные хитрости, боевой пиар никто не отменяя. И как бы что там Трамп на самом деле сказал, мы не ведаем. То, что позиция Злученных Штатов опошним часом стала больше такая подтримку Украины, я бы сказал, вот это и заява вчерашняя представника, наместника представника США о ААН и заявы Трампа на G7, И вот эти решения, скажем, нібито про там некие войсковые допомоги, свидетельствуют про то, что теперешняя, вот теперешняя бегучая позиция Вашингтона, она в большей ступени на боку Украины, чем была ранее. Хотя это может так само измениться, мы бачили эти хвали на протягу этих полутора годов, ну, шмат разов. Вось. И так само неведомо, вот как бы нават коли есть такая агульная позиция, что ну, больше приятная на боку Украины зараз, это не значит, что эта позиция больше приятная в отношениях до вот этого ультиматума и до его выконания, особливо до его выконания. Потому что я кажу, как гульня, как война нервов, ну, Трамп сам, я кажу, майстр таких гульнев. А вот как бы это выконывать... Ну, вот он такую гульню вёл с Ираном и выканал. Ну, и сказать, что как бы там триумф, все, так сказать, взяли Тегеран, что называется, там стяг подняли, ну мягко кажучи, не. Вось. Так что я бы просто дочекался некой пэўнай реакции. Максима, я кажу, она будет, вот поводле стиля Трампа, в четвер, может, нават на раніцу, пятницу.
2: Юрый Дракахруст, палітычны аглядальнік Радыё Свабода, быў госцем жывога эфіру Еўрарадыё. Ён паразважаў пра ультыматум Зяленскага і раптоўны ад'езд Лукашэнкі ў адпачынак.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далей у праграме Еўразум.
2: Беларускае паліва на службе Расіі. Ці гэта бяспечна?
5: Калі адключаць гэтыя рэтранслятары, да, тады магчыма будзе новы ультыматум ужо пра заводы.
4: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
6: Зацікаўленасць людзей, яна не праз некія «а вы ж давайте», «а вы стремитесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
1: Еўразум.
7: На Еўрарадыё навіны спорту. Ліянель Мессі стаў найлепшым бамбардзірам у гісторыі чэмпіянатаў свету па футболе. У матчы зборнай Аргентіны супраць Аўстрыі капітан паўднёваамерыканцаў аформіў дубль. Цяпер у яго 18 галоў на мундыялях. Гэта новы рэкорд турніру. Да гэтага Мессі дзяліў першае месца з нямецкім нападаючым Міраславам Клозе, які забіў 16 мячоў на чэмпіянатах свету. Цяпер аргентінец аднаасобна ўзначальвае спіс найлепшых бамбардзіраў у гісторыі спаборніцтва. У дзвюх матчах цяперашняга турніру Месі забіў 5 разоў. Гэта пакуль усе галы каманды. Аргентіна выйшла ў плэй-оф. Бліжэйшы з дзеючых пераследнікаў французскі Ліян Бапэ таксама аформіў дубль у матчы супраць Ірака і на яго рахунку 17 галоў за ўсю гісторыю. Нападаючы зборнай Нарвегіі Эрлін Холанд таксама б'е рэкорды. Ён стаў лепшым бамбардзірам нарвежцаў у гісторыі чэмпіянатаў свету, абышоўшы Хітылі Рэкдала. Холанд аформіў дубль у матчы другога тура чэмпіянату свету супраць Сенегала. Форвард забіў у пачатку другога тайма і яшчэ раз на 58-й хвіліне. Сустрэча завершылася перамогай нарвежцаў з лікам 3-2. Для 25-гадовага Холанда гэта ўжо 4 галы ў дзвюх матчах мундыяля. Ён таксама ўвайшоў у спіс гульцоў, якія забівалі больш за адзін мяч у першых двух матчах на чэмпіянаце свету. Манчестер Сіці рыхтуе новы крок для набыцця паўабаронцы Нотынгем Фореста Эліота Андерсена. Паводле журналіста Нікола Скіры, англійскі клуб гатовы прапанаваць за 23-гадовага футбаліста ад 135 да 140 мільёнаў еўра і разлічвае завершыць трансфер у бліжэйшы час. Раней граджане прапаноўвалі 106 мільёнаў фунтаў з улікам бонусаў. Паведамляецца, што Сіці ўжо ўзгадніў з Андерсенам асабісты кантракт да лета 31-га. Сам гулец зацікаўлены ў пераходзе. У сезоне 25-26 ён правёў 50 матчаў, забіў 4 галы і зрабіў 5 выніковых перадач. Матч другога туры групы А чэмпіянату свету па футболе 26 года паміж зборнымі Францыі і Ірака стаў самым доўгім у гісторыі мундыяляў. Сустрэча завершылася перамогай французаў з лікам 3-0 і працягвалася каля 4 гадзін. Перапынак паміж таймамі склаў 131 хвіліну. У Філадельфіі з-за моцнага дажджу і навальніцы другую палову гульні давялося адкласці. Францыя пасля двух тураў мае 6 ачкоў і ўжо гарантавала сабе выхад у плэй-оф. У наступным матчы 26 чэрвеня французы згуляюць з Нарвегіяй, якая таксама мае 6 балаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
8: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
4: У нядзелю ў Крыме цалкам спыніўся продаж бензіну. Нафтапрадукты дасяжныя толькі дзяржслужбам, і як доўга гэта працягнецца, невядома.
2: Дэфіцыт паліва на паўвостраве ўзнік праз удары ОСУ па адзінай сухапутнай трасе Р-280 Наваросія, якая злучае Крым з Ростовам-на-Доне. У выніку спачатку на запраўках утварыліся шматкіламетровыя коркі, а цяпер там пуста.
4: Увогуле, паліўны крызіс у Расіі набывае пагрозлівыя маштабы. Бензін становіцца раскошай і выдаецца па талонах. Ці увогуле не выдаецца?
2: З вясны Украіна мэтанакіравана і часта наносіць дальнабойныя ўдары па нафтавай інфраструктуры Расіі. І з кожным ударам сітуацыя пагаршаецца.
4: Часткова ратуе сітуацыю Беларусь, якая шматкроць павялічыла дастаўкі паліва ў Расію. Аднак ці думаюць беларускія ўлады пра бяспеку, радуючыся магчымасці зарабіць?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
1: Што там з гэтай бензакалонкай адбываецца? Якія ацэнкі?
5: Ну, слухай, ну, Расія ўжо не краіна бензакалонка, гэта ўжо гарачая бензакалонка краіна. Ну, адбываецца там цікава, і ўсё цікавей і цікавей з кожным днём. Ну, там не бярэм Крым па асобку, бо там у Крыма...
1: Ну, был Крым украінскі.
5: Крым украінскі, там гэта украінскія праблемы, да, як бы... Не, чакай, гэта расійскія праблемы, да. Ось, не Крым ставім па асобку, там як бы іншыя прычыны для праблем, а цалкам па Расіі, то там такая, там простая праблема. Ну, як бы Украіна, вось зараз я бачу апошнія гэтыя такія ацэнкі, што па стану на канец 10-х вось гэтых чыслоў гэтага месяца, ну, то бліжэй да 20-х, 18-е, здаецца, ці якое, ці 19-е, у Расіі было выбіта да чвэрці магутнасцяў па вытворчасці бензіну. То бок, ну там, ад чвэрці і крышчком можа і болей. То бок, Расія вырабляе 40 мільёнаў там тон бензіну ў год, а вось было выбіта 10-12 мільёнаў.
1: Ну, прычым, азначым, што вот еўрапейская частка в асноўным вот этих нафтаперапрацоўчых заводаў, ўсяго астатняга.
5: Так.
1: То бок, нават калі уявіць, што там засталіся цэлыя дзе-небудзь за Уралам, то з-за Урала паспрабуюшча давесці.
5: Да, гэта логістычна праблема, па-першае, але за Урала давозяць, таму што абмежаванні ўводзяць і ў дальніх гэтых расійскіх рэгіёнах. Ось у Омску, напрыклад, недавно ўвозілі на дальнім, на гэтым, ну, як там, у Владывасток, там, дальні ўсход, да, там это называется. Ось там таксама ўвазі. Іх ўводзяць, таму што, ну, бензін, который ехаў да іх, яго цяпер вязуць у цэнтральныя рэгіёны Расіі. А там, ну, таму што яны ж бліжэйшыя да Пуціна, цэнтральныя рэгіёны, ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Вось, таму там таксама ўводзяць гэтыя абмежаванні. Ну, глядзі, ну, 25% гэта шмат, гэта рэальна вельмі шмат, гэта ўжо, магчыма, болей, чым было ў мінулым годзе, а ў мінулым годзе было ўсё ж такі прасцей, таму што, ну, вось, глядзі, каб параўнаць, да, 12 мільёнаў выбіта бензіну. Пры гэтым, ну, вось, там, усе кажуць, вось, Беларусь, там, типа, дапаможа Расіі, там, паставіць, да. У Расіі выбіта 12 мільёнаў, у нас магутнасці па вытворчасці 4 мільёны ў год.
1: Так, калі ты ўжо пераскочыў, выбачай, што перабіваю, просто пытанне на гэтую тэму было ад вожыка патрыёта. На фоне паліўных праблемаў у РФ ці могуць цяпер НПЗ Беларусі выдаваць яшчэ большыя аб'ёмы на экспарт? І колькі агулам гэты экспарт цяпер можа дазволіць зарабіць?
5: Ну, глядзі, ці могуць выдаваць болей? Ну, могуць выдаваць болей, ну, таму што яны не загружаныя на поўную. Ну, тэарэтычна, я не ведаю, які іх тэхнічны стан, да, там яны недзе яны ў мінулым годзе выраблялі недзе 16 мільёнаў тонаў, перапрацавалі 16 мільёнаў тон нафты, а тэарэтычна яны могуць 22, нават да 24, ну, гэта 24 гэта такое вельмі тэарэтычна, то бок могуць павялічыцца. Ну, колькі зарабіць, я гэтага дакладна не скажу, таму што гэта поўнасцю такая закрытая тэма, там колькі каштуе і па чым мы прадаем, і ну як бы немагчыма гэта сказаць. Як бы, ну, мы бачым, што Беларусь павялічыла пастаўкі нафтапрадуктаў у Расію, там і бензіна, і дызеля. Але як бы Беларусь гэта робіць на умовах тое, што называецца давальчыцкага сырья. Гэта калі прыходзіць нафта, яна належыць расійскай кампаніі, мы яе не купляем. Расійская кампанія паставіла нафту там на наш завод, перапрацавалі яе ў бензін. Бензін таксама належыць расійскай кампаніі, і беларускі НПЗ атрымаў толькі, ну, нейкую аплату за тое, што ён, ну, ён перапрацаваў. На гэтым ты шмат не заробіш насамрэч. Гэта там маржа не такая вялікая, каб можна было зарабіць вялікія грошы. Вось. Але гэта дазваляе павялічыць перапрацоўку нафты на вось беларускіх НПЗ. Ну, але як бы, ну, то бок, гэта дазваляе Расіі вырашаць нейкія лакальныя праблемы з бензінам, але, ну, гэта не дазваляе Расіі вось закрыць тыя той дэфіцыт бензіна, які ўжо ёсць там.
1: Ну, то бок, сітуацыя складаная, і як бы не хацелася рэжыму зараз, як бы так, перахапіць яшчэ больш і зарабіць, то не атрымаецца з чыста тэхнічных і магутнасных абмежаванняў.
5: Ну, крышачку атрымаецца зарабіць, ну, то бок, больш будуць перапрацоўваць, больш ім будуць плаціць, але, ну, гэта не то, што каб там, ну, такі ўжо неверагодны заробак. Ну, просто бензін у Расіі каштуе, Расія гэта не прэміяльны рынак для беларускага бензіну ў любым выпадку, таму што кошты на бензін у Расіі яны ніжэйшыя, чым кошты на бензін у тых краінах, куды Беларусь у прынцыпе яго пастаўляе, там у краінах Азіі і Афрыкі.
4: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Махоўскім. Гаворка ідзе пра тое, як Беларусь дапамагае Расіі перажываць паліўны крызіс і наколькі гэта небяспечна.
1: Давай яшчэ адзін момант разгледзім. Зеленскі, выставляючы свой так званы ўжо ультыматум Зеленскага, сказаў пра рэтранслятары, а трошку пазней дадаў пра НПЗ. Как бы, ну, ён намекнуў пра тое, што давайце спыняйце гэтыя пастаўкі бензіна і дызеля расійскай арміі і гэтак далей. Ну і ўсе гэта ўспрынялі, што раз яны там пагражаюць знішчыць, ну, рэшыць праблему рэтранслятараў, то яны могуць так жа сама паспрабаваць рэшыць праблему НПЗ беларускіх, іх усяго два, а досведу зараз у сіл беспілотных сістэм Украіны хапае, як выбіваць НПЗ і гэтак далей. І пачалі казаць пра тое, што, ну, вот, удар па НПЗ, вайна, маць радна і ўсё астатняе. Я учора размаўляў з Евгенам Магдам, і ён кажа: слухай, а навошта біць па НПЗ, каб спыніць пастаўкі бензіна расійскай арміі? Нафту беларускія НПЗ атрымліваюць па нафтаправоду «Дружба». Які вось ідзе, а потым у неча, і вот так вот раз, і кіруначкі ў Беларусь ідуць. На тэрыторыі Расіі законная цэль, па якой б'юць украінскія беспілотнікі, і пастаўкі нафты спыняюцца і вырашаецца.
5: Не, так, насамрэч, ну, там тут ёсць як бы праблема. Ну, па-першае, ну, яна ўсё ж такі ідзе не толькі ў Беларусі, яшчэ гэтыя пастаўкі нафты, і мы памятаем гэты вось скандал, там, які быў там з Венгрыі, да, гэта як бы ёсць... Есть такая одна проблема.
1: Это другая веточка. Але, ну, на Мозер, правда, по гэтай, да.
5: На Мозер менавіта по гэтай ідзе, таму як бы тут ёсць праблемка.
1: Нюанс ёсць,
5: да. Ёсць нюанс, да, ёсць нюанс такі. Вось, але, ну так, канешне, гэта магчыма. Канешне, магчыма такім чынам гэта выканаць. Ну, Украіна насамрэч гэта ўжо рабіла, да, там. Ну, але, ну, глядзі, тут ёсць такая гісторыя. Значыць, калі мы б'ем по гэтаму нафтаправоду, то яго ж адрамантуюць праз некаторы час, ну там месяц другі, ну нават хай ён месяц прастаіць не адрамантаваны, ну яго цяжка зусім там разбурыць, гэта не так проста, ну хай ён месяц прастаіць, хай нават месяц не будзе нават зусім паставак нафты. Але тут ёсць такая рэч, у Беларусі якраз рэзервы нафты ёсць, то бок яе можна адбіраць з гэтага нафтаправода, яна там, гэтая нафта ёсць, там, ну, там да мільёна тон, здаецца, то бок даволі, ну, ёсць рэзервы нафты на саміх заводах. Калі вось была гэта гісторыя, памятаеш, з гразнай нафтай, памятаеш, такая скандал. Ну, тады ж беларускія НПЗ не спыніліся, так, бо ёсць рэзервы на заводах усё ж такі. Таму, ну, якбы, а за той час, пакуль яны вычарпаюць гэтыя рэзервы, ну, яго ўжо адрамантуюць гэты нафтаправод, і гэта нафта зноў пойдзе. Ну, зноў жа, можна дастаўляць цыстэрнамі на беларускі НПЗ, і таксама гэта рабілася. Гэта будзе даражэй, ну, так, гэта будзе даражэй, гэта будзе цяжэй, але, ну, заводы не спыняцца. Будуць працаваць на запасах, будуць працаваць на вось гэтых пастаўках цыстэрнамі. Вось. Ну, я просто хачу сказаць, што, але ж, пакуль што Зеленскі ультыматум пра Мозырскі і які-небудзь іншы нафтаперапрацоўчы завод не ставіў. Ёсць канкрэтныя 4 цэлі, гэта 4 рэтранслятары. Пра іх ён канкрэтна сказаў. Пра нафтаперапрацоўчыя заводы ён сказаў, што як бы нам гэта не спадабаецца, але ж ён не сказаў пакуль, што там адключыце і праз тыдзень, а то праз тыдзень мы адключым. Магчыма, гэта да будзе наступным этапам, калі ўжо, ну, калі адключаць гэтыя рэтранслятары, да, тады магчыма будзе новы ультыматум ужо пра заводы, але, ну, пакуль што такога ультыматуму няма. І, канешне, лепей адключыць рэтранслятары, чым чакаць, пока табе адключаць нафтаперапрацоўчыя заводы, я лічу.
1: Ну што ж, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас быў у эфіры наш шаноўны палітэканаміст, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак» Андрэй Маховскі. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
4: У чым розніца паміж бюджэтамі беларускага жодзіна і польскага пясэчна?
6: Зацікаўленасць людзей, яна не праз нейкія «а вы ж давайте», «а вы стремитесь». Не, яна гэта арганічны такі працэс.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
9: Еўрарадыё.фм. Шоу-біз. Шоу-біз.
10: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Легендарны амерыканскі блюзмен Бадзі Гай азначыць сваё 90-годзе вялікім канцэртам у нью-йоркскай зале Radio City Music Hall. Шоу пад назвай «Бадзі's God the Blues» адбудзецца 1 кастрычніка. У святочным вечары возьмуць удзел Эрик Клэптон, Джон Майерс, Юзан Тедескі, Дэрэк Тракс, Гэры Кларк малодшы і многія іншыя вядомыя музыкі. Бадзі Гай – адзін з галоўных прадстаўнікоў чыкагскага блюзу і музыка, які паўплываў на цэлае пакаленне рок-гітарыстаў, у тым ліку на Эрика Клэптона і Кіта Рычардса. За сваю кар'еру ён атрымаў 9 прэмій Грэмі, узнагароду за жыццёвыя дасягненні і нацыянальны медаль мастацтва ў США. У 2025 годзе музыка таксама стаў лаўрэатам Грэмі за альбом «Ain't Done with the Blues». Сам Бадзі Гай заявіў, што чакае гэтага вечара з нецярпеннем і хоча зрабіць яго святам не толькі для сябе, але і для людзей, якія развівалі блюз разам з ім і працягваюць яго традыцыя сёння. Опра Уінфры расказала пра выпадак з Уітні Х'юстан, які доўгі час не быў вядомы публіцы. Паводле яе слоў, падчас аднаго з выступленняў на шоу спявачка, якая зноў пачала ўжываць наркотыкі, упала са сцэны. Тэлевядучая папрасіла гледачоў не перадаваць фатаграфіі і інфармацыю прэсе, бо баялася, што гэта можа канчаткова разбурыць жыццё артысткі. Пра гэты эпізод Уінфры узгадала падчас выступлення на фестывалі «Кэнс Леонс», дзе атрымала ўзнагароду «Леон Харт Эворд». Яна таксама казала пра адказнасць публічных людзей, дабрачыннасці і свой адукацыйны праект для дзяўчат у паўднёвай Афрыцы. Паводле яе слоў, галоўная мэта такой дзейнасці – дапамагаць людзям змяняць сваё жыццё і перарываць кола беднасці. На 60-м международном кинофестивале у Карловых Варах специальные узнагороды атрымаюць американский актер Дастин Хоффман, французская актриса Жюльет Бинош, американский актер Джеффри Райт и вядомы кинооператор Роберт Ричардсон. Фестиваль пройдзе с 3 по 11 ліпеня у Чехии. У гонар лауреатов покажуць некалькі знаковых картин, у тым ліку выпускник з удзелам Хоффмана и три колеры сіні Жюльет Бинош. Сярод гонаровых гостей фестывалю таксама будзе актер Харві Кейтель, які прадставіць фільм Мартіна Скарсезе «Злыя вуліцы». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
8: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Недавно падчас канцэрту на свяце Урсынава, гэта адзін з раёнаў Варшавы, кіраўнік уласна раёна са сцэны нагадаў жыхарам, каб тыя уважліва пачыталі бюджэт на наступны год і прагаласавалі за ініцыятывы, якія прапаноўвае кіраўніцтва раёна, ну і самі, уласна кажучы, жыхары.
11: Ого, а ў нас, дарэчы, таксама так? Людзі самі вырашаюць, на што ўлады маюць патраціць грошы.
2: Ну вось у нас не так, бо ёсць агульны гадавы бюджэт, напрыклад, на ўвесь Мінск, які вызначаюць дэпутаты гарсавета. А хто такія дэпутаты? Правільна, гэта людзі, за якіх беларусы прагаласавалі.
11: То бок ніякіх пытанняў да таго, на што ідуць гэтыя грошы, у нас быць не мусіць, бо мы ж выказалі давер да дэпутатаў, за якіх галасавалі, так?
2: Ну, канешне, так. Аднак было б прыкольна ўплываць на тое, якім будзе, напрыклад, мой раён. Ці твой раён, праўда? А ўвогуле у кожнага беларускага горада ёсць свае мясцовыя бюджэты, і ў кожнага польскага горада таксама ёсць. І гэта, як кажуць ва ўкраінскім горадзе Адэса, дзве вялікія розніцы.
11: А ў чым гэтая розніца ў свежым выпуску праграмы «Беларусь пасля Лукашэнкі» тлумачыць блогер Александр Кнырович і прадпрымальнік Сергей Пінчук.
12: Акрамя, канешне, будоўлі, што з'яўляецца для такіх гарадоў пад сталіцамі, што ў Менску, што ў Варшаве, так цікавым пытаннем ёсць яшчэ, канешне, мясцовы бюджэт. І тое, што вы пісалі ў сябе ў допісах, што бюджэт, напрыклад, горада Пясэчны, які ўжо 84 тысячы чалавек, гэта параўнальна з Жодзіна, але ў разліку на чалавека бюджэт у 5 разоў болей у Пясэчна, у польскага горада, чым у Жодзіна, нягледзячы на тое, што Пясэчна няма ніякіх буйных дзяржаўных заводаў.
13: Недзяржаўных буйных заводаў таксама не.
12: Гэта просто горад, спальнік, які, ну, плаціць падаткі, і вось яны фармуюць бюджэт у 5 разоў болей. І калі я палічыў лічбы агульныя па Польшы цалкам такое становішча, што бюджэт у 5 разоў болей. Як гэта адбіваецца на жыцці мясцовым? Куды ідуць гэтыя 5 разоў болей грошы? Як гэта выглядае на практыцы?
13: Тут цікавая рэч. На самой справе так лоб у лоб параўнаць вельмі цяжка. Не атрымліваецца нават, таму што розныя прынцыпы і падыходы пры фарміраванні гэтых самых бюджэтаў. Як пры фарміраванні, так і пры размеркаванні. У нашай той рэчаіснасці беларускай што атрымліваецца? Атрымліваецца так, што рэспубліка як пыласос выцягвае рэсурсы ў цэнтр, плануе, як, што, куды, каму, як размеркаваць і раздае значную частку тых рэсурсаў, якую яна сабрала знізу. І той умоўны смалявічскі райвыканкам, ён аперуе не тымі вольнымі грашыма, запланаватымі ў рамках мясцовага бюджэта, каторы ён сабраў з мясцовых грамадзян і прадпрыемстваў, ён фактычна аперуе тымі рашэннямі аб выдзяленні бюджэта на тую ці іншую справу. Гэтая справа можа быць цудоўная, добра запланаваная, добра распрацаваная. Ну, напрыклад, 10 гадоў таму пачалі будаваць з Смалявічаў горад-спадарожнік. І чым?
12: Слухайте, гэта моя улюблёная тэма, таму што у нас былі такія планы, такія планы.
13: Цудоўна, ўсё.
12: Мне, ведаце, мне глава райвыканкама распавядаў у 2012 годзе, што ў Смалявічы праз 7 гадоў будзе жыць 70 тысяч жыхароў.
13: Так, так, цудоўна. І электрычка туда будзе ездзіць. Так. І мы тут пабудуем новы горад-сад, другі горад-сад. І ўсё, я прашу заўважыць, усё было запланавана. вумныя
12: людзі, дзяржаўная праграма
13: і ў рэспублікі, і ў адміністрацыях усіх узроўняў, і ў правительстве, і дзе толькі не, ўсё зрабілі, ну і прэміі атрымалі, і банкі ўключыліся ў праграмы там крэдытавання і так далей, і так далей. Але што-то пайшло не так, таму што Смалевіча ёсць, а горада спадарожніка, здаецца, няма за 15 амаль што гадоў. Тут трохі іначай. Тут атрымліваецца так, што значную частку, як мы казалі, значную частку рэсурсаў фінансавых і ад прадпрыемстваў, і ад людзей, яны збіраюцца, канкрэтна збіраюцца тут на мясцовым узроўні.
12: Нікуды не ідуць. Не,
13: яны не ідуць.
12: Казіны кудысь.
13: Так. І гэты мясцовы выканкам, назовем яго так, аперуе жывымі грашыма. Не
12: абяцаннямі,
13: рашэннямі, так, і абяцаннямі, так, якія сёння змаглі,
12: заўтра ў нас
13: заўтра новыя у нас, новыя, мы на Марс летім разам з Маскам. А тут і не, тут і яно, гэта наша. І калі нам не хапае вялікі праект, напрыклад, новую школу. Вось мы разбудавалі там вёску. Прыйшлі забудоўшчыкі, маленькія, вялікія, яны гэтыя ўсе поля забудавалі гэтымі аседлямі. Ну добра, окей, то павінна быць школа. Са сваіх мы школу не збудуем, нам не хапае. Мы звяртаемся да цэнтральнай улады і кажам, тут палова нашых, і дайце нам яшчэ палову. Ну калі так, то трымайце яшчэ палову. Яшчэ можа быць такі фундуш еўрапейскі, які пацягваецца, але гэта ўвогуле не абавязкова. Мае значэнне, што разбудова дарог, разбудова камунікацыі, садкоў, школ і так далей, гэта ўсё на плячах гэтага мясцовага райвыканкама. Ён не сидзіць і не чакае, што калі дадуць, у гэтай пяцігодкі нам не далі, чакаем наступную і будзем там будаваць праз, ці там нехта прыйдзе, будзе нам тут будаваць. Не, будуем мы. Будуем за свае. І мы зацікаўлены ў тым, каб прыцягнуць на сваю тэрыторыю а. Людзей, бо яны плацяць. І б. Бізнесы, бо яны плацяць. Чаму? Ну, таму, што гэтыя грошы ў нас застаюцца. І мы можам, маючы сваіх 50%, мы яшчэ можам у краіны запрасіць і атрымаць на нейкія буйныя праекты, на разбудову другія 50%. І таму сярод гмінаў ідзе бойка за то, каб прыцягнуць той ці іншы бізнес і даць яму такія ўмовы, каб ён сюды прыйшоў. І мы кажам не пра нейкую там шынамантаж, мы кажам пра буйны бізнес. Там у мяне ёсць пост, каторы я прысвяціў такому вядомому, аднаму з найвялікшых, я там не ведаю, ці там ва ўсходній Европі, ці ўвогуле в Європі, аквапарк пад Варшаўскія Лебяжа, там можа ён у 5 ці ў 10 там разоў большае. Але там вялікая і цікавая гісторыя, калі на працягу некалькіх гадоў розныя гміны з мазавецкага ваяводства вялі бойку паміж сабою на тое, каб прыцягнуць гэтага інвестара на сваю тэрыторыю. І што цікава, людзі на вось такіх грамадскіх абмеркаваннях, адной з падваршаўскіх гмін у павеце пясачнянскім, яны заблакавалі магчымасць пабудовы гэтага лебяжага тутай бліжэй да Варшавы. Чаму? Таму што не, ну мы не хочам. Мы не хочам, а там у іх усё і доступ да вады, і транспарт, і ўсё там. Але тая гміна, которая ў рэшце рэшт атрымала мах, той, што ён там стаў забудаваны, яна сёння шыкуе. Таму што мільёны злотых штомесяц праходзяць праз гэты аб'ект, і кавалачак гэтага ад падатку на прыбытак ён асядае менавіта ў гэтай гміне. І таму зацікаўленасць людзей, яна не праз нейкія «а вы ж давайте, а вы стремитесь». Не, яно гэта арганічны такі працэс. Людзі разумеюць, ну так. Калі мы будзем прыцягваць бізнес, калі мы будзем умовы для гэтага бізнеса і для гэтых людзей создаваць, калі мы будзем тут у нас і з дарогай будзе добра, і з транспартам, і грамадскім, і так далей, то людзі будуць ехаць. Мы будзем, усе мы, хто тут жывем, будзем жыць яшчэ лепш. Ну і цудоўна. добра, давайте.
11: Дарэчы, кожны чалавек, які плаціць падаткі ў Польшчы, можа накіраваць 1,5% сваіх падаткаў у любой ініцыятыве ці кампаніі, куды сам захоча.
2: Гость Еўрарадыё, прадпрымальнік Сергей Пінчук распавядае, як гэта выглядае.
13: Ёсць два механізмы для населеных пунктаў малых, як вёска, і населеных пунктаў вялікіх, як горад. Як гэта адбываецца на у вёсцы? У вёсцы ёсць сход. Ёсць солтыс, ну, староста па-нашаму, так, солтыс. Гэта старшы па вёсцы. Гэта не некая там пазіцыя, якая мае дачыненне да там выканаўчай улады. Не, гэта людзі абралі, ось, Мажэна, будзеш солтысам у нас. Ну, добра, буду, окей, грамадзянская такая праца. І вось аднойчы адбываецца такім чынам, што солтыс збірае гэтых грамадзянскіх ход, то бок усіх жадаючых жыхароў, усіх жадаючых паўдзельнічаць у размеркаванні гэтага бюджэту жыхароў вёскі. І кажа, слухайце, па закону нам належыць канкрэтны кавалачых грошаў з тых падаткаў, якія сабрала наша гміна. Ён разлічваецца ад колькасці жыхароў нашай вёскі.
12: Ну, ну там, напрыклад, там, які там можа быць, якая можа быць сума?
13: Так, ну што там, у нас 600 чалавек, і там недзе 60 тысяч злотых.
12: Ну, каля 15 тысяч еўра.
13: Ну,
12: гэта сума такая, не тое, каб малая, але і невялікая.
13: Але яна і невялікая, так. Ну, і вось што будзем рабіць з гэтымі грашыма? А давайце зробім там асвятленне навагодні, там, на Новы рок, там, павесім некія там. А давайце выставу некую там зробім фотаздымкаў з гісторыі нашай вёскі. А давайце зробім, там паставім на прыпынках аўтобусных, паставім там гэтыя мусорныя бакі. Ці нема... І ўсе сядзяць, так, гэта добра, прагаласавалі, у пратакол унеслі. І потым гэты пратакол ідзе ў гміну. Не ў гміна, а там у павят. Ці то ў гміну, нема значэння. І там яна ўжо можа сказаць, не, гэта вы тут вырашылі раздаць кожнаму па 50 злотых, не, не канае. Трэба, как, каб...
12: Чорт пабері.
13: Трэба, каб быў...
12: Ну, сэнс агульны.
13: Сэнс агульны, так. Вось тут вы вырашылі высадзіць дрэвы. Добра, гэта плюсік ставім, гэта мы ўзгадняем. То бок... А павят можа, ці там гміна можа нешта прыняць, можа нешта у бок. Гэта ў вёсцы. Людзі непасрэдна збіраюцца, вочы ў вочы абмяркоўваюць.
12: Слухай, ну заўжды ёсць такая праблема, што вось такая грамадзянская адказнасць ёсць зусім не ва ўсіх. Зусім не ва ўсіх. Мы бачым, як ведаеш, даже нават на гэтыя выбары вот у Венгрыі, якія вырашалі ўсё, але прыйшло на гэтыя выбары каля 70% насельніцтва, ну, выбаршчыкаў, то бок азначае, што для 30% гэтыя самыя важныя выбары не значылі нічога. І гэта, я разумею, што і ў вёскі будзе вось гэта абмеркаванне гэтага малога бюджэту, яно не цікавіць все 600 чалавек. Колькі чалавек прыходзіць на такое абмеркаванне?
13: Ну, вось, у нас было 35.
12: То бок 5%, як заўжды, вырашалі за ўсіх астатніх.
13: 5%, так, а ўсіх усё задавальняе. Але, ну, але калі вось на днях у нас было такое школенне па-польску, гэта вучоба.
12: Навучэнне, на, да. Адукацыя.
13: Так, на тэма там бяспекі, то сабралося больш, чым за 60 чалавек, то есть 10%.
12: Ну так, але...
13: Людзі маюць магчымасць, гэта самае.
12: Калі гэта не малая вёска, калі гэта... Вялікая нешта.
13: Горад Пясэчны. Горад Пясэчны. Ці горад Константин Язёрны. Недзе там у лютым на інтэрнэт-старонцы з'яўляецца такая інфармацыя, што дродзы, можаце свае, значыцца, ідэі, якія, як бы вы хацелі палепшыць наш горад,
12: агульнае жыццё,
13: наше агульнае жыццё, вы можаце складаць, вось па гэтай інструкцыі, можаце прапанаваць свой праект для рэалізацыі за кошт грошаў мясцовага бюджэту. Вось у гэтым годзе і Константин, і Пясэчна выдалі на гэта каштае там крыху больш за мільён злотых. То есть 1 200 000 злотых. Недзе так. 1 200 000 злотых.
12: Ну, это трохи более за 200 тысяч евро.
13: Так, 200 тысяч евро. Колькасці гэтых праектаў, которые прымаюцца да рэалізацыі, яна не абмежаваная. Гэта можа быць
12: рэалізацыя да конкурса на выбар. Так.
13: Ну, і да конкурсу, і да рэалізацыі. Да рэалізацыі яны ёсць там сістэмы галасавання. Людзі галасуюць. Вось гэта так, гэта так. То бок, глядзі. 50 чалавек прапанавалі свае нейкія праекты. Все, унесли, все там расписано, на сторонке гэта. А далей ідзе этап збору галасоў за гэты ці іншы праект. І рада мясцовая не можа адхіліць гэты праект і не можа яго пададвінуць, сказаць: «Чакайте, вось у нас тут 50 проектов, гэтае мы лічым яны добрые, важные, гэтае мы вось уверх подымем, а гэтае не, ну нейка, ну что тут, ну дети некие составляли, ну давайте проигноруем». Не, такого нема. Все 50 маюць ровный шанец. А что далей отбывается? А далей ты можешь взять, раздруковать подписный лист и пойти по суседзях збіраць подпісы за свой праект.
12: І цябе не прыйдзе амон з табой.
13: І нічога табе за гэта не будзе. Гэта першае. І па-другое, у гэтым годзе, гляджу, яны ўжо далі магчымасць збіраць такія подпісы праз інтэрнэт-старонку. І тыя праекты, якія набралі больш за ўсё галасоў у межах бюджэту, яны атрымліваюць падтрымку і рэалізуюцца. А на наступны год рада несе справаздачу, як дапамагла яна людзям грашыма, арганізацыйна, метадычна і так далей рэалізаваць гэтыя праекты.
11: У эфіры Еўрарадыё быў прадпрымальнік і спецыяліст па самакіраванні Сергей Пінчук, які распавёў, чым адрозніваюцца бюджэты Жодзіна і польскага Пясэчна, і як жыхары гарадоў самі ўплываюць на тое, якім гэты горад будзе.
2: Гэта праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
11: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
11: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі завітаў у цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Прэзідэнт Узбекістана наведае Беларусь у ліпені. Брацтвы праваслаўнай моладзі рыхтуюцца да паломніцтва на святую гару Грабарка.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру за 2022 год, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бялецкі ў рамках свайго афіцыйнага візіту на Падляшша наведаў цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Гаворыць намесніца кіраўніка цэнтра Ілёна Карпюк.
4: Цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў, які завершыцца прэзентацыяй польскай як бы прэм'ерай, можна сказаць, фільму дакументальнага кіно пра Алеся Бялецкага, «Бялецкі Unbroken», які зрабіла літоўская каманда. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну ўсё ж такі напружанага часу, што атрымалася таксама запрасіць у цэнтр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу.
3: Са свайго боку Алесь Бялецкі адзначыў важнасць з'яўлення цэнтра беларускай культуры і падзяліўся сваімі ўражаннямі.
5: Для мяне это новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, менавіта культурная ўстанова. Мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр.
3: А сёння ўвечары ў Беластоку прайшла польская прэм'ера дакументальнага кіно пра Алеся Бялецкага «Бялецкі Unbroken» у беластоцкім «Нетэатр». Візіт прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёва ў Беларусь чакаецца 8-9 ліпеня. Паведаміў беларускі прэм'ер-міністр Александр Турчын сёння пасля сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Кіраўнік урада выказаў спадзеў на тое, што беларуска-узбекскі тавараабарот па выніках гэтага году дасягне 1 мільярда долараў. Ён таксама заявіў пра амбітныя задачы падвоіць гэты паказчык у 2030 годзе. Пра тое, што Узбекістан і Беларусь распрацоўваюць праграму па павелічэнні тавараабароту да 2 мільярдаў долараў Злучаных Штатаў да 2030 года, у траўні паведамлялі узбекскія СМІ. Беларусь пастаўляе на узбекістанскі рынак прадукцыю сельгасмашынабудавання, дрэваапрацоўкі і прадукты, мяса, малочную прадукцыю, лекі. У адваротным кірунку ідуць садавіна, вінаград, кавуны і дыні. Брацтва праваслаўнай моладзі ў Польшчы рыхтуецца да насычанага летняга сезону. Сярод сябраў брацтва ёсць таксама людзі, якія прыехалі ў Польшчу з Беларусі і знайшлі тут магчымасць для супольнай дзейнасці і новых знаёмстваў. Наперадзе удзел у паломніцтвах, маладзёвых сустрэчах і падрыхтоўка да галоўных жнівенскіх урачыстасцяў. Як адзначыў Максім Фіўнік, брацтва праваслаўнай моладзі адкрытае для ўсіх ахвочых.
6: Мы якраз цэнтральнае праўленне свае галоўнае бюро мае ў Беластоку каля царквы Святога Мікалая. На працягу цэлага года мы робім шмат розных пілігрымак і сустрэч маладзі і майстар-класаў. У брацтве таксама ёсць і беларусы, і ўкраінцы, які прыехалі ў розны момант у Польшчу. Агульна запрашаем у брацтва ўсю моладзь, якая мае і чуецца моладзь.
3: Валанцёрскі летнік на Святой Гары Грабарка сёлета пройдзе з 10 па 20 жніўня. Далучыцца да падрыхтоўкі можа кожны жадаючы. Летась у падрыхтоўцы да урачыстасцяў удзельнічала каля сотня валанцёраў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 25 да 27 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Синоптики ападков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, сёння 23 чэрвеня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і такой самай карыснай інфармацыі. Акуты ўжо іграюць для нас, далей нас чакаюць Shocking Blue, Relict, Boombox, One Republic ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 5 хвілін, праз 10 хвілін, прабачце, прагучыць, як заўжды, перадача Якуба Сушынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць «Філітон Нівы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Усе падзеі звязаны адно з адным. Палітычныя падзеі. І трохкутнік США, Іран і Ізраіль у справе сканчэння вайны. Праўда, з рознавялікімі сторонамі. Памяркуем, Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Разбярэм гэтую сістэму раўнання. Трампу мір з Іранам патрэбны пільна. Бо канфронтацыя з Іранам – гэта паважная праблема ўнутры США перад выбарамі. І чым бліжэй час да выбараў у Кангрэс, то тым Трампу важней завершыць вайну. І галоўнае, гэта будзе важней для тых, хто застанецца пасля Трампа ў палітыцы. Для Венса, для Рубіо ды іншых. Бо ўнутрыпалітычная барацьба ў США абгастраецца. Гэвін Ньюсон набірае балы, гэта губернатар Каліфорніі, кандыдат ад дэмакратаў, відавочны каталік. Венс мусіць набіраць таксама балы. Трампу, як чалавеку адказнаму, зразумела, што ён адказвае не толькі за ўласны клан сям'і, іх грошы, але і за тых, хто з ім заключыў палітычны контракт. Таму ён хоча закончыць вайну і завершыць яе мірам, у якім будзе ясна зафіксавана, што Іран не будзе мець ядравыя зброі, і прадаць гэтую ядравую бяспеку для Амерыкі, як перамогу. Нетаньяху не можа выйсці і супыніць вайну ў Лівані. Бо зараз для Бібі Нетаньяху сканчэнне вайны ў Лівані – гэта катастрофа і паражка ўжо ў вераснёўскіх выбарах у Кнесет. Гэта значыць, не развязана палестынскае пытанне, не развязана пытанне поўдня Лівана, не развязана іранскае пытанне, не развязана пытанне Йемену. Пагрозы для Ізраіля застаюцца. Прычым, набываючы новыя вымярэнні, сістэмныя і палітычныя. Дадаліся да них канфронтацыі з еўразвязам, пасля дзеянняў Бен-Гвіра і пасля генацыду палестынцаў у Газе. Да іх дадалася кансалідацыя вакол Ірану ісламскіх краінаў. Таму прайграць у Лівані Нетаньяху – гэта поўная катастрофа. А закончыць яе ў кароткі час ён не дасі рады. Былі спачатку спадзевы, што ў мірнае пагадненне Іран не ўключыць Ліван. Але іранцы – гэта годны і дыпламатычны народ і разумеюць, што Ліван – гэта іх сільная старана. А як не можа Нетаньяху за кароткі час скончыць вайну, то ён зараз намагаецца эскаліраваць, бамбіць мірных жыхароў, забіваць дзеля таго, каб цягнуць час і паказваць, што ён гэта можа. Што да Ірана, то ён выйграў, паколькі ён не прайграў. Для Ірана сітуацыя была вельмі простай. Мэтамі вайны былі знішчыць ісламскі рэжым і разваліць краіну. І ні таго, ані другога не адбылося. Ісламскі рэжым існуе, нягледзячы на пагібель Рахбара і ягонай жонкі. Іранскі рэжым толькі ўмацаваўся. Паглядзіце на ліберальную апазіцыю. Яна ходзіць цяпер з партрэтамі Рахбара і як загінулага, гэтак і маладога. І іранцы здолелі правесці кансалідацыю грамадства. І на Трампа аказалі вельмі моцны ўплыў і ціск ягоныя партнеры па захаду, каб ён гэтую справу скончыў. Таму іранцы нікуды не спяшаюцца. Адзінае, што ў них ёсць складаны час, а гэта лета. Лета, вядома, спякотай і засухай. Згадаем летась, калі была засуха ў Іране і не ставала вады. Але іранцы ўпэўненыя, што ад Трампа новай вайны ўсё ж не будзе. Амерыка не будзе ўдзельнічаць у новай вайне. Амерыканскае войска актыўна заяўляе свой пратэст. Амерыканская выведка актыўна супраць, яны не бачаць у ёй сэнсу. Я мяркую, што гэта нутраныя амерыканскія справы. Бо калі не атрымалася борздай перамогі, вайна пагражала перайсці ў фармат карэйскай ці в'етнамскай. Амерыканцы ведаюць кошт такой вайны. Гэта катастрофа. І як Расія цяпер паказвае, кожнае ўварванне, якое не суправаджаецца бліцкрыгам, пагражае разбурэннем для палітычнай і дзяржаўнай сістэмы. У грамадстве спеюць антываенныя настроі і пратэсты. Я не думаю, што пазіцыя Брытаніі ці Францыі неяк паўплывала на Трампа. Наадварот, яны з цікавасцю назіралі, як ЗША ўсё глыбей ды глыбей уцягваецца ў гэтую іранскую пастку. І галоўнае, што людзі, якія ў камандзе Трампа, далёка не глупцы. Трэба разумець, што Рубіо і Венс – каталікі. Яны сімбалізуюць сабою саюз каталіцкай царквы з амерыканскай дзяржавай. Увогуле заўважце, Джей Ді Венс, Гевен Ньюсен, кандыдат ад дэмакратаў, дзяржсакратар Марко Рубіо, прэсавы сакратар Трампа Каролайн Люіт – усе хрысціяне-каталікі. Такой колькасці каталікоў у вышэйшым істаблішменце ЗША ніколі не было. І гэта мае значэнне. Для пратэстанцкай у цэлым краіны паўночнаамерыканскіх гаспадарстваў. І галоўнае – прышласці Белага дома, таго, хто будзе пасля Трампа. І каталіцкая царква адназначна выказалася ў падтрымку Ірану, як папа Францішак падтрымліваў палестынцаў, дык і сучасны папа Леў XIV падтрымаў Іран, а падчас візіту ў Турцыю і Ліван падтрымаў фактычна Гезбалу. Візіт у Ліван фармальна быў да маранітаў-каталікоў, але дэ-факта гэта была падтрымка Хезбалы і Ірана. Апрача таго, у Ірана шчыльныя кантакты з Ватыканам на роўні кардыналаў аятол вялікіх. Там ака ідуць тэалагічныя канферэнцыі, дыскусіі. Напэўна, няма аніводнай у свеце краіны, якая вяла з Ватыканам такі шчыльны тэалагічны дыялог. Таму мір з Іранам мусіць заключыць Венс, а не Трамп. Гэта прынцыповы момант. Але тут яшчэ адна перасечная лінія. Ізраіль Венса ненавідзіць. Для Ізраіля каталіцкая царква – гэта вораг. Таму Ізраіль будзе зрываць перамовы. І Ізраіль, пачаўшы аперацыю ў Ліване, свядома зрывае падпісанне Джей Ді Венсам, будучым кандыдатам-каталіком, мір з Ліванам, зніжаючы яму балы для выбараў. Але мір усё адно будзе заключаны. Я мяркую, што хрысціянскія сіяністы, пратэстанты, вельмі не хацелі б, каб падпісываў мір Венс, як кандыдат ад рэспубліканскай партыі. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
1: На валаску. Вітаю шановных слухачоў. Сітуацыя ў Беларусі і вакол яе апошнімі тыднямі становіцца ўсё больш напружанай і трывожнай. Масква даўно і паслядоўна імкнецца ўцягнуць у сваю захопніцкую вайну супраць Украіны і беларускае войска. Лукашэнка разумее, што такая патэнцыйная сітуацыя істотна прынізіць яго самастойнасць як начальніка дзяржавы, а таксама рэзка абрыне і так зусім нізкую ягоную папулярнасць у народзе. Таму правадыр сінявокай рэспублікі усімі сіламі ўсе гэтыя апошнія гады імкнуўся лавіраваць і пазбягаць наўпроставага ўмяшання ў збройныя дзеянні. Рэспубліка Беларусь і так у значнай ступені стала суагрэсарам і атрымала незмывальнае таўро, бо яе кіраўніцтва фактычна прадаставіла расійскім войскам сваю тэрыторыю для ўварвання і нападу на Украіну на пачатку страшнай вайны. І тут можна абсалютна пагадзіцца з дасведчаным беларускім палітыкам Сергеем Навумчыкам, які піша, у тым, што Беларусь апынулася над безданню, на 100% вінаваты Лукашэнка. Менавіта ягоная шматгадовая мэтаскіраваная палітыка здачы суверэнітэту Маскве зрабіла народ закладнікам узурпатара. За гэтыя часы ў Беларусі магло змяніцца 6-7 прэзідэнтаў, ці ўвогуле яна магла б вярнуцца да парламенцкай рэспублікі. І мне цяжка ўявіць каго-небудзь горшага за Лукашэнку, піша Навумчык. Сітуацыя рэзка абвастрылася за апошні тыдзень, калі кіраўнік Украіны Уладзімір Зяленскі выставіў ультыматум менавіта Лукашэнку. Сутнасць заявы ўкраінскага лідара палягае ў наступным. Беларусь павінна дэмантаваць усе рэтранслятары для расійскіх дронаў у Берасцейскай і Гомельскай абласцях. Тэхнічна яны каардынуюць і дапамагаюць агрэсару сваімі і іранскімі дронамі біць па ўкраінскіх гарадах, у выніку чаго адбываюцца шматлікія разбурэнні дамоў і інфраструктуры, гінуць менавіта мірныя цывільныя людзі. Акрамя гэтага Беларусь пастаўляе паліва для расейскага войска, і адказ можа прыляцець па нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах. Па словах Зяленскага, ён перадаваў праз неафіцыйныя каналы пазіцыю з патрабаваннем дэмантажу рэтранслятараў ужо даўно, аднак ніякай рэакцыі з боку ўладаў Беларусі не было, і наспеў час агучыць такое патрабаванне публічна. Калі ж кіраўніцтва Беларусі не прыбярэ гэтыя тэхнічныя вышкі з сумежных тэрыторый, Украіна абяцае разабрацца з сітуацыяй сама сваімі сіламі. І тут без аківокаў ідзе размова пра атакі на аб'екты на тэрыторыі Беларусі, а значыць сур'ёзную эскалацыю ў рэгіёне. А перад тым здарылася яшчэ адна сумная падзея. Баявы дрон трапіў у аўтобус з беларускімі дзецьмі, які чамусьці ехаў на Чарнаморскае ўзбярэжжа, захопленае Расіяй, акурат праз прэсфронтавую зону Бранскай вобласці. Што гэта было? Ці дэталёва спланаваная правакацыя спецслужбаў і рэалізацыя злачыннага плану, ці проста тупагаловая нядбайнасць і лагістычнае ідыёцтва арганізатараў паездкі. Дакладна пакуль невядома, але загінула жанчына, што суправаджала юных спартоўцаў, а некалькі дзяцей былі моцна паранены ажно да пагрозы жыццю. Ці задумаюцца ўрэшце беларусы ў сваёй бальшыні пра сутнасць гэтай захопніцкай вайны Расіі і пра рэальныя пагрозы бяспецы нашаму народу, не цяжка сказаць. Ці дастануць ачмурэлую галаву з расейскага і лукашэнкаўскага тэлевізара, дзе суткамі льюцца плыні прапагандысцкай хлусні. Баюся, што нават такія трагедыі не праясняць мазгі бальшыні насельніцтва. Бо вось чым думалі бацькі гэтых дзяцей, калі выпраўлялі іх на адпачынак, фактычна ў радыус ваенных баявых дзеянняў. Беларусь апынулася ў вельмі трывожнай сітуацыі магчымага ўцягвання ў поўнамаштабную вайну. Яшчэ ніколі з часу Другой сусветнай вайны страшная мілітарная катастрофа не грукалася так пагрозліва ў дзверы дамоў кожнага беларуса. Зважаючы на акупацыйную палітыку Масквы, у разе ўкраінскіх удараў па аб'ектах на тэрыторыі Беларусі, усходні сусед у сваім стылі абавязкова прыйдзе ратаваць малодшага брата. Цану такога ратавання ў двухкоссі літвіны беларусы сумна зведалі за многія стагоддзі сваёй драматычнай гісторыі. У разе эскалацыі далей падзеі могуць разгортвацца па вельмі змрочным для Беларусі сцэнары з шматлікімі ахвярамі. І як прадказана святымі, ўсё вісіць на валаску. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Радыё Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
3: Першая трансгранічная радыё FM.
4: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рацыя.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Беларусь можа абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. Лукашэнка пра ультыматум Зеленскага. Жыхарку Гомля судзілі па справе Гаюна. А таксама пра вынікі перапісу беларусаў у Грузіі праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Беларусь можа абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. Лукашэнка пра ультыматум Зялянскага. Жыхарку Гомля асудзілі ў справе Гаюна. Колькі беларусаў у Грузіі? Вынікі перапісу.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Александр Лукашэнка на фоне ультыматума прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага заклікаў жыхароў Гомельскай вобласці не хвалявацца і не турбавацца. Паводле інфармацыі неафіцыйнага тэлеграм-канала прэс-службы палітыка, такую просьбу жыхарам паўднёвага ўсходу краіны ён перадаў 23 чэрвеня, прымаючы з дакладам старшыню Гомельскага аблвыканкама Івана Крупко. Крупко запэўніў, што абстаноўка ў цэлым няпростая, але стабільная і кантраляваная, а пытанням бяспекі надаецца самая вялікая ўвага. Лукашэнка ў сваю чаргу заявіў, што Беларусь мае ўсё неабходнае, каб абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. 19 чэрвеня Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняццё з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж мяжы з Украінай. Калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Палітык таксама заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскаму войску. У беларускім замку ў Вільні 26 чэрвеня адбудзецца вечарына памяці, прысвечаная 4-й гадавіне бою пад Лісічанскам. Кажа вядоўца вечарыны памяці былы добраахвотнік Александр Клачко, пазыўны Кусь.
4: Я спадзяюся, што пасля таго наведвання гэтага мерапрыемства той, хто не да канца разумеў, за што змагаюцца беларускія добраахвотнікі ў Украіне, стане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і спадзяюся, што гэта таксама будзе яшчэ адзін невялікі штуршок, напамін пра нашых палонных, пляша тромблі. Спадзяюся, што магчыма у бліжэйшы час мы зможам даведацца пра іх лёс. Жывыя яны, загінуўшыя, калі жывыя, то каб дамаўляцца пра абмен, калі загінуўшыя, то каб забраць целы, блізкія маглі пахаваць.
3: Нагадаем, што ў баях пад украінскім Лісічанскам загінуў камандзір батальёна «Волат» палка Каліноўскага з пазыўным «Брэст» Іван Марчук. Два беларусы трапілі ў палон, чацвёра зніклі без вестак. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 30-гадовай жыхарцы Гомля Вользе Марчанцы. Яе абвінавацілі паводле некалькіх артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Жанчыне прысудзілі 3 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову. Гэтак званая хатняя хімія. Як паведамляе Гомельская вясна, пераслед Вольгі звязаны са справай Гаюна. Справу завялі за перадачу незалежнаму праекту звестак аб руху расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі падчас уварвання Расіі ва Украіну. Улады Грузіі агучылі вынікі перапісу насельніцтва. У краіне пражываюць 4473 беларусаў. Аднак гэтая лічба наўрад ці адлюстроўвае ўсю беларускую прысутнасць у гэтай каўказскай краіне, каментуе праваабаронца Роман Кісляк, які жыве ў Грузіі.
5: Те, хто приїжджає, ти тут живуть, іностранці, не завжди участвують. Це хорошо, що навіть більше 4000 прийняли участь в такій переписі. Я сам в цьому участвував. Специально, хотя переписчиков я не нашел, я на сайте направлял вот эту информацию себе, чтобы осталась информация. На самом деле, как бы, не всегда переписчики доходят, это раз, во-вторых, не все как бы раскрывают, что они живут. Поэтому реальная цифра 12 тысяч белорусов.
3: По словам правоохранителей, частка белорусов живет в Грузии нелегально.
5: Общее количество потихоньку уменьшается. Вот это вот последние несколько лет общее количество белорусов уменьшается, потому что с легализацией проблема. Ну и не все готовы. Часть людей нелегально находится, к сожалению. Паспорт трачен, либо поврежден. Люди не смогли или не захотели там регулироваться в качестве просителя убежища. Но сейчас это сделать очень сложно. Не просто из-за изменения законодательства. Конечно, вот часть людей живут. И сколько их, мне сложно сказать.
3: Роман Кісляк упевнены, что існуют 2 центры компактного проживания. пражывання беларуса ў Грузі. Гэта Тбілісі і Батумі. Аднак ён сустракаўся з беларусамі, якія жывуць у іншых гарадах гэтай каўказскай краіны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 25 да 27 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Но такі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 23 чэрвеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, ў студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, далучайцеся да нас, шаноўныя, будзе вельмі цікава, будзем бавіць час з бліжэйшай гадзінай з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкай на вольнай хвалі і выключна карыснай інфармацыяй. У радыёкулісах гэтым часам нас чакаюць гурты Open Space, The Fray, Imagine Dragons, Варона, Lost Prophets, Без назвы ды іншыя выканаўцы. Акурат пасярэдзіне гадзіны прагучыць рэпартаж рацыі, а я ўжо літаральна праз 10 хвілін раскажу вам пра звычкі паспяховых і багатых людзей, якія варта пераняць. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Федерации. Нас чувать у найважнейших городах и местечках Заходней Белоруссии. Радио Рация.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра звычкі паспяховых і багатых людзей, якія варта пераняць. Справа ў тым, што грошы для ўсіх гэта не канчатковая мэта, а толькі інструмент дасягнення яе, і гэта першае, што трэба зразумець для поспеху, прынамсі так сцвярджаюць псіхолагі і іншыя адмыслоўцы. Так вось, шлях да багацця вызначаецца не толькі ў партыі працы і поспехам, але і асаблівым спосабам мыслення і паводзінамі, якія адрозніваюць заможных людзей ад астатніх. І вось портал NewTrader.U назваў ключавыя рысы мыслення заможных людзей, для якіх трэба імкнуцца і нават можна варта іх пераняць. Па-першае, мысленне разглядзелі адмыслоўцы заможных людзей. Багацце для іх гэта не толькі грошы на банкаўскім рахунку, але і стан розуму. Заможныя людзі, арыентаваны на развіццё, увесь час шукаюць магчымасці вучыцца і пашыраць свае веды асабістыя. Яны разглядаюць грошы не як канчатковую мэту, а як сродак для вырашэння праблем і стварэння новых магчымасцей. Гэта дазваляе ім бачыць далей імгненнага задавальнення і фокусавацца на доўгатэрміновым стварэнні багацця. Яны, гэтыя людзі багаты, інакш успрымаюць і грошы, і поспех. Яны думаюць катэгорыямі дальнейшага багацця, веруць у існаванне мноства магчымасцяў для яго прымнажэння, і замест адной крыніцы даходу яны імкнуцца для яго дыверсіфікацыі, і гэта, у прынцыпе, з'яўляецца фундаментальнай рысай, якая адрознівае заможных людзей ад тых, хто адчувае фінансавыя цяжкасці. Гэтыя людзі не авантурысты, а інфармаваныя асобы, якія старанна ацэньваюць магчымыя наступствы сваіх рашэнняў, і вось такі збаланс Сованы падыход дазваляем выкарыстоўваць магчымасці, якія іншыя прапускаюць праз страх альбо нерашучасць. Наступны пункт, які разглядзелі спецыялісты, гэта крытычныя рысы мыслення багатых людзей. Адной з самых прыкметных рыс заможных людзей з'яўляецца імкненне да заробку, а не толькі эканоміі. Хоць зберажэнне для іх таксама важнае, багатыя людзі аддаюць перавагу павялічваць свой даход рознымі спосабамі, якімі толькі можна сабе ўявіць. Яны могуць мець асноўную высокааплатную працу, напрыклад, інвеставаць у акцыі і ці нерухомасці, нават адкрываць дадатковыя бізнесы, нягледзячы на недахоп часу. І вось такі шматвектарны падыход дае магчымасць паскорыць фінансавы рост і стварыць больш стабільны фінансавы фундамент. А пастаноўка дакладных мэт з канкрэтнымі тэрмінамі яшчэ адна адметная рыса. Багатыя людзі не абмяжоўваюцца агульнымі імкненнямі, а ставяць перад сабой канкрэтныя вымераныя мэты з дэталёвымі планамі для іх дасягнення. А вось няўдачы для заможных людзей – гэта магчымасць для навучання. Яны разумеюць, што памылкі непазбежныя на шляху да поспеху, і замест таго, каб здавацца, яны аналізуюць іх, атрымліваюць урокі і выкарыстоўваюць іх для прыняцця будучых рашэнняў. А вось наладжванне сувязі і пабудова адносін – гэта важны кампанент поспеху, сцвярджаюць ужо самы заможныя людзі. Яны развіваюць адносіны з паспяховым людзьмі, з калегамі, разумеючы, што гэтыя сувязі могуць прывесці да новых магчымасцяў і ідэям, прынамсі, да нейкіх новых магчымасцяў. Яны наведваюць мерапрыемствы, уступаюць у прафесійныя арганізацыі і не баяцца звяртацца па парады да ці супрацоўніцтва, да кіраўніцтва альбо нават да сваіх падначаленых. І прыкметы таго, што вы пераймаеце менталітэт заможнага чалавека, таксама можна разглядзець у самім сабе. І адной з гэтых ключавых прыкмет з'яўляецца фінансавая дысцыпліна. Калі вы пазбягаеце непатрэбных даўгоў, падтрымліваеце рэзервовы фонд і інвестуеце частку свайго даходу, вы дэманструеце рысы, уласцівыя заможным людзям. А вось прыхільнасць да перапыннага навучання таксама сведчыць аб мысленні заможных людзей. Калі вы весь час шукаеце новыя веды, сочыце за рознымі тэндэнцыямі і інвестуеце ў сваё развіццё, вы рухаецеся ў правільным накірунку. Так вось, пастаноўка дакладных мэт з канкрэтнымі тэрмінамі выканання і рэгулярнае адсочванне прагрэсу таксама з'яўляюцца важнымі прыкметамі мыслення заможнага чалавека. Гэта паказвае ваша асабістае імкненне да пастаяннага ўдасканалення і дасягнення пастаўленых мэт. Вось так, дражэнькі, я асабіста магу толькі прыяднацца да вас у працэсе прыслухоўвацца да гэтых парадаў, а дакладней гэтых звычак. Ну, а калі-небудзь мы з вамі сустрэнемся ў фэшэнэбельнай кавярні і пачнем мерацца гаманцамі і ці плянамі на будучыню, то буду лічыць, што падзяліўся з вамі сёння гэтай інфармацыяй недарэмна. Не ведаю дакладна, наколькі заможны лідар гурта Imagine Dragons, але менавіта ён са сваёй камандай працягне наш вечаровы эфір Natural.

0: переселили, пару чоловік туди, пару чоловік туди, і в тельмах там хто-то. А тут поселилися з надіждою, що вернуться. Ну, не вернулись, і так до сих пор не вернулись. О. Там сади були. Батько старий, дещо згорблений, дещо кашляє. Була тут застава. Батько зайде на заставу, пустіть госеню в садок. І коли була застава, то батька бачить, що старий, що больний, знали, що він на фронті був, і пускали пограничники. І госеню батько в свій садок, там, де були яблука, принесе. І ми це, як щастя, що він, скільки він принесе, стільки ми поїмо.
1: Вёскі Богданы, Харсы, Дурычы, цяперашняя Знаменка і Заказанка адсяляліся двойчы. Першы раз у 1940 годзе. Тады адселенцаў часта размяшчалі ў хатах рэпрэсаваных палякаў. Недабранадзейных адсялялі не бліжэй за 100 кіламетраў ад новай мяжы. Другое адселенне 1945 года ішло не так драматычна. Вёскі на гэты раз не ліквідоўваліся, а пераносіліся на новае месца. Свае гісторыі нам распавялі. Вера Свірыт, вёска Заказанка. Яе бацькі пабудавалі новую хату на сваёй жа зямлі, рэшту якой пасля забралі ў калгас. Іван Карнялюк, вёска Заказанка. Пабудаваўся ў абноўленым паселішчы насуперак забароне будавацца ў неперспектыўнай вёсцы. Валянціна Дынько, вёска Заказанка. Яе бацьку пусціў на сваю зямлю хутаранін. Два былыя заказанскія хутары сталі асновай новай вёскі. Ганна Шыдлоўская, вёска Знаменка. Іх сям'я пазбегла высялення толькі таму, што насупраць іх надзелу заходні бух рабіў рэзкі паварот і знаходзіўся ад хаты больш, чым на 800 метраў. Ірына Пойта, вёска Харсы, архіўны запіс. Яе бацька быў солтысам, таму сям'ю ў 1940-м адселілі ажно ў Косаўскі раён. Вольга Карват, вёска Богданы, архіўны запіс. Пасля замужжа Вольга жыла ў такіх жа адселеных ад буга Харсах.
2: Гэта быў рэпартаж Алесі Лугавой, і яны жылі на Бузе.
3: Рэпартаж на Радыё Рацэ.
4: Праграма з архіва беларускага Радыё Рацэ.
5: Радыё Рацэ дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе
2: In the Mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the Mix.
3: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Рэпартаж на беларускім Радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Федэрацыя. Мы разам.
1: Санкцыі захаду дапамагаюць вызваліць палітвязняў. Прэс-канферэнцыя лаўрэата Нобелеўскай прэміі на радыё Рацыя. Лукашэнка анансаваў сустрэчу з Пуціным. А таксама пра справы, новы медыяпраект пра беларусаў па ўсім свеце. Праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: З архіва Нівы.
1: Вышукай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 11 лістапада 1973 года. Ірэна Баравік вядомая чытачам Нівы перш за ўсё як паэтэса. Сёння прадстаўляем яе як спартсменку. Яна ўжо ў старэйшых класах пачатковай школы ў вёсцы Мора Гайнаўска Павету ахвотна прымала ўдзел у трэніроўках у школьнай спартыўнай секцыі пад кірункам настаўніка Васіля Лашчынскага. Моладзь і настаўнікі гэтай школы самі паклапаціліся аб спартыўнай пляцоўцы. Ірэна Баравік ўжо тады дабівалася значных поспехаў у некаторых галінах спорту. Яна выступала на міжшкольных, а пасля і павятовых маладзёжных спаборніцтвах. Была адным з лепшых членаў каманды сяткоўкі, а таксама добрым скочкам. Пасля заканчэння вучобы ў пачатковай школе Ірэна Баравік паступае ў медыцынскі ліцэй у Бельску-Падлашскім. Зараз вучыцца ў трэцім класе. Пад кірункам настаўніцы фізкультуры Марыі Дамброўскай кідае ядро з усё лепшымі вынікамі. На ваяводскай спартакядзе медыцынскі школ займае ў гэтай галіне спорту чацвёртае месца. Пасля настаўніца прапануе Ірэне трэніравацца ў бегу на дыстанцыі 2000 метраў. Калі былі арганізаваны ваяводскія спаборніцтвы па бегу на 2000 метраў, яна займае другое месца. Гэта дазваляе Ірэне прымаць удзел у сёлетнім краёвым фінале бегаў на Кубак Цэнтральнай Рады Прафсаюзаў і Кубак рэдакцыі «Глос працы». Ірэна Баравік, старшая юніорка, пабегла на дыстанцыю 2500 метраў і заняла 14 месца. З Бельскага медыцынскага ліцэя прымалі ўдзел у бегу таксама яе сяброўкі Эля Мураўская, Ірэна Александрук, Марыя Дамброўская і Бася Граеўская, усе з Гайнаўскага і Бельскага паветаў, напісаў Ян Кацялушэцкі. Сардэчныя тайны. З Аняй хадзіў я амаль год. Яна мне вельмі спадабалася. І мы пакахалі адно аднаго. Было нам разам вельмі добра. Але прыйшоў час расстання. Мяне паклікалі ў войска. Цяжка было нам развітвацца. Аня, моя дзяўчына, плакала, калі я сядаў у цягнік. Прасіла, каб пісаў пісьмы, абяцала чакаць. Першы ліст выслаў я адразу, калі толькі прыехаў на месца. Неўзабаве атрымаў адказ. Пісаў я часта і з нецярплівасцю чакаў вестак ад Ані. Але потым усё заціхла. Не ведаў, што здарылася. Чаму яна не адпісвае на мае лісты? Выясніў мне ўсё мой сябар у пісьме да мяне. Аказалася, што Аня выйшла замуж, выйшла за старэйшага хлопца суседняй вёскі. Думаў, не перажыву гэтай крыўды, якой ніколі не спадзяваўся. Дапамаглі мне мае сябры-салдаты, пацяшалі, разважалі. Як маглі, мінула ад гэтага часу ўжо 10 месяцаў, а я Аню забыць не магу. Я яе далей кахаю. Мяне ўжо сябар пазнаёміў з дзяўчынай, думаў, можа, пакахаю другую, і гэта паможа забыць маё гора. Я сустракаюся з ёю, але ўсё ж гэта не Аня. І вось нядаўна, зусім неспадзявана, атрымаў ліст ад Ані. Яна піша, што расчаравалася ў замужжы, не падабаецца ёй гэты намнога старэйшы хлопец, за якога нагаварылі яе выйсці бацькі. Бацькам спадабалася, што ён багаты ды адзін. Не магла далей так цярпець і падала на развод, скардзіцца на свой лёс і шкадуе свайго ўчынку. Піша, што кахае мяне і хацела б, каб вярнулася ўсё мінулае, што каб я толькі ёй прабачыў, яна выйшла б за мяне. Я вясной вяртаюся дамоў. Аня ўжо будзе вольная, але ж я хаджу цяпер з другой дзяўчынай. Яна мне ўжо і спадабалася, але калі адазвалася Аня, мяне цяпер да яе зусім не цягне. І не ведаю, што рабіць, ці вярнуцца да Ані, ці жаніцца з другой дзяўчынай. Віктар з горада Ву. Адказ сэрца.

0: Ейка. Віктар, спачуваю табе. Твая каханая дзяўчына пакрыўдзіла цябе, але не толькі цябе. Сябе яна пакрыўдзіла яшчэ больш. Вялікая адлегласць паміж вамі ды намова бацькоў давяла да таго. Аня апамяталася. Просіць прабачэння, але ці прабачыш ты ёй, гэта ўжо твая справа. Шчырае, сапраўднае каханне мае на гэта вялікі ўплыў. Што датычыць другой дзяўчыны, дык ты яе не кахаеш, а таму абжаніць без ёй не можа быць мовы. Сам ты пераканаўся, што пераліць пачуцці з аднае дзяўчына на другую немагчыма, бо не чалавек пачуццямі кіруе, а пачуцці чалавекам. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Радіорацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: O, tak učí sa Greg Zorba. Melódia, taká bola z kinostužky. Potom Denis Rusos, tak sama na tú melódiu i mnohie, mnohie. Čepier je to stále jakby taká narodná. No to akurát od kompozitora Mikis Teodorakis. To reč, 98 hodov, ďačka mil. O. Jak už o dobré, taký náš raz poved pro kanikuly. Maje svoj adžin koniec. To reč, kolbasa tak sama dobré, ona maje dva kance. Ale raz poved pro kanikuly maje adžin koniec. I šoňa hety koniec nabliža. З вами были
1: Юрий Ляшчынскі
0: і Вольга Сямашка.
1: До новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радыё.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя прапануе In the Mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the Mix.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларусь може обороніць насельніцтва ад любога агрэсара. Лукашэнка пра ультыматум Зеленскага. Жыхарку Гомеля судзілі па справе Гаюна, а таксама пра вынікі перапісу беларусаў у Грузіі праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Беларусь можа абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. Лукашэнка пра ультыматум Зялянскага. Жыхарку Гомля асудзілі ў справе Гаюна. Колькі беларусаў у Грузіі? Вынікі перапісу.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Александр Лукашэнка на фоне ультыматума прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялянскага заклікаў жыхароў Гомельскай вобласці не хвалявацца і не турбавацца. Паводле інфармацыі неафіцыйнага тэлеграм-канала прэс-службы палітыка, такую просьбу жыхарам паўднёвага ўсходу краіны ён перадаў 23 чэрвеня, прымаючы з дакладам старшыню Гомельскага аблвыканкама Івана Крупко. Крупко запэўніў, што абстаноўка ў цэлым няпростая, але стабільная і кантраляваная, а пытанням бяспекі надаецца самая вялікая ўвага. Лукашэнка ў сваю чаргу заявіў, што Беларусь мае ўсё неабходнае, каб абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. 19 чэрвеня Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняццё з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж мяжы з Украінай. Калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Палітык таксама заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскаму войску. У беларускім замку ў Вільні 26 чэрвеня адбудзецца вечарына памяці, прысвечаная 4-й гадавіне бою пад Лісічанскам. Кажа вядоўца вечарыны памяці былы добраахвотнік Александр Клачко, пазыўны Кусь.
4: Я спадзяюся, што пасля таго наведвання гэтага мерапрыемства той, хто не да канца разумеў, за што змагаюцца беларускія добраахвотнікі ў Украіне, стане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і спадзяюся, што гэта таксама будзе яшчэ адзін невялікі штуршок на памін пра нашых палонных пляша тромблі. Спадзяюся, што магчыма у бліжэйшы час мы зможам даецца пра іх лёс. Жывыя яны, загінуўшыя, калі жывыя, то каб дамаўляцца пра абмен, калі загінуўшыя, то каб забраць целы, блізкія маглі пахаваць.
3: Нагадаем, што ў баях пад украінскім Лісічанскам загінуў камандзір батальёна «Волат» палка Каліноўскага з пазыўным «Брэст» Іван Марчук. Два беларусы трапілі ў палон, чацвёра зніклі без вестак. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 30-гадовай жыхарцы Гомля Вользе Марчанцы. Яе абвінавацілі паводле некалькіх артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Жанчыне прысудзілі 3 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову. Гэта так званая хатняя хімія. Як паведамляе Гомельская вясна, пераслед Вольгі звязаны са справай Гаюна. Справу завялі за перадачу незалежнаму праекту звестак аб руху расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі падчас уварвання Расіі ва Украіну. Улады Грузіі агучылі вынікі перапісу насельніцтва. У краіне пражываюць 4473 беларусаў. Аднак гэтая лічба наўрад ці адлюстроўвае ўсю беларускую прысутнасць у гэтай каўказскай краіне, каментуе праваабаронца Роман Кісляк, які жыве ў Грузіі.
5: Те, хто приїжджає, ты тут живуть, иностранцы, не всегда участвуют. Это хорошо, что даже вот, ну, больше 4000 приняли участие в такой переписи. Я сам в этом участвовал. И специально, хотя переписчиков я не нашел, я на сайте направлял вот эту информацию тебе, чтобы осталась информация. На самом деле, как бы, не всегда переписчики доходят, это раз, во-вторых, не все как бы раскрывают, что они живут. Поэтому реальная цифра 12 тысяч беларусов.
3: По словам правоохранцы, частка беларусов живет в Грузии нелегально.
5: Общее количество потихоньку уменьшается. Вот это вот последние несколько лет общее количество беларусов уменьшается, потому что с легализацией проблема. Ну и не все готовы. Часть людей нелегально находится, к сожалению. Паспорт трачен, либо поврежден. Люди не смогли или не захотели там регулироваться в качестве просителя убежища. Но сейчас это сделать очень сложно. Не просто из-за изменения законодательства. Конечно, вот часть людей живут. И сколько их, мне сложно сказать.
3: Роман Кисляк упэўнены, что існуюць два центры компактного проживания. пражывання беларусаў у Грузіі. Гэта Тбілісі і Батумі. Аднак ён сустракаўся з беларусамі, якія жывуць у іншых гарадах гэтай каўказскай краіны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 25 да 27 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, такі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, даражэнькія, вас чакае музычны календар Алеся Дубовца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 24 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
6: Вітаю спадарства, сёння 23 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Кейті Танстал, Джейсон Мраз, Адам Фейт, Глен Данцых, а таксама гурты The Crickets, April Wine, Wasp, Testament, Sonic Youth, The Oasis. Далучайцеся. 23 чэрвеня 1937-га нарадзіўся Нікі Саліван, амерыканскі гітарыст, былы ўдзельнік гурта The Crickets. Гэты гурт быў створаны ў 56-м годзе і стаў адным з першых калектываў, якія распачалі граць музыку ў рок-н-рольным жанры.

у топ-5. Неўзабаве пачуем адзін з іх. У 59-м годзе ў інтэрв'ю аднаму брытанскаму музычнаму часопісу Адам Фейт прызнаўся, што ягонай марай заўсёды было стаць акцёрам альбо прадзюсарам, але ніяк не спеваком. Гэтае прызнанне прыпадае на самы пік папулярнасці маладога спевака. Праз некалькі гадоў яго выканальніцкай кар'еры пяройдуць дарогу Бітлз, ды не толькі яго. Многія таленавітыя брытанскія выканаўцы адыдуць у цень вялікай ліверпульскай чацвёркі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 чэрвеня 1948-га нарадзіўся Майлз Фрэнсіс Гудвін, гітарыст, вакаліст, прадзюсар, аўтар песень і заснавальнік ветэранаў канадскага рока гурта April Wine. Гэты калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе, выпусціў больш за 20 альбомаў і працягвае весці актыўную гастрольную дзейнасць, карыстаючыся поспехам як у роднай Канадзе, так і за яе межамі.

0: тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой. 23 чэрвеня 1955-го нарадзіўся Глен Ален Анцалоне, больш вядомы пад псеўданімам Глен Данцых. Амерыканскі спявак, паэт, прадзюсар і прадпрымальнік, а таксама заснавальнік музычнага жанру хорар-панк і такіх гуртоў, як Misfits, Samhain і Danzig. Музычная кар'ера Глена пачалася ў 70-х годах і ўключала ў сябе такія жанры, як панк-рок, хэві-метал і блюз. Таксама ён пісаў песні для такіх легендарных музыкаў, як Джонні Кэш і Рой Орбісон. Як спявак, Данцых вядомы сваімі выбітнымі вакальнымі дадзенымі, таму яго параўноўваюць з такімі спевакамі, як Элвіс Преслі, Джым Моррысон і Хаўлін Вулф.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 23 червеня 1958-го нарадзіўся Крыс Холмс, поўнае імя Крыстафер Джон Холмс, амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы працай у гурце «Васп» з 83-го да 90-го года. У 96-м Крыс вярнуўся ў «Васп», але зноў сышоў з гурта ў 2001-м. Працаваў у шэрагу іншых гуртоў і праектаў, а таксама сольна, але нас цікавіць усё ж такі «Васп».

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Бородой. 23 червеня 1962-го нарадзіўся Чак Біллі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы па свайму ўдзелу ў якасці вакаліста ў гурце «Тэстамент». На працягу сваёй музычнай дзейнасці Чак выкарыстоўвае розныя віды тэхнік спеваў, пачынаючы з чыстага вакалу і заканчваючы так званым гроўлінгам, а таксама іх змешваннем. З'яўляецца напалову індзейцам Пома, у рэзервацыі якіх на поўначы Каліфорніі ягонай сям'і належыць 28 акраў зямлі з вінаграднікамі. Як сцвярджае Чак Біллі, без Роні Джеймса Діо і Бруса Дікінсона, якія былі яго музычнымі кумірамі, ён ніколі б не стаў спеваком.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Чак Біллі, 23 чэрвеня 62-го нарадзіўся Стіў Шэлі, бубнач амерыканскай рок-каманды Sonic Youth. Пачаўшы свой творчы шлях у рамках напрамку No Wave, Sonic Youth перайшлі да працы ў шырокім стылістычным дыяпазоне, захаваўшы вернасць шумавой эстэтыцы Velvet Underground і The Stooges, але ўзбагаціўшы яе элементамі арт-перформансу, пост-панка і авангарду. Асаблівае месца ў творчасці гурта займалі эксперыменты з гітарным гукам, ды ўвогуле Sonic Youth аказалі значны ўплыў на развіццё альтэрнатыўнага рока.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 чэрвеня 1965 нарадзіўся Пол Бенджамін Артур, спамянушцы Bonehead, ангельскі музыка, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Оазіс», бадай аднаго з самых уплывовых і камерцыйна паспяховых калектываў 90-х. Пол Артур спрацаваў у шэрагах «Оазіс» да 99-га года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта нашыя каардынаты. Гэта беларуская радыё рацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 23 червеня 1975-го нарадзілася Кейт Вікторыя Танстол, ці проста Кейті Танстол, шатландская спявачка і кампазітар. Яна выйграла дзве прэстыжныя намінацыі – Грэмі за лепшы жаночы вакал і Mercury Music Prize за лепшы альбом года, а таксама дзве ўзнагароды – Brit Awards, брытанская спявачка года і Ivor Novello.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 23 чэрвеня 70-га Рынга Стар адправіўся ў горад Нэшвіл для запісу свайго першага сольніка, а ў такі ж дзень 75-га Эліс Купер падчас выступу ў Ванкуверы зваліўся са сцэны і зламаў 6 рэбраў. Турне, дарэчы, называлася «Сардэчна запрашаю ў мой кашмар». 23 чэрвеня 1977-га нарадзіўся Джэйсон Мраз, амерыканскі спявак, аўтар-выканаўца ды гумарыст. У музычным свеце вядомы тым, што змешвае ў сваіх песнях розныя жанры: поп, рок, фолк, джаз, кантры і хіп-хоп. Ось ён і паставіць музычную кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: збірацца.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструе менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.ком.

паўсне. Да апошняе осені і спрасоння непрыбраная вясна. Сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна. Сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.

І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.

0: Асабліва цёпла гасцей сустрэлі ў касцёле святой сям'і, адзінай каталіцкай парафіі ў Газе. Пры ўваходзе ў святыню кардынала Пиццабалу і патрыярха Тэафіла віталі апладысментамі і радаснымі воклічамі. Пасля малітвы, якую ўзначаліў пробашч парафіі ксёнц Габрэль Раманеллі, кардынал Пиццабала звярнуўся да прысутных. Ён адзначыў, што рады магчымасці асабіста сустрэцца не толькі з парафіянамі, але і з іншымі жыхарамі пакутнага горада. Ён прызнаў, што сітуацыя застаецца складанай, аднак падкрэсліў, што ўвага касцёла да Газы не слабее. Сёлета ў Злучаных Штатах святарскае пасвячэнне прымуць 428 мужчын. Новыя даныя сведчаць пра адметную разнастайнасць шляхоў і жыццёвага вопыту будучых душпастыраў. Цэнтр даследаванняў апостальскай дзейнасці пры Джорджтаунскім універсітэце у супрацоўніцтве з епіскапатам ЗША апублікаваў вынікі агульнанацыянальнага апытання. Паводле дакумента, колькасць кандыдатаў на пасвячэнне вырасла на 23 чалавекі у параўнанні з мінулым годам. Абрады пасвячэння традыцыйна адбудуцца каля 29 чэрвеня, калі касцёл адзначае урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Большасць будучых святароў, а менавіта 81% дыяцэзіяльныя, а 19% належаць да манаскіх супольнасцей. Многія з іх паспелі набыць прафесійны вопыт або вучыліся ў зусім іншых сферах перад тым, як усвядомілі свой духоўны выбар. Імпульсам да прыняцця рашэння часта становілася глыбокая малітва, сямейныя выпрабаванні ці ўдзел у моладзевых рэкалекцыях.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Святы Дух патрэбны нам, бо дае святло веры, якое дазваляе бачыць светы чалавека вачыма Бога. Ён напаўняе мужнасцю, дапамагае распазнаваць пакліканне, будаваць еднасць у касцёле і мужна сведчыць пра Евангелле ў свеце, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі» і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 13-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 1998 годзе на дыяцэзіяльным узроўні.

У першую чаргу пантыфік запэўніў моладзь у сваёй блізкасці. Папа думае пра вас і любіць вас, штодня звяртаецца да вас у думках поўных любові, суправаджае вас малітвай, давярае вам і разлічвае на вас, на вашы хрысціянскія намаганні і на ваша супрацоўніцтва на карысць Евангелія, напісаў ён. У святле падрыхтоўкі да надыходу трэцяга тысячагоддзя, якая адбывалася ў тыя гады, пантыфік нагадаў моладзі пра важнасць адкрытасці на свячальную дзейнасць Святога Духа, які абнаўляе ўсё. Таму тэмай свайго паслання ён выбраў словы Езуса з Евангеля паводле святога Яна: «Дух святы навучыць вас усяму». Папа патлумачыў моладзі, што адкрыцца на дзейнасць Святога Духа – гэта адно з патрабаванняў нашай эпохі, дэзарыентаванай і разгубленай, якая, здаецца, больш не ведае мяжы паміж добром і злом, дзе Бога адкідаюць, бо не ведаюць яго або памылкова разумеюць. У гэтай сітуацыі важна духоўна перанесціся ў вячэрнік, каб нанова перажыць таємніцу пяцідзясятніцы і дазволіць Божаму Духу навучыць нас пакорліва і лагодна ўвайсці ў яго школу, каб навучыцца той мудрасці сэрца, якая падтрымлівае і сілкуе нашае жыццё, напісаў Ян Павел II. Пантыфік падкрэсліў, што Святы Дух дае нам тое святло веры, якое перамяняе нас і дазваляе бачыць светы чалавека так, як іх бачыць Бог. Ён напісаў: «І калі ў вас крослы Хрыстус становіцца прысутным у жыцці людзей і даруе ім свайго духа, яны цалкам змяняюцца, застаючыся пры гэтым і нават становячыся у поўнай меры самімі сабой». Асабліва значным з'яўляецца прыклад апостала Паўла. Асляпляльнае святло на дарозе ў Дамаск зрабіла яго чалавекам больш свабодным, чым калі-небудзь, свабодным сапраўднай свабодай, свабодай жывога Бога, перад якім ён упаў ніцма на зямлю. Папа нагадаў, што вера апосталаў спачатку была недасканалай і хісткай, але пасля атрымання Святога Духа яна становіцца моцнай і плённай, яна прымушала хадзіць паралізаваных і выганяла нячыстых духаў. Апостолы, якія некалі дрыжэлі ад страху перад народам і ўладамі, цяпер выходзілі да натоўпу, што сабраўся ў святыні, і кідалі выклік сінедрыёну. Пётр, якога страх перад абвінавачваннямі жанчыны прывёў да трохразовага адрачэння, цяпер паводзіў сябе як скала, якой яго хацеў бачыць Езус. І іншая, схільная да таго часу да спрэчак, выкліканых амбіцыямі, цяпер былі здольныя стаць адным сэрцам і адной душой і мець усё супольнае. Яны, якія так недасканала і з такой цяжкасцю вучыліся ў Езуса маліцца, любіць, ісці на місію, цяпер сапраўды маліліся, сапраўды любілі, сапраўды былі місіянерамі, сапраўднымі апостоламі. Такую справу здзейсніў дух Езуса ў яго апостолах, падкрэсліў Ян Павел II. Пантыфік заўважыў, што дзякуючы Святому Духу, таксама і нас сёння можа дасягаць і перамяняць пасхальная таємніца Хрыста. Святы Дух дорыць хрысціяніну пакору, свабоду і вернасць. Ён з'яўляецца духам мудрасці і розуму, духам рады і мужнасці, духам умеласці і боязі Божай. Ён дазваляе зразумець, што ярмо Хрыстовае прыемнае, а яго цяжар лёгкі. Святы Дух заахвочвае сузіраць Божую славу ў паўсядзённым жыцці і працы. Ён дапамагае Божаму Слову заўсёды гучаць у нашым жыцці і дае ўпэўненасць у тым, што гэтае Божае Слова заўсёды можа сказаць нам нешта новае. Святы Дух дапамагае нам узяць на сябе абавязак на ўсё жыццё, нягледзячы на страх перад няўдачай. Ён дапамагае сустракаць небяспекі і пераадольваць перашкоды, якія аддзяляюць культуры, каб абвяшчаць Евангелле, нястомна працаваць дзеля пастаяннага абнаўлення касцёла, не ставячы сябе суддзямі сваіх братоў, напісаў папа. Пантыфік нагадаў таксама, што менавіта Святы Дух прыводзіць людзей да ўзаемаразумення і прыняцця адзін аднаго, да прызнання сябе дзецьмі Божымі і братамі, якія ідуць да адзінай мэты – вечнага жыцця, да таго, каб размаўляць на адной мове панад культурнымі і расавымі падзелами. Прымаючы актыўны і шчодры ўдзел у жыцці парафій, рухаў і супольнасцяў, вы адчуеце, як дары Духа дапамагаюць вам сустрэць Хрыста, паглыбіць блізкасць з ім, рэалізаваць касцёльную еднасць і радавацца ёй, падкрэсліваў папа. Ян Павел II заўважаў таксама, што менавіта Святы Дух
стимулірує євангелізаційну місію Костьола. Він заклікав молодь брати у йой активний уділ про присутність на шляхах світу і обвящення усім Божого Слова, якої збавляє. Папа нагадав, що менавіта Святий Дух робить магчимим для усіх сповнення старожитної заповіді «Будьте святими, бо я, Пан Бог ваш, святий». Він зауважив, що святость не призначена тільки для виключних людей або для тих, хто хоче застатися чужим для життя і культури своєї епохи. Насупраць, святость – це дар і задача, укоренена у хрості і конфірмації і даручена усім у костьолі во всі часи. Гэта дар і задача як свецкіх, так і манахаў і святароў, як у прыватнай сферы, так і ў грамадскай дзейнасці, як у жыцці паасобных людзей, так і сем'яў і супольнасцяў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат прасіць Святога Духа дапамагчы ім распазнаць пакліканне і быць гатовымі адказаць на яго. У гэтым кантэксце ён асабліва адзначыў важнасць ролі духоўнага кіраўніка. Выберыце кампетэнтнага чалавека, рэкамендаванага касцёлам, які выслухае вас і будзе суправаджаць на жыццёвым шляху. Духоўны кіраўнік дапаможа вам распазнаць натхненне Святога Духа і прасоўвацца па шляху свабоды. Свабоды, якую трэба заваяваць праз духоўную барацьбу, якой трэба жыць з пастаянствам і вытрываласцю, напісаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што малітоўная і духоўная блізкасць з Богам, калі яна сапраўдная, непазбежна вядзе да таго, каб думаць, выбіраць і дзейнічаць так, як Хрыстус думаў, выбіраў і дзейнічаў, аддаючы сябе цалкам у яго распараджэнне для працягу справы збаўлення.

0: Вы надзея касцёла і свету, слова папаў да моладзі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: радио «Рация». «Рация».
1: I'm leaving town this morning.

nie chce. Ktoś mówi chce.

0: сэрца цябе і мяне. Мы твае сябры, ты ніколі не будзеш адзін. Кода.
1: Радыё Рацыя. Мельнік.
2: Берасцік.
1: Бяроза.
2: Белая Падляска.
1: 99,2 FM.